Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Ilja måste ju gå till Lappböle nu, förvarna Mats om trolovningen, att Algot och hon kommer att låta sig vigas samman. Kanske vill Mats ha ett ord med i laget, fast han låter henne ju bestämma själv, det tror hon nog. Men det ska i alla fall gå rätt till det här, och då ska Algot be om att få gifta sig med henne. Han föder många i gården, Mats. Förutom sig själv och hustrun och alla sina barn, han har mor boende hos sig och också brodern Johan och så Greta. Han blir förmodligen lättad över att hon ordnar det lite säkrare för sig själv och för Greta genom att gifta sig. Inte är han väl så särskilt förtjust i Algot, men man kan inte ha makten över allt här i världen. Nog för att han försöker, Mats, säga sitt i både det världsliga och det andliga. Det tar emot att gå till Lappböle. Hon har inte varit där på så länge. Nog har hon stött på Mats efter den där gången då hon hoppade ur kärran när han skulle skjutsa henne till Greta, men inte har det talats vid ordentligt. Greta har ju levt över sin sjukdom och är pigg och frisk igen, så mycket vet hon förstås. Men nu måste hon till Lappböle, och hon har ju äktenskapsanbud med sig, kan känna sig lite stolt. Hon får lita till det, till den stoltheten. Mats har varit gift och blivit änkeman och sedan gift sig igen. Nog sörjer han ännu fru Anna som dog så ung då hon gav livet åt en dotter som inte heller fick många timmar på jorden. Det var på julen för 7 år sedan nu och livet måste gå vidare. Men han har blivit som beskuren av den sorgen, Mats. De friskaste kvistarna, de yvigaste skotten är bortskurna från hans sinne. En stam är han. Han önskar vara det också, tror Ilja. En stam i familjen, den som låter allting vila på sig, står stadig i jorden, grov och oböjlig, är stöd och stadga och motstånd på samma gång. Nog har han ord om sig att vara en rejäl och bra kar, men Ilja saknar den unge Mats, den som hade nära till skratt, som tyckte om att dansa, som snickrade och målade, som sjöng. Utan att han tänkte på det själv. Man visste nästan alltid var han var. Man hörde hans hummande sång på långt håll. Nu sjunger han inte, annat än i psalmsången vid gudstjänsterna. Men hon hittar honom på gården. Han står ute och hugger ved. Nog har han väl dränghjälp till sådant. Nå, där är han i alla fall. Det är skönt att han är sysselsatt, tycker Ilja. Det blir mindre genant att tala med honom då. Hon ropar på håll och hälsar. När han tittar upp och får syn på henne slår han genast ner yxan i huggkubben och kommer henne till mötes. Ilja, kommer du? Jag vet en som har saknat dig och som kommer att bli glad. Och i samma stund kommer Greta springande inifrån huset, springer utan att tveka rakt fram till Ilja och slår armarna om hennes ben. Mor, mor! Inte vet hon riktigt vad hon hade väntat sig, Ilja. Skam och skuld och hårda ord mest av allt. Inte den här vänligheten i alla fall. Hon får anstränga sig för att inte falla i häftig gråt när många månaders spänning plötsligt släpper taget om henne. Hon sätter sig på huk och slår armarna om sin lilla flicka. Håller henne hårt intill sig. Lutar sin kind mot hennes mjuka hår. Det är bara Mats som ser tårarna som stiger i ögonen på henne, hur hon blundar hårt för att tvinga tillbaka dem igen. Jag har ett ärende, säger hon, med Greta fortfarande i famnen. Det är väl ingen brådska, säger Mats, som om han vet vad hon ska säga. Inte vill höra, inte vill fatta några beslut. Inte nu, inte när Greta äntligen har fått tillbaka sin mor. Nej, ingen brådska alls, säger Ilja. Men jag vill gärna, säg ingenting, säger Mats. Så hon tiger, håller bara om sin lilla flicka, stryker henne över det runda bakhuvudet, kysser henne på pannan och kinderna, ser in i de gröna ögonen av skimmer och skyar, låter sig drunkna i den för en stund, flyter i skimret och skyarna och sjunker på samma gång. När hon reser på sig hakar Greta fast sig i kjolarna på henne som om hon aldrig tänker släppa taget. Algot har friat, säger hon. Vi tänker gifta oss i jul. Ja, suckar Mats, jag förstod väl nästan det. Samtycker du? Nej, säger Mats. Men jag tänker inte hindra er heller. I mitt hjärta och mitt sinne säger jag nej och åter nej. Min syster ska icke gifta sig med den båtsmannen. Jag tror honom inte om gott. Men din vilja och ditt ord får avgöra i den saken. Greta tittar upp på dem, vänder blicken från den ena till den andra, spärrar upp ögonen. Ska du gifta dig, mor? Men tänk om far kommer tillbaka. Hon har aldrig tänkt på det viset, Ilja, att Anders kanske inte är död, kanske ska komma tillbaka. Hon har ju fått besked om att Anders är död och genast trott på det, genast vetat att det är sant. Hon har inte väntat på honom med ett enda ögonblick efter det. Men Greta har ju rätt i sin barnsliga fråga. Hon har faktiskt aldrig sett Anders kropp i döden, inte fått något besked om hur eller var han är begraven. Tänk om någon blandat ihop alla de där båtsmännen i Fredrikshamn och någon annan som dött har fått Anders namn och rotenummer och Anders själv nu finns i någon annan rote med ett annat båtsmans namn och ett annat rotenummer. Plötsligt blir hon osäker. Konstigare saker har hon minsann hört talas om att kan hända i krigstid. Mats skakar på huvudet när han ser hennes plötsliga villrådighet. Nej, Ilja, säger han mjukt. Nej, Anders kommer inte tillbaka. Han skulle ha varit här redan för länge sedan om han inte vore död. Du vet det, jag vet det, att du vet det. Visst har han rätt, Mats. Ingenting skulle ha kunnat hindra Anders från att återvända hem till hustrun och dottern om han hade varit i livet. Det var honom så kära. Han hade varit så lycklig när Ilja svarade ja på hans frieri. Sett på henne så allvarligt och stilla och tackat henne. Tagit hennes hand i sin, lagt hennes handflata mot sin kind och sagt det igen. Käraste Ilja, tack! Hon är ju sakligare lagd, rappare till sinnes. Hon hade nickat som svar på hans ord, bara för att han skulle förstå att hon hört honom. Men hon hade inga ord att ge honom, inga ord så där som han, direkt ur hjärtat. Bröllopet hade varit en glädjefest. Kanske allra mest för just det, att ingen kunde undgå att se hur lycklig Anders var över att få Ilja till sin hustru. Det hade ju varit vuxna människor, och hon väntade Greta. Anders hade känt igen tecknen lika tidigt som hon själv. Han hade varit gift förut i Stockholm. Förra frun hade dött i barnsäng. Han vaktade på tecknen, såg hennes hy förändras, hur hon plötsligt verkade förlora hullet innan det kom tillbaka igen med råge. Hur brösten blev stinnare, hela hon svällde upp, fingrarna, vristerna. När hon klagade på att han luktade annorlunda, så starkt, hon fördrog nästan inte lukten av honom. Då visste han säkert. Han hade gjort henne med barn. Och han var glad och tacksam för det. Glad och tacksam och mycket rädd. För han ville inte förlora också henne i barnsäng. Och han visste att den döden drabbade kvinnor alldeles för ofta. Han månade om henne, såg till att hon åt, vaktade på att hon inte lyfte tungt eller arbetade för hårt, gömde undan saxar och knivar för henne för att inte barnet skulle ta skada. Hon var så nöjd med att vara gift med Anders. Efter ofredsåren fanns det inte allt för många karar att välja mellan när man funderade på en blivande äkta make. Hon var redan några år på det 30 när han friade. Hon hade redan börjat tänka sig som ogift resten av livstiden. Att hon skulle gå som på undantag hos brodern i hemgården till döddagar. Men så dog Anders hustru i Stockholm och han blev fri för gifte. Hon hade tyckt om honom redan första dag hon såg honom när han kom till roten som båtsman. Det hade Mats också gjort. Men det är annat med Algot, och nog förstår hon ju varför. En helt annan slags kar är han.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt. God morgon. Katrin Sjögrens partiledarkollegor blev inte överraskade över att hon lämnade över posten som Liberalernas främste företrädare på Åland. Socialdemokraternas Arsim Sekai och Moderaternas Ville Valve ser det som en del av en övergripande process i landskapspolitiken. Det är ett skifte som pågår i åländsk politik, för nu är jag den ordförande med längst erfarenhet som ordförande. Alla andra lagtingspartier har bytt ordförande de senaste 5 åren, säger Ville Valve. Majoriteten tror också att Liberalernas nästa partiledare kommer att hämtas bland partiets nuvarande lagtingsledamöter. Ville Valve menar till exempel att det är extra svårt i regeringsställning att göra annorlunda. Det är viktigt när det är 1 år kvar till valet att det är en företrädare som ålänningarna är bekanta med. Att introducera en ny vore strategiskt dumt, säger Camilla Gunnell, som själv lämnade ordförandeposten i Socialdemokraterna förra året. Endast pro-Ålands Veronica Törnros vågar sig på att tippa efterträdaren och säger Anders Ekström. Han kom in med höga personliga röstetal och han har visat framfötterna i den politiska debatten, säger Törnros. Det polska skolfartyget General Saruski gick på grund utanför Herrösgatan i Lemland på onsdagskvällen. Det är 22 personer ombord, men alla mår bra och fartyget tar inte in vatten. Det sa vakthavande vid sjöräddningscentralen i Åbo. En båt från Mariehamns sjöbevakningsstation och 2 båtar från Ålands sjöräddningssällskap ryckte ut till platsen och bistod skolfartyget. Vid klockan 21:10 uppgav Ålands radios reporter Björn Nylund, som befann sig vid Herresgatan, att fartyget var loss från grundet och gick för egen maskin med assistans av sjöräddningens Svante G med riktning mot Mariehamn. På Vårdö hittar man Ålands förmodligen mest övergödda träsk. Med ett siktdjup på cirka 15 cm är Vargöta träsk eventuellt det vattendrag på Åland som har sämst vattenkvalitet. Det menar Vilma Granqvist, som studerar marinbiologi vid Åbo Akademi. Enligt landskapsregeringens rapporter har träsket cirka 30 gånger mer fosfor och 9 gånger mer kväve än vad det borde ha, säger hon. Tony Sederberg, amanuens på Husö biologiska station, hoppas att landskapet ska ta lärdom av fallet Vargöta träsk för att kunna skydda andra vattendrag på Åland. Han säger att de borde ingripa innan det är för sent. Han får medhåll av Vilma Granqvist. Man kan se det som ett varningstecken för hur det ser ut i ett worst case scenario, säger hon. Åland Pride har nu släppt programmet för Prideveckan som arrangeras den 24-30 augusti. Temat för paraden är Alla ombord. Den röda tråden i programmet är att belysa hur det är att leva öppet som HBTQI-person i ett litet samhälle när anonymiteten är begränsad och alla känner alla. När alla känner alla kan synlighet vara en tillgång, men också innebära en större utsatthet för den som bryter mot normerna. Det säger Regnbågsfyrens ordförande Johan Berling Pomoel i ett pressmeddelande. För att knyta an till temat ska flera gäster delta i programmet. På fredagen ska bland annat Fredrik Almqvist från Nordiska ministerrådets samarbetsorgan för jämställdhet och HBTQI berätta om en ny nordisk kunskap om HBTQI-personers livsvillkor i glesbefolkade områden med särskilt fokus på Åland, Färöarna och Grönland. Dessutom ska en reviderad version av Ålands HBTQI-handlingsplan presenteras av Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen. Och så till sist vädret. Morgonen blir halvklar, temperatur runt 19 grader. Vinden är måttlig sydvästlig 4-6 meter per sekund. Varning utfärdad för terrängbrand, pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu väntar Yle Nyheterna.
1: uppsving för Sannfinländarna i Yles nya partimätning, men Samlingspartiet ligger lågt. I Venedig har kampen mot överturism misslyckats. Skrattretande lyder ett omdöme om försöket med turistavgift. I väderrapporten först regn på sina håll, men mest halvklart väder. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God torsdagsmorgon. Vi presenterar en ny partimätning idag och den avslöjar förändringar i partiernas popularitet. Mätningen är gjord efter sommarens rabalder kring regeringspartiernas Samlingspartiet och Sannfinländarna. I mätningen faller Samlingspartiet till sällsynt låg popularitet, medan stödet för Sannfinländarna ökar till 15,6%, som är högre än på ett bra tag. Här rapporterar Heidi Herrman.
2: Under våren och sommaren har Sannfinländarna och minister Ville Rydman profilerat sig genom att köra ner på stöd till organisationer inom social- och hälsovården samt inom akademisk forskning. Det är just det här som kan ha lockat de allra mest konservativa väljarna att hoppa från de andra borgerliga partierna till Sannfinländarna. Det säger Tuomo Turja, som är forskningschef på Taloustutkimus.
3: Det är sellaisia asioita, mitkä resonoi hyvin tämmöisissä muiden puolueiden kaikkein konservatiivisimmissa ja oikeistolaisemmin ajattelevissa kannattajissa.
2: Samtidigt sjunker stödet för Samlingspartiet. Partiet landar på 17%, vilket är det sämsta för i år. Särskilt den första veckan i juli, när Garden Helsinki-affären var som hetast, var dålig för partiet. Nu vet en femtedel av de som brukar rösta på Samlingspartiet inte vem de ska rösta på.
3: Tällä hetkellä kokoomuksen vanhoista äänestäjistä noin viidesosa. Hieman yli viidesosa ei osaa kertoa, että mitä puolet äänestäisi. Se on kokoomukselle iso luku.
2: Socialdemokraterna är fortsatt klar etta. SDP ökar sitt stöd lite grann till 23,8%. Skillnaden till tvåan, Samlingspartiet, är nu nästan 7 procentenheter. Bland oppositionspartierna går det dåligt både för Vänsterförbundet och Centern. Bägge tappar ungefär 1 procentenhet i väljarstöd. I det rödgröna blocket sker en ompositionering och Vänsterförbundets tapp är ungefär lika stort som ökningen för SDP och de gröna. De mindre regeringspartierna SFP och Kristdemokraterna får ungefär lika stort stöd som i den förra mätningen från juni. Däremot så går det starkt framåt för Harri Harkimos parti Rörelse Nu. Partiet får ett stöd på över 2% för första gången på länge.
1: Och vi presenterar partimätningen i detalj på svenska.yle.fi. I Ukraina-kriget kan Ryssland ta till en ny mobilisering i höst för att försöka få flera soldater till kriget. Det här bedömer Rysslands experten Jussi Lassila vid Utrikespolitiska institutet. Men han påpekar att ett sånt försök kan misslyckas eftersom mobiliseringen kan bli svår att genomföra i praktiken.
4: Totta kai Venäjällä on väestöä, mutta se vaatii sitten aika isoja resursseja niin kuin tämän kaapimiseksi. Ja sitten kysymys juuri nimenomaan se, että mikä on heidän taistelukyvykkyys. Sitten yksi ihan semmoinen käytännön ongelma, mikä on ollut koko ajan ja on oikeastaan pahentunut, on se, että Venäjällä ei löydy sotilaskouluttajia.
1: Även om det finns folk att ta till i Ryssland så är stridsdugligheten ifrågasatt, särskilt som Ryssland har brist på militära utbildare, sa forskaren Jussi Lassila i A-studio igår kväll. Den dödliga Ebola-smittan fortsätter att sprida sig i Kongo-Kinshasa. Landets regering har nu uppdaterat sina uppgifter om antalet smittade till nära 4 000 bekräftade fall. Och av de smittade har 1 800 dött. Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att Ebola nu sprids mycket snabbt i Kongo. På en del platser har smittofallen fördubblats på en vecka. Problem med alldeles för många turister har blivit påtagliga i Venedig i Italien. Staden har i några år försökt få bukt med överturismen med hjälp av en avgift som dagsbesökare ska betala under högsäsong. Frågan är om det har haft någon effekt. Vår sommarkorrespondent i Europa, Katja Johansson, besöker Venedig.
5: Färre än 50 000 invånare men över 20 miljoner turister varje år. Det är mycket. Trots trängseln och trots kritiken från lokalbefolkningen mot överturismen så fortsätter folk att vilja komma hit till den här på riktigt unika staden.
6: Very overwhelming, a lot of tourists, but understandably so. I mean, Venice is very beautiful, so no it doesn't, not at all, because I'm a tourist.
7: I'm sure it feels like their space is being invaded. That's probably what it feels like. Because if I lived here, that's probably what I would feel like.
8: Sherry Jackson och Camilla Olsen från USA står i den 30-gradiga hettan och köar till den världsberömda Markuskyrkan i Venedig när jag får en pratstund med dem. Jackson säger att hon inte störs av mängden turister, medan Olsen känner ett sting i hjärtat och konstaterar att hon säkert skulle känna att turistmassorna är inkränktare om hon bodde här. Det har gått över styr för länge sedan, det menar många. Venedig håller på att förvandlas till en kuliss i takt med att invånarna blir allt färre samtidigt som turisterna blir allt fler. Och avgiften på 5-10 euro som dagsbesökarna numera ska betala är närmast skrattretande. Det säger kritikerna. En av dem är oppositionspolitikern, den obundne stadsfullmäktigeledamoten Marco Gasparinetti.
9: It does not work at all. The numbers show that it had no effect, no impact whatsoever on the number of people visiting Venice. And then there is a paradox. Just to
8: Gasparinetti tycker att intäkterna från turistskatten borde användas till att exempelvis ordna boende åt lokala unga så att de inte skulle vara tvungna att flytta till fastlandet. Det här när Airbnb-verksamheten har drivit upp hyrorna. Nu rinner pengarna, 5 miljoner euro bara den här sommaren, in i stadens allmänna budget.
1: Och det var alltså Katja Johansson som var reporter här. Idag är det mest växlande molnighet, men på sina håll kan det regna till en början, bland annat i Österbotten. Det blir mellan 18 och 25 grader på dagen, i norr är det lite svalare. Och varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis på Åland och i Kymmenedalen.

God morgon och välkommen till en ny dag. Det är torsdag. Det är den 6 augusti. Sixten har namnsdag. Peter Grönholm heter jag som håller dig i sällskap denna morgon. Programmet som jag gör detta i, det heter ju God morgon. Och i dagens program så får vi gäster 2009. Robert Jansson är verksamhetsledare vid Emmaus Åland. Och det är idag 81 år sedan atombomben föll över Hiroshima. Och föreningen uppmärksammar årsdagen av detta ikväll.

vunnit flera priser. 20:08, då hör vi en kort intervju med honom inför hans sommarprat som sänds då klockan 10 här i kanalen. Vi ska inleda morgonen med att höra om Ålands troligen mest övergödda träsk, Vargataträsk. Tony Sederberg, amanuens på Husets biologiska station, hoppas att landskapet ska kunna skydda andra vattendrag på Åland och slippa låta det gå samma öde till mötes som Vargataträsk. Det här hör vi om efter Thin Lizzy.

0: Thin Lizzy var det där, Dancing in the Moonlight, något de kunde ha gjort i natt. Det var bra lys där ute. På satellitkartor kan man se hur Vargataträsk på Vårdö är helt grön. Ett resultat av övergödning. Man kanske skulle kunna påstå att det är det vattendrag på Åland med sämst vattenkvalitet. Enligt marinbiologstuderande Vilma Granqvist som arbetar med kartläggningen av Vargataträsk har det blivit sämre och sämre, och träsket kan ses som ett skräckexempel.
1: Enligt då landskapsregeringens rapporter så är det ungefär 30 gånger mer fosfor och cirka 9 gånger mer kväve än vad det skulle borde vara.
2: Vilma Granqvist deltar i en kartläggning av träsket via Husö biologiska station i uppdrag av landskapet. Just nu håller hon på

0: om att göra en kartering av växtligheten i träsket.
1: Det har nog skett stora förändringar i det här träsket sedan det blev karterat senaste gång som var 1973. Att det finns inte alls på samma sätt lika stor utsträckning av arter. Att strandväxterna finns det ganska samma sak som då, men att alla sådana här olika natearter och sånt har helt försvunnit. Provfiske är på kommande och samma sak den här bottenfaunaundersökningen. Förut har man ju upptäckt mycket och fiskat mycket id i det här träsket till exempel, och iden har då vandrat upp från olika havsvikar där utanför. Det blir spännande nu att se om det finns id kvar här, att i mycket övergödda sjöar så övergår fiskebeståndet till mera olika karpfiskar, alltså mört och sånt. Och rovfiskarna försvinner.
0: Förutom att växtligheten mer eller mindre har dött ut, så har även botten höjts med cirka en meter sedan 1970-talet.
1: Det är mycket sedimentation och sånt som har byggts upp under åren. Vi har också karterat Lövösundet, som är ett sund som ligger beläget mellan träsket och havsviken där utanför på Vårdö. Träskets utloppsdiker rinner alltså in i det här sundet. Så vi har karterat även makrofyterna här för att kunna dra en slutsats hur pass stor påverkan träsket har på havsvikarna utanför. Och jag måste säga att vi har hållit på nu 2 veckor med att kartera den här där Lövösundet och har hittat förvånansvärt mycket och intressanta arter som tyder på att det skulle ha en helt okej status, vad vi trodde egentligen. Att vi har hittat mycket olika kransalger och sånt som kan tyda på en bättre status än vad jag kanske tänkt till en början. Så det har varit helt intressant. Men att åtgärder behöver fortfarande vidtas för det här Vargata träsket.
2: Vad har ni för konkreta förslag på att göra för att förbättra träskets vattenkvalitet?
1: Man kan till exempel för att förbättra statusen i Vargata träsk lägga dit flytande våtmarker. Olika skyddszoner som in till det här vattnet. Våtmarker, olika bevattningsbassänger och olika typer av dikeslösningar skulle vara exempel på hur man skulle förbättra statusen. Det behövs kanske flera konkreta åtgärder än bara en. Att det räcker kanske inte bara med till exempel flytande våtmarker, eftersom att det just är så litet att man skulle behöva ganska många och stora flytande våtmarker för att det ska ske en så pass stor förändring.
2: Men varför är just det här träsket så övergött?
1: Det ligger ju beläget på ett sådant ställe att det rinner dit näringsämnen från jordbruk och så vidare. Och det är ju en väldigt liten sjö också som är lätt påverkat av dess omgivning.
0: Tony Sederberg, amanuens på Husö biologiska station, hoppas att landskapet ska ta lärdom av fallet Vargata träsk för att kunna skydda andra vattendrag på Åland.
3: Samtidigt så hoppas jag att det här är lite av en veckaklocka till våra beslutsfattare att de ser att det kostar faktiskt att åtgärda sådana här saker. Att det är inte någonting naturen, när vi har gått förbi en gräns så blir det, alltså det blir väldigt mycket dyrare att åtgärda sådana här fall jämfört med när det är bara lite övergött.
4: Man kan ju ta det som ett varningstecken att det här är hur det ser ut i slutet av sådana här worst case scenarios.
5: Det låter ju som att det här vattnet mer eller mindre, eller vattendraget, är utdött mer eller mindre helt och hållet.
3: Ja, så kan man ju säga det. Det är ju svårt att få det att bli sämre. Det är om man har 30 gånger för mycket fosfor mot vad det borde vara i vattnet. Man kan ju inte göra så mycket skada. Det är ju så. Och det är ju det som är bra att om man börjar med såna här riktigt övergödda kör och sånt och testa olika saker så ser man vad som funkar. Risken att man gör skada är som sagt liten. Vi har ju andra ställen som är väldigt övergödda på Åland också. Till exempel Ämnesviken och Kaldesfjärden, det är dock havsvikar. Där har man ju testat en massa olika saker och det har inte blivit bättre, men det har inte blivit sämre. Men just Vargata träsk så är en stor orsak till varför den mår som den mår idag, tror jag också har att göra med klimatet. Vi har ett varmare klimat idag som gör att vissa cyanobakterier speciellt frodas och växer.
6: Det sa Tony Sederberg, amanuens på Husö biologiska station. I klippet hördes också Vilma Granqvist, marinbiolog, studerande vid Åbo Akademi. Och reporter var Oskar Skogberg.

Brian Adams hörde vi där, Cuts Like a Knife. Katrin Sjögren, hon berättade ju sitt sommarprat här i Ålands Radio igår att hon avgår som ordförande för Liberalerna i höst. Och vi har pratat med lite kollegor till henne då, de andra partiordförandena, höra vad de tänker och tycker och om de blev överraskade av beskedet. Det här ska vi höra om efter nyheterna som kommer om en stund. Nu är det Benjamin Ingrosso.

Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day. Vi har nyheter på inkommande. Klockan närmar sig 7:30. 27 minuter över 7 är den just nu. Jens Hult, detta.

0: Ingen annan heter låten. Jens Hult är artisten som framförde den. Klockan är 7:30. Vi ska få nyheter.
1: Så ser övriga partier på ledarbytet i Liberalerna. På Vårdö hittar man Ålands förmodligen mest övergödda träsk.
2: Man kan ju ta det som ett varningstecken att det här är hur det ser ut i slutet av sådana här worst case scenarios.
1: Och det polska skolfartyget General Saruski gick på grund utanför Herresgatan igår kväll. Bland annat det här hör du i torsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Engqvist. God morgon. Liberalerna kommer få en ny ordförande i höst. Att lantrådet Katrin Sjögren avgår med ett år kvar till valet var förväntat, menar företrädare för övriga partier som också tror att efterträdaren finns nära. Så här resonerar Centerns Annika Hambrud med flera.
3: Det var väl inte så förvånande, för jag tycker väl att Katrin, lantrådet, har gett vissa indikationer att hon kanske skulle stiga av innan valet.
4: Nej, Annika Hambrud, Centern, och hennes partiledarkollegor blev inte överraskade över att Katrin Sjögren väljer att lämna över posten som Liberalernas främste företrädare på Åland. Både Socialdemokraternas Arsim Sekai och Moderaternas Ville Valve ser det som en del av en övergripande process i landskapspolitiken. Vi hör Ville Valve.
5: I ett bredare perspektiv så är det något skifte som pågår i Ålands politik, för nu är jag den partiordföranden med längst erfarenhet som ordförande. Alla andra lagtingspartier har bytt ordförande under de senaste 5 åren.
4: Partiledarna konstaterar också att Liberalernas nästa ledare hämtas sannolikt bland partiets nuvarande lagtingsledamöter.
6: Min tippning är att efterträdaren är någon av dem som redan har en ganska synlig plats inom Liberalerna.
4: Närmare så vill ingen gå för att peka ut Katrin Sjögrens efterträdare, med ett undantag, Veronica Törnros.
7: Jag lägger mig alltid i dagsläge på Anders Ekström. Jag tror det därför att han kom in med höga personliga röstetal. Han har visat framfötterna i den politiska debatten. Det blir ju i så fall för Liberalen en ganska kraftig förskjutning åt höger. Men jag tror att det ändå finns en majoritet som kommer att stödja det.
1: Ni hörde Annika Hambrud, Ville Valve, Camilla Gunell och Veronica Törnros. Reporter var Björn Nylund. Det polska skolfartyget General Saruski gick på grund utanför Herresgatan i Lämland på onsdagskvällen. Det är 22 personer ombord, men alla mår bra och fartyget tar inte in vatten. Det sa vakthavande vid sjöräddningscentralen i Åbo. En båt från Mariehamns sjöbevakningsstation och 2 båtar från Ålands sjöräddningssällskap ryckte ut till platsen och bistod skolfartyget. Vid klockan 21:10 uppgav Ålands radios reporter Björn Nylund, som befann sig vid Herresgatan, att fartyget var loss från grundet och gick för egen maskin med assistans av sjöräddningen Svante G med riktning mot Mariehamn. På Vårdö hittar man Ålands förmodligen mest övergödda träsk. Med ett siktdjup på cirka 15 cm är Vargöta träsk eventuellt det vattendrag på Åland som har sämst vattenkvalitet. Det menar Vilma Granqvist, som studerar marinbiologi vid Åbo Akademi.
2: Enligt då landskapsregeringens rapporter så är det ungefär 30 gånger mer fosfor och cirka 9 gånger mer kväve än vad det skulle borde vara.
8: Vilma Granqvist deltar i en kartläggning av träsket via Husö biologiska station i uppdrag av landskapet. Just nu håller hon på med att göra en kartering av växtligheten i träsket.
2: Det har nog skett stora förändringar i det här träsket sedan det blev karterat senaste gång, som var 1973. Att det finns inte alls på samma sätt lika stor utsträckning av arter, att strandväxterna finns det ganska samma sak som då, men att alla sådana här olika natearter och sånt har helt försvunnit.
8: Förutom att växtligheten mer eller mindre har dött ut, så har även botten höjts med cirka 1 meter sedan 1970-talet.
2: Det är mycket sedimentation och sånt som har byggts upp under åren. Åtgärder bör fortfarande vidtas för det här Vargöta träsk. Man kan till exempel, för att förbättra statusen i Vargöta träsk, lägga dit flytande våtmarker. olika skyddszoner som intill det här vattnet, våtmarker, olika bevattningsbassänger och olika typer av dikeslösningar skulle vara exempel på hur man skulle förbättra statusen.
8: Tony Sederberg, amanuens på Husö biologiska station, hoppas att landskapet ska ta lärdom av fallet Varjegata Träsk för att kunna skydda andra vattendrag på Åland.
9: Samtidigt så hoppas jag att det här är lite av en veckaklocka till våra beslutsfattare att adressera att det kostar faktiskt att åtgärda sådana här saker. Att det är inte någonting, naturen, när vi har gått förbi en gräns så blir det, alltså det blir väldigt mycket dyrare att åtgärda sådana här fall jämfört med när det är bara lite övergött.
10: Man kan ju ta det som ett varningstecken att det här är hur det ser ut i slutet av sådana här worst case scenarios.
1: Det sa Vilma Granqvist på Husö biologiska station, och i klippet hördes också Tony Sederberg, amanuens på Husö biologiska station. Reporter var Oskar Skogberg. Åland Pride har nu släppt programmet för Prideveckan som arrangeras den 24-30 augusti. Temat för paraden är Alla ombord. Den röda tråden i programmet är att belysa hur det är att leva öppet som hbtqi-person i ett litet samhälle när anonymiteten är begränsad och alla känner alla. När alla känner alla kan synlighet vara en tillgång, men också innebära en större utsatthet för den som bryter mot normerna. Det säger Regnbågsfyrens ordförande Johan Börling på Moell i ett pressmeddelande. För att knyta till temat ska flera gäster delta i programmet. På fredagen ska bland annat Fredrik Almqvist från Nordiska ministerrådets samarbetsorgan för jämställdhet och hbtqi berätta om en ny nordisk kunskap om hbtqi-personers livsvillkor i glesbefolkade områden, med särskilt fokus på Åland, Färöarna och Grönland. Dessutom ska en reviderad version av Ålands hbtqi-handlingsplan presenteras av Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen. På fredags eftermiddagen ska Marie Puska, kyrkoherde i Mariehamns församling, berätta om hur det är att växa upp som troende hbtqi person, och hon lyfter också sina erfarenheter av omvändelseförsök. Paraden startar på lördagen den 29 augusti klockan 16.00 vid Adlon i Västra hamnen och fortsätter sedan till torget. På torget väntar framträdanden av artisterna Friends of Dorothy och Mariette. Tandvårdens mobila enhet besöker skärgårdskommunerna i höst. Det skriver Ålands hälso- och sjukvård OHS på sin hemsida. Den mobila enheten finns på skolgårdarna i Kökar, Fögla, Sottunga, Brända och Kumlinge under perioden 31 augusti till 25 september. Den som vill boka tid för bastandvård i den mobila enheten ska kontakta OHS tandvård på telefon. Och så vädret. Morgonen blir halvklar, temperatur runt 19 grader. Vinden är måttlig sydvästlig 4-6 meter per sekund. Varning utfärdad för terrängbrand, pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig vind som tilltar under dagen. I västra delen av norra Östersjön väntas sydvästlig vind som tilltar och når 9-13 meter per sekund under eftermiddagen innan den avtar något under kvällen och natten. På Ålands hav och Skärgårdshavet friskar den sydvästliga vinden också i under eftermiddagen, lokalt upp mot 12-13 meter per sekund. På södra Bottenhavet ökar vinden ytterligare under natten och når 10-14 meter per sekund. God sikt i samtliga områden. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 20:20. Utö, sydvästlig vind 6 meter per sekund, 18 grader. Gustavs Enskär, sydvästlig vind 6 meter per sekund, 18 grader. Nyhamn, sydvästlig vind 6 meter per sekund, 18 grader. Märket, sydvästlig vind 8 meter per sekund, 18 grader. Och i Mariehamn är det just nu 19 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 14 cm enligt det nya systemet, alltså 4 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu tillbaka till Peter och god morgon.
0: Ja, tack ska du ha. Emma, pratar vi tillräckligt i sändning om hur lättskrämd du är?
1: Jag tror aldrig vi har nämnt det.
0: Nej, precis. För vi brukar ofta, när Dan Sjöblom Svensson sänder, så pratar vi också ofta om hans fågelskräck.
1: Mm.
0: Men du är ju rädd för, du är ju rädd för folk, kan man säga.
1: Ja, det är jag. Torgskräck.
0: Ja, exakt. Bara för att lyssnarna ska få en bild av hur en vanlig, säger jag nu, som att det här händer varje gång. Men snudd på morgon ser ut. Jag kommer ju på jobb senare, du är ju på jobb först.
1: Mm.
0: Sen när jag kommer på jobb och vet att du är där, då börjar jag med att liksom skriva ett meddelande till dig från parkeringen. Nu kommer jag in i byggnaden. Klampa, och vi kan ju komma ihåg att jag är ju närmare 50, va? Så ingenting jag gör så gör jag ju tyst. Utan jag stampar och hostar och snörvlar och dricker kaffe med emfas. Och trots allt detta så blev du i alla fall livrädd när du såg mig första gången idag.
1: Men du, till mitt försvar så hade jag inte fått ditt meddelande.
0: Mm.
1: Förrän du på riktigt stod, alltså, runt hörnet från mig. Och för det andra så hade du inte varit tillräckligt högljudd när du kom gående.
0: Precis.
1: Mot mig.
0: Så att tills imorgon då ska jag skaffa en sån här klocka, vet du, som de hade, de här domedagsprofeterna hade, som går runt och plingar och bara slutet är nära. Det får bli morgondagens.
1: Det tycker jag vore skönt, så slipper jag skrika sönder min röst precis innan sändning.
0: Precis. Ja, men då jag lägger det på minnet.
1: Mm.
0: Tack för nyheterna, Emma. Vi ska gå vidare i programmet och höra lite mer om det som vi faktiskt hörde om i nyheterna här, alltså då att Katrin Sjögren avgår som ordförande i höst. Men först lite musik.

0: All Over Town var det där, Amanda Bergman. Att landrådet Katrin Sjögren avgår som ordförande för Liberalerna var förväntat, men togs emot med intresse av övriga partier på Åland. Det tror sig också ha en bild av hennes var hennes efterträdare hämtas med ett år kvar till lagtingsvalet. Du hör först Centerns Annika Hambrud.
1: Det var väl inte så förvånande, för jag tycker väl att Katrin Landrådet har gett vissa indikationer att hon kanske skulle stiga av innan valet.
2: Nej, Annika Hambrud, Centern, och hennes partiledarkollegor blev inte överraskade över att Katrin Sjögren väljer att lämna över posten som Liberalernas främste företrädare på Åland. Både Socialdemokraternas Arsim Sekai och Moderaternas Ville Valve ser det som en del av en övergripande process i landskapspolitiken. Vi hör Ville Valve.
3: I ett bredare perspektiv så är det något skifte som pågår i Ålands politik, för nu är jag den partiordföranden med längst erfarenhet som ordförande. Alla andra lagtingspartier har bytt ordförande under de senaste 5 åren. Och det skvallrar om ett bredare skifte i Ålands politik som liknar det som debatterades för 3 år sedan efter lagtingsvalen, när det var väldigt många lagtingsledamöter som byttes ut samtidigt som tjänstemän byttes ut på lagtingen. Så att jag ser det som en del av ett skifte.
2: Partiledarna konstaterar också att Liberalernas nästa ledare hämtas sannolikt bland partiets nuvarande lagtingsledamöter. Vi hör Ville Valve igen.
3: Nej, men det är helt klart lättare att ha en ordförande som sitter i lagtingen så här, på ett allmänt generellt plan. För då är man mycket närmare den dagspolitiska debatten. Men man kan få det att funka också på annat sätt. Jag vet att till exempel HI har ju inte en ordförande som sitter i lagtinget. De har istället löst det med väldigt täta möten. Och det är en metod som kan funka alldeles utmärkt. Men den funkar, min erfarenhet är att det funkar så länge som man är i opposition. När man är i regering så blir det svårare. Då blir den här kopplingen ännu viktigare mellan å ena sidan ordförandeskapet och att ha en fot i de åländska politiska institutionerna, och beroende av om det är lagting eller landskapsregeringar som det är frågan.
1: Jag tror att man har prövat på tidigare från liberalt håll att inte ha ordförande i lagtinget, och det blir lite komplicerat. Jag säger inte att det är omöjligt, men jag säger att det försvårar nog dagspolitiken där ålänningar vill ha ett svar ganska omgående.
2: Det säger det tidigare lantrådet Veronica Törnros, numera ledare för Pro Åland. Inte heller Camilla Gunell, som klev av sitt partiledarskap för Socialdemokraterna förra året, tror att Liberalerna blickar särskilt långt för att hitta en ny ordförande.
1: Det är ju viktigt att man, när det är 1 år kvar till valet, att det ändå är en efterträdare som ålänningarna är bekanta med och liksom ungefär vet vem den är åtminstone. Och att introducera någon helt ny på banan så vore nog strategiskt lite dumt, tror jag, i det här skedet. Så att min tippning är att efterträdaren är någon av dem som redan har en ganska synlig plats inom Liberalerna.
2: Närmare så vill ingen gå för att peka ut Katrin Sjögrens efterträdare, med ett undantag, Veronica Törnros.
1: Jag lägger mig alltid i dagsläge på Anders Ekström. Jag tror det därför att han kom in med höga personliga röstetal. Han har visat framfötterna i den politiska debatten. Det blir ju i så fall för Liberalen en ganska kraftig förskjutning åt höger. Men jag tror att det ändå finns en majoritet som kommer att stödja det sen. Vilket man ju naturligtvis inte egentligen riktigt vågar säga, för det är väl inte PK. Men jag tror att Liberalerna vill ha en manlig ordförande nu efter att ha haft ett antal år med kvinnliga företrädanden. Det är inte unikt, vill jag säga, för Liberalerna, utan de flesta partier tror ju på att det finns en klokskap i också att varva både manligt och kvinnligt ledarskap.
2: Hur lämnar då Katrin Sjögren bäst över samtidigt som hon stannar i politiken? Camilla Gunell genomgår den fasen just nu.
1: Jag upplever nog att man som tidigare partiordförande är man både till nytta och lite kanske till irritation, för att man man har ju varit med om alla processer så många gånger förut och man kanske kan komma med lite erfarenheter som inte alltid är så. Ibland är det bra att komma med dem och ibland så kanske det tar lite död på entusiasmen och säga att det där har vi försökt så många gånger och det gick inte. Men samtidigt så är det ju erfarenheter man har ändå ofta till nytta för partiet och att man... Jag uppfattar ändå att ens position är ganska stark om man vill ha en stark position. Så man blir lyssnad till och man blir respekterad på alla sätt efter att ha innehaft ett sådant ämbete så många år.
4: Men jag tror ganska snart att hon blir en så kallad lame duck. Det vill säga att man kommer att söka. Men det är helt naturligt, inget konstigt i det. Man sonderar framåt, vem kommer att vara partiledaren, vem ska man diskutera med, hur kommer den nya ledningen att se ut. Det är liksom ingenting onaturligt, det är så det funktionerar i politiken.
2: Med ett år kvar till valet blir det alltså helt nya partiledardebatter jämfört med för 4 år sedan. Vad förväntar sig då övriga partier med en ny ledare för det största partiet?
4: Det är för svårt att säga någonting nu kring det här. Det som ändå har varit i den här regeringskoalitionen är ju faktiskt att vi har försökt liksom samarbeta och hitta gemensamma lösningar. Så det hoppas jag att det här lösningsinriktade arbetet ska fortsätta.
3: Ja, det blir intressant. Alltså det är ju, som jag var inne på det, så har ju faktiskt alla andra partier bytt sedan förra valet. Så jag kommer antagligen att vara där på samma sätt som jag var i förra valet, men alla andra kommer att vara annorlunda. Alltså det kommer att vara andra personer som jag möter. Så det blir ju jätteintressant att ta den debatten. Jag ser fram emot det.
2: Oppositionen uttrycker inte några särskilda förhoppningar om en annan inriktning med ny liberal ordförande. Sist hör vi obundnas Marcus Måtar, Hållbart initiativs Erika Skott och Moderaternas Ville Valve.
5: Så det är ett vägval som liberalerna själva måste ta sig och fundera kring. Att var är man just nu och vart är det man vill?
6: Jag hoppas att de sköter sitt så sköter vi vårt och så borde det vara. Jag tycker inte att det hör till att man håller på att kommentera varandras olika. Vem som sen är ordförande eller vad som händer. Det har inte jag några synpunkter på.
3: Nej, det skulle väl vara att det här är ett teamarbete. Det är det allting kokar ner till, att det går inte att bilda regeringen ensam på Åland. Man måste alltid ha några med sig. Det är ett sånt system som vi verkar i. Och det tror jag nog att den som väljs till ordförande kommer att veta också.
0: Ni hörde Katrin Sjögrens kollegor från andra lagtingspartier och reporter. Det var Björn Nylund.

Let's Go Back heter den låten. Jungle är då. Det är namnet på gruppen som framförde den. Vi ska få nyheter alldeles strax. Klockan närmar sig 8. Innan dess, Lars Winnerbäck här tillsammans med Hovet. Stort liv.

0: Uppåt för Sannfinländarna och neråt för Samlingspartiet. Så går det i den senaste mätningen. Nu i åtta nyheterna också turismen i Venedig som har gått över styr. Staden har misslyckats i kampen mot överturism. Hör också hur det kommer sig att människan har skapat en ny krater på månen. Torsdagens väder blir mest halvklart, men på sina håll börjar dagen med regn. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Och först i åtta nyheterna, alltså det senaste från politiken. Vi presenterar Yles nya partimätning som avslöjar förändringar i partiernas popularitet. Mätningen är gjord efter sommarens rabalder kring dels Samlingspartiet, dels Sannfinländarna. Och i mätningen faller Samlingspartiet i sällsynt låg popularitet, medan stödet för Sannfinländarna ökar till 15,6%, som är högre än på ett bra tag, rapporterar Heidi Herrman.
1: Under våren och sommaren har Sannfinländarna och minister Ville Rydman profilerat sig genom att skära ner på stöd till organisationer inom social- och hälsovården samt inom akademisk forskning. Det är just det här som kan ha lockat de allra mest konservativa väljarna att hoppa från de andra borgerliga partierna till Sannfinländarna. Det säger Tuomo Turja som är forskningschef på Taloustutkimus.
2: Det är sellaisia asioita, mitkä resonoi hyvin tämmöisissä muiden puolueiden kaikkein konservatiivisimmissa ja oikeistolaisemmin ajattelevissa kannattajissa.
1: Samtidigt sjunker stödet för Samlingspartiet. Partiet landar på 17%, vilket är det sämsta för i år. Särskilt den första veckan i juli, när Garden Helsinki-affären var som hetast, var dålig för partiet. Nu vet en femtedel av de som brukar rösta på Samlingspartiet inte vem de ska rösta på.
2: Tällä hetkellä kokoomuksen vanhoista äänestäjistä noin viidesosa. Hieman yli viidesosa ei osaa kertoa, että mitä puolet äänestäisiin. Se on kokoomukselle iso luku.
1: Socialdemokraterna är fortsatt klar etta. SDP ökar sitt stöd lite grann till 23,8%. Skillnaden till tvåan, Samlingspartiet, är nu nästan 7 procentenheter. Bland oppositionspartierna går det dåligt både för Vänsterförbundet och Centern. Bägge tappar ungefär 1 procentenhet i väljarstöd. I det rödgröna blocket sker en ompositionering och Vänsterförbundets tapp är ungefär lika stort som ökningen för SDP och de gröna. De mindre regeringspartierna SFP och Kristdemokraterna får ungefär lika stort stöd som i den förra mätningen från juni. Däremot så går det starkt framåt för Harri Harkimos parti Rörelse Nu. Partiet får ett stöd på över 2% för första gången på länge.
0: Vi presenterar den här partimätningen i detalj på svenska.yle.fi. Idag presenteras också uppgifter om snabbt ökande könsskillnader mellan olika partiers väljare. Det är tidningen Helsingin Sanomat som visar att Socialdemokraterna och Vänsterförbundet på bara några år har fått betydligt större andel kvinnliga än manliga väljare. Och Församlingspartiet har det gått tvärtom. Andelen kvinnliga väljare har minskat kraftigt i förhållande till de manliga. Enligt tidningens uppgifter har Samlingspartiet på två år förlorat cirka 60 000 kvinnliga väljare och Socialdemokraterna har vunnit till sig ungefär lika många. Senare idag får vi nytt bränsle i politikdebatten för finansministeriets förslag till nästa års budget ska publiceras. Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna berättade om budgetförslaget i stora drag i tisdags. Nu läggs förslaget fram i sin helhet. Den dödliga Ebola-smittan fortsätter att sprida sig i Kongo-Kinshasa. Landets regering har nu uppdaterat sina uppgifter om antalet smittade till nära 4 000 bekräftade fall. Och av de smittade har 1 800 dött. Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att Ebola nu sprids mycket snabbt i Kongo. På en del platser har smittofallen fördubblats på en vecka. Problem med alldeles för många turister har blivit påtagliga i Venedig i Italien. Staden har i några år försökt få bukt med överturismen med hjälp av en avgift för dagsbesökare. Men den har inte varit till mycket hjälp. Det visar sig då vår sommarkorrespondent i Europa, Katja Johansson, besöker Venedig.
3: Färre än 50 000 invånare men över 20 miljoner turister varje år. Det är mycket. trots trängseln och trots kritiken från lokalbefolkningen mot överturismen, så fortsätter folk att vilja komma hit till den här på riktigt unika staden.
4: Very overwhelming, a lot of tourists, but understandably so. I mean, Venice is very beautiful, so no, it doesn't, not at all, because I'm a tourist.
5: I'm sure it feels like their space is being invaded. That's probably what it feels like, because if I lived here, that's probably what I would feel like.
6: Sherry Jackson och Camilla Olsen från USA står i den 30-gradiga hettan och köar till den världsberömda Markuskyrkan i Venedig när jag får en pratstund med dem. Jackson säger att hon inte störs av mängden turister, medan Olsen känner ett sting i hjärtat och konstaterar att hon säkert skulle känna att turistmassorna är inkränktare om hon bodde här. Det har gått över styr för länge sedan, det menar många. Venedig håller på att förvandlas till en kuliss i takt med att invånarna blir allt färre samtidigt som turisterna blir allt fler. Och avgiften på 5-10 euro som dagsbesökarna numera ska betala är närmast skrattretande. Det säger kritikerna. En av dem är oppositionspolitikern, den obundne stadsfullmäktigeledamoten Marco Gasparinetti.
7: It does not work at all. The numbers show that it had no effect, no impact whatsoever on the number of people visiting Venice. And then there is a paradox. Just to
6: Gasparinetti tycker att intäkterna från turistskatten borde användas till att exempelvis ordna boende åt lokala unga, så att de inte skulle vara tvungna att flytta till fastlandet. Det här när Airbnb-verksamheten har drivit upp hyrorna. Nu rinner pengarna, 5 miljoner euro bara den här sommaren, in i stadens allmänna budget. Men vad är Gasparinettis budskap till oss turister?
7: Well, behave as you would do in your country. Treat Venice as you would like foreign people to treat your own city when they visit you.
0: Här löd alltså budskapet: behandla Venedig som du vill att besökare behandlar din egen stad. Från Venedigs kanaler ska vi upp till kratrarna på månen. De har blivit än fler än hittills. I natt har forskare nämligen bekräftat att en del av en SpaceX-raket verkligen har kolliderat med månen. Robert Hedengren berättar.
8: Människan har lyckats skapa en ny krater på månen, och det är inte varje dag det händer. Det hela skedde visserligen av misstag, och det fanns ingen på plats att filma det hela. Ingen av de cirka 10 satelliter som kretsar kring månen var vid rätt plats på rätt tid. Typiskt. Men det här var ingen plötslig händelse. Det var den övre delen av rymdbolaget SpaceX Falcon 9-raket som kraschade på månen. Raketen sköts upp i januari förra året för att leverera 2 rymdsonder. Den nedre delen återvände till jorden för att återanvändas. Men den övre delen som skjutsade månsonderna vidare på resan, den blev kvar där uppe efter att ha slutfört sitt uppdrag och har drivit omkring sedan dess. Det här alltså fram till strax före klockan 10 på onsdag morgonen, finsk tid, då den så kallade steg 2-delen av raketen, stor som ett 5-våningshus och med en vikt på 4000 kilo, drömde in i månen med en fart på omkring 2,4 kilometer per sekund. Kraschen bekräftades med Europeiska sydobservatoriet ESO:s teleskop i Chile. Teleskopet hade efter kollisionen observerat spektrallinjer.

0: Det finns nya ingredienser i soppan kring internationella fotbollsförbundet FIFA. Den högsta ledningen har nu hållit ett krismöte efter den senaste veckans kritikstorm. Och FIFAs ordförande Gianni Infantino ber om ursäkt för sitt kritiserade förslag att sälja ut en del av fotbolls-VM. Men Infantino meddelar också att han inte har några planer på att avgå. Samtidigt ställer sig förbundets högsta ledning bakom Infantino och säger att han har deras fulla stöd. FIFA har ordförandeval nästa år och Gianni Infantino hoppas på att bli omvald. I fotbollsdamernas kval till Champions League tog Helsingforslaget HJK en viktig seger igår kväll genom att vinna över Racing Luxemburg med 2-0 på bortaplan. Målen gjordes av Jenna Topra och Milja Kiviranta. Härnäst möter HJK nederländska PSV i finalskedet av den andra kvalomgången. Vinnaren i det här mötet tar sig vidare till nästa kvalskede, medan förloraren får en ny chans i Europacupen. Och enligt väderutsikterna är det mest växlande molnighet idag, men till en början regnar det på sina håll, bland annat i östra botten. Det blir mellan 18 och 25 grader på dagen, i norr är det lite svalare. Varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis på Åland och i Kymmenedalen. Till havs meddelas båtförare på alla sjödistrikt om frisk sydvästlig vind 11-13 meter per sekund.
1: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
2: Vi får halvklart under morgonen, temperaturer runt 19 grader. Vinden är måttlig sydvästlig 4-6 meter per sekund. Sjövädret för västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, södra Bottenhavet, sydvästlig vind som tilltar under dagen. I västra delen av norra Östersjön väntas sydvästlig vind som tilltar under dagen och når 9-13 meter per sekund. På Ålands hav och Skärgårdshavet friskar den sydvästliga vinden också i under eftermiddagen lokalt upp mot 13 meter per sekund. På södra Bottenhavet 10-14 meter per sekund. God sikt på samtliga områden. Varning för terrängbrand är utfärdat och pollenrapporten ger måttliga halter av gräs och gråbo. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig denna torsdag. Den 6 augusti har vi idag. Sixten har namnsdag minsann. Grattis säger vi till dig. Vi ska snart få höra lite grann ifrån dagens sommarpratare. Idag är det ju Ulf Simolin som står för det. Miljösamordnare, han är ju Marhamstad, är också prisbelönt får man säga, miljösamordnare. Vi har förstås pratat med honom innan han ska göra sitt sommarprat då. Sommarpratet hörde ju klockan 10. Men vi ska höra vad han själv säger. Först lite David Bowie.

0: Då sitter jag här i Sommarpratarstudion idag denna morgon och vi ska prata med dagens sommarpratare som är Ulf Simolin. Välkommen hit.
1: Tack Josefina.
0: Hur känns det här då att spela in sitt sommarprat?
1: Nej, men jag är en sån person så jag skriker ett ja hellre än att viska ett nej. Så jag gillar att stiga utanför komfortzonen. Så det här ska bli jättespännande. Det finns ju stor risk att jag kommer att prata om havet i en timme. Men jag ska försöka bjuda på mina egna små resor och vad som har hänt senaste 20 åren åtminstone.
0: Ja, för du är ju miljösamordnare i Mariehamns stad. Det är din yrkestitel. Men på de senaste åren så har du vunnit en massa priser från höger och vänster. Berätta, vad är det du har hemma i vindskåpet?
1: Ja, jo. Och det är jättekul att man får utmärkelse. Och det är ju en... ja, men det är, ja, visst, det är jag som har fått ta emot. Men det är så många runt omkring. Alltså, så vi har jag har otroligt briljanta kollegor som... Vi har tillsammans gjort det här. Så vi har lyckats med vårt hållbarhetsarbete och sånt. Och det är jättekul att det uppmärksammas. Och jag märker det. För det kommer mycket folk utifrån som vill besöka oss också. Så det är ju gott för... Lilla Mariehamn och även Åland tror jag liksom, att vi får en bra marknadsföring också, att vi satsar på det här.
0: Men utanför yrkesrollen då, vad brinner du för så där personligen och hemma vid?
1: Ja, alltså när jag ser tillbaka i backspegeln och försöker lägga någon slags livspussel så är det väl liksom, jag ser ju att det mesta jag gör och har gjort och rest kring så är det ju runt havet. Så havet är ju en viktig del i mig, i mitt väsen så att säga. Så att jag fiskar och jagar ute vid havet och dyker och ser vad som händer under vattenytan. Så det, men sen är det väl liksom, ja men mycket, jag håller på med mycket. Idrott har ju varit viktigt för mig också så att säga.
0: Och, ja, vilken gren då?
1: Nej, du har nog faktiskt prövat det mesta. Och där kan man ju... Jag har ju haft en... Ja, men jag har prioriterat och tränat och försöka nyttja att... ja, inga talanger. Men jag har faktiskt blivit svenskt mästare i en gren. Men
0: då måste vi höra vilken gren.
1: Ja. Jag tror jag låter det bli... Jag kanske kan avslöja det senare i programmet.
0: Okay. Spännande, då har vi något mer att se fram emot. Men det som är lite speciellt med ditt sommarprat, det är ju också det att direkt när du fick frågan så sa du, nej men jag vill inte vara i någon studio och spela in den, jag vill vara ute i naturen. Vad är din plan här riktigt?
1: Jo, det är inget fel på era studios här inne så att säga, men det som jag nämnde liksom att ska jag kunna få sitta ute i det vilda och jag får mer inspiration och jag skulle känna liksom att det, jag vill tro att det blir ett bättre program också. Det märker man i min vokabulär tror jag. Att, så det kanske dyker upp både ena och andra i... under tiden, för jag tänker sitta nere vid havet och just nu är det ju mycket fågelliv och så nej, men det är tacksamt att jag fick den möjligheten.
0: Så här idag så ska du få med dig en bandare och så tar du med dig den till havet och spelar in ditt sommarprat där. Spännande. Vad blir det för musik tror du då? Vad gillar du?
1: Ja, det finns nog allt från... det går ju inte att komma förbi Håkan Hellström. Alltså Göteborgs, min gamla hemstads stora legend. Men sen blir det nog en del hårdrock och sånt också.
0: Ja, men vi ser fram emot det. Och att höra ditt sommarprat, det hör vi ju idag klockan 10.00 för första gången här i Ålands Radio. Men det går också att lyssna när det passar en själv bäst och kanske vid havet där man själv trivs på alandsradio.se eller i appen ORTV Play. Så då önskar jag dig bara stort lycka till med sommarpratet, Ulf Simolin.
1: Tack själv.

Slow heter låten och Peter Hägerstrand, lite åländsk där faktiskt. Vi ska få nyheter här om en liten stund. Efter det ska vi ha gäster. Robert Jansson kommer hit. Vi ska prata Hiroshima-afton som är ikväll. Men innan det och innan nyheterna ska vi lyssna till Rihanna.

0: Umbrella heter låten. Rihanna var ju förstås artisten. Här gör hon den då tillsammans med Jay-Z. Så vad det med det? Klockan den är 8:30 och det innebär att vi ska få de lokala nyheterna.
1: Så ser övriga partier på ledarbytet i Liberalerna. På Vårdö hittar man Ålands förmodligen mest övergödda träsk.
2: Man kan ju ta det som ett varningstecken att det här är hur det ser ut i slutet av sådana här worst case scenarios.
1: Och det polska skolfartyget General Saruski gick på grund utanför Herresgatan igår kväll. Bland annat det här hör du i torsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Engqvist. God morgon. Liberalerna kommer få en ny ordförande i höst. Att lantrådet Katrin Sjögren avgår med ett år kvar till valet var förväntat, menar företrädare för övriga partier som också tror att efterträdaren finns nära. Så här resonerar Centerns Annika Hambrud.
3: Det var väl inte så förvånande, för jag tycker väl att Katrin, lantrådet, har gett vissa indikationer att hon kanske skulle stiga av innan valet.
4: Nej, Annika Hambrud, Centern, och hennes partiledarkollegor blev inte överraskade över att Katrin Sjögren väljer att lämna över posten som Liberalernas främste företrädare på Åland. Både Socialdemokraternas Arsim Sekai och Moderaternas Ville Valve ser det som en del av en övergripande process i landskapspolitiken. Vi hör Ville Valve.
5: I ett bredare perspektiv så är det något skifte som pågår i Ålands politik, för nu är jag den partiordföranden med längst erfarenhet som ordförande. Alla andra lagtingspartier har bytt ordförande under de senaste 5 åren.
4: Partiledarna konstaterar också att Liberalernas nästa ledare hämtas sannolikt bland partiets nuvarande lagtingsledamöter.
6: Min tippning är att efterträdaren är någon av dem som redan har en ganska synlig plats inom Liberalerna.
4: Närmare så vill ingen gå för att peka ut Katrin Sjögrens efterträdare, med ett undantag, Veronica Törnros.
7: Jag lägger mitt alltid i dagsläge på Anders Ekström. Jag tror det därför att han kom in med höga personliga röstetal. Han har visat framfötterna i den politiska debatten. Det blir ju i så fall för Liberalen en ganska kraftig förskjutning åt höger. Men jag tror att det ändå finns en majoritet som kommer att stödja det.
1: Ni hörde Annika Hambrud, Ville Valve, Camilla Gunnell och sist där Veronica Törnros. Reporter var Björn Nylund. Det polska skolfartyget General Saruski gick på grund utanför Herresgatan i Lämland på onsdagskvällen. Det är 22 personer ombord, men alla mår bra och fartyget tar inte in vatten. Det sa vakthavande vid sjöräddningscentralen i Åbo. En båt från Mariehamns sjöbevakningsstation och 2 båtar från Ålands sjöräddningssällskap ryckte ut till platsen och bistod skolfartyget. Vid klockan 21:10 uppgav Ålands radios reporter Björn Nylund, som befann sig vid Herresgatan, att fartyget var loss från grundet och gick för egen maskin med assistans av sjöräddningens Svante G med riktning mot Mariehamn. På Vårdö hittar man Ålands förmodligen mest övergödda träsk. Med ett siktdjup på cirka 15 cm är Vargata träsk eventuellt det vattendrag på Åland som har sämst vattenkvalitet. Det menar Vilma Granqvist, som studerar marinbiologi vid Åbo Akademi.
2: Enligt landskapsregeringens rapporter så är det ungefär 30 gånger mer fosfor och cirka 9 gånger mer kväve än vad det skulle borde vara.
8: Vilma Granqvist deltar i en kartläggning av träsket via Husö biologiska station i uppdrag av landskapet. Just nu håller hon på med att göra en kartering av växtligheten i träsket.
2: Det har nog skett stora förändringar i det här träsket sen det blev karterat senaste gång, som var 1973. Att det finns inte alls på samma sätt lika stor utsträckning av arter, att strandväxterna finns det ganska samma sak som då, men att alla såna här olika natearter och sånt har helt försvunnit.
8: Förutom att växtligheten mer eller mindre har dött ut, så har även botten höjts med cirka en meter sedan 1970-talet.
2: Det är mycket sedimentation och sånt som har byggts upp under åren. Åtgärder bör fortfarande vidtas för det här Vargataträsk. Man kan till exempel för att förbättra statusen i Vargataträsk lägga dit flytande våtmarker, olika skyddszoner som intill det här vattnet, våtmarker, olika bevattningsbassänger och olika typer av dikeslösningar skulle vara exempel på hur man skulle förbättra statusen.
8: Tony Sederberg, amanuens på Husö biologiska station, hoppas att landskapet ska ta lärdom av fallet Vargataträsk för att kunna skydda andra vattendrag på Åland.
9: Samtidigt så hoppas jag att det här är lite av en väckarklocka till våra beslutsfattare att de ser att det kostar faktiskt att åtgärda sådana här saker. Att det är inte någonting, naturen, när vi har gått förbi en gräns så blir det, alltså det blir väldigt mycket dyrare att åtgärda sådana här fall jämfört med när det är bara lite övergött.
10: Man kan ju ta det som ett varningstecken att det här är hur det ser ut i slutet av sådana här worst case scenarios.
1: Det sa Vilma Granqvist på Husö biologiska station. I klippet hördes också Tony Sederberg, amanuens på Husö biologiska. Reporter var Oskar Skogberg. Åland Pride har nu släppt programmet för Prideveckan som arrangeras den 24 till 30 augusti. Temat för paraden är alla ombord. Den röda tråden i programmet är att belysa hur det är att leva öppet som HBTQI-person i ett litet samhälle när anonymiteten är begränsad och alla känner alla. När alla känner alla kan synlighet vara en tillgång men också innebära en större utsatthet för den som bryter mot normerna. Det säger Regnbågsfyrens ordförande Johan Börling på Moell i ett pressmeddelande. För att knyta an till temat ska flera gäster delta i programmet. På fredagen ska bland annat Fredrik Almqvist från Nordiska ministerrådets samarbetsorgan för jämställdhet och HBTQI berätta om en ny nordisk kunskap om HBTQI-personers livsvillkor i glesbefolkade områden med särskilt fokus på Åland, Färöarna och Grönland. Dessutom ska en reviderad version av Ålands HBTQI-handlingsplan presenteras av Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen. På fredags eftermiddagen ska Marie Puska, kyrkoherde i Mariehamns församling, berätta om hur det är att växa upp som troende HBTQI-person och hon lyfter också sina erfarenheter av omvändelseförsök. Paraden startar på lördagen den 29 augusti klockan 16.00 vid Adlon i Västra hamnen och fortsätter till torget. På torget väntar framträdanden av artisterna Friends of Dorothy och Mariette. Tandvårdens mobila enhet besöker skärgårdskommunerna i höst. Det skriver Ålands hälso- och sjukvård ÅHS på sin hemsida. Den mobila enheten finns på skolgårdarna i Kökar, Föglö, Sottunga, Brändö och Kumlinge under perioden 31 augusti till 25 september. Den som vill boka tid för bastandvård i den mobila enheten ska kontakta ÅHS tandvård på telefon. Och så till sist vädret. Morgonen blir halvklar, temperatur runt 19 grader. Vinden är måttlig sydvästlig 4-6 meter per sekund. Varning utfärdad för terrängbrand. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I västra delen av norra Östersjön väntas sydvästlig vind som tilltar under dagen och når 9-13 meter per sekund under eftermiddagen innan den avtar något under kvällen och natten. På Ålands hav och Skärgårdshavet friskar den sydvästliga vinden också i under eftermiddagen, lokalt upp mot 12-13 meter per sekund. På södra Bottenhavet ökar vinden ytterligare under natten och når 10-14 meter per sekund. God sikt i samtliga områden. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 7:20. Utö, sydvästlig vind 5 meter per sekund, 18 grader. Gustavs Enskär, sydvästlig vind 6 meter per sekund, 19 grader. Nyhamn, sydvästlig vind 8 meter per sekund, 18 grader. Märket, sydvästlig vind 9 meter per sekund, 18 grader. Och i Mariehamn är det just nu 19 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 14 cm enligt det nya systemet, alltså 3 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu tillbaka till Peter och god morgon.
0: Ja, hur bra är dina historiska kunskaper, Emma?
1: Oj, de vill jag kanske inte skryta jättemycket med.
0: Men om jag säger Hiroshima, ringer den någon liten klocka någonstans?
1: Ja, det ringer väl absolut lite klockor.
0: Så att du är bekant, men du har hört talas om andra världskriget och sådär.
1: Ja, absolut, det har jag gjort. Någon gång kanske.
0: Men då behöver du kanske inte lyssna på God morgon vidare då för att få en historielektion i alla fall.
1: Klart jag vill göra.
0: Jo, men du kan ju lyssna för nöjes skull.
1: Ja.
0: Ja, det går bra det också. Tack för nyheterna, Emma. Vi ska prata om Hiroshima-afton alldeles strax. Robert Jansson är i studion först. Jay Smith.

0: Home heter låten. Jay Smith är artisten. I en tid då krig och upprustning präglar nyhetsflödet arrangerar Emmaus Åland ännu en gång Hiroshima-afton klockan 21.00 ikväll. Med musiktal och ljuständning uppmärksammas årsdagen av atombomben över Hiroshima och dess offer. Samtidigt önskar arrangören att man fokuserar mer på de unga krafterna som ska ta över och verka för fred och säkerhet. Jag gästas nu av Robert Jansson som är verksamhetsledare på Emmaus Åland som arrangerar kvällen. God morgon och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jaha, det är ju 8 decennier, 81 år sedan i år tror jag.
1: Sen. 81 år blir det, ja.
0: Sen bomben föll och det är väl en dryga 30 år som ni har arrangerat den här kvällen. Varför tror du den fortfarande engagerar efter så här lång tid?
1: Det finns fortfarande behov av att minnas, att hedra offren, också de över 200 000 människor som dog av de här bomberna, både i Hiroshima och Nagasaki. Och vi behöver fortfarande prata om hur vi kan skapa fred eftersom världen ser ut som den gör idag. Och det även idag pratas om kärnvapen som en möjlighet, och Finland har liksom nyligen ändrat sin lagstiftning så att man kan tillåta kärnvapen på finländskt territorium till och med. Så att jag tycker det finns alla skäl att diskutera hur vi skapar trygghet.
0: Ja, det är ju om man ska, det enda som, liksom, som man kan kanske ta med sig som var någorlunda positivt av den här bombningen var väl just det att effekterna var så förödande så att kärnvapen aldrig liksom användes igen efter de här två bombningarna. Men alltså finns det en rädsla nu att det börjar bli så länge sedan så att den läropenningen kanske börjar bli lite för suddig?
1: Ja, tanken då var ju som man sa att liksom, nu behövs det inga flera bomber eftersom som det liksom finns ingen idé eftersom det finns en sån här. Ja, när man såg resultatet av det här. Men vi ser ju idag upprustning på alla fronter och att många länder har fortfarande kärnvapen. Inte har de skrotats. Och att det finns diktatorer som idag faktiskt pratar om möjligheten att använda kärnvapen. Och det finns ju en orsak varför Finland då också och andra länder nu då tillåter att man har kärnvapen i sina länder. Det skapar inte trygghet som vi ser det.
0: Det är ju då krig i Mellanöstern, det är krig i Ukraina och allt fler länder väljer att rusta upp militärt. Har ni märkt av under de här liksom, 30 åren att budskapet med Hiroshima-aftonen, att den liksom förändras om du jämför med 10 år eller 20 år eller till och med 30 år tillbaks?
1: Ja, vi har ju på något vi har fokuserat på olika saker olika år. Alltså det var allt från kampanjen för ett kärnvapenfritt Norden till att fokusera på senaste år om Gaza till exempel och olika aspekter av just hur man kan skapa fred. Och i år så fokuserar vi på ungdomarna. Att vi måste lyssna på vad säger den unga generationen om hur vi skapar trygghet och fred. Och det räcker liksom inte bara att lyssna på vad de säger. Man måste ju också ta det till sig och kanske agera tillsammans på något vis. Och därför det passar ju bra nu när den här klimatrörelsen Regeneration 2030 är på Åland och inleder igår eller vad det är idag sitt årliga möte. Att faktiskt vi kommer att få lyssna på deras styrelseordförande ikväll, att vad är deras budskap?
0: Precis, nu ska vi se, Lenny Jansson är det va?
1: Ja.
0: Just det, som håller ett tal och sen blir det förstås lite musik. Men liksom klimatarbete som du nämner här, hur ser kopplingen mellan det och liksom fredsarbete och de frågorna?
1: Det är väl de, om man säger de två stora hoten mot mänskligheten idag, det är klimatfrågan och det är upprustningen helt enkelt. Så att de hänger nära samman på så vis att det är de två frågorna som vi skulle behöva lösa för att känna oss trygga helt enkelt.
0: När, vad ska vi säga, stämningen i världen är som den är, märker ni att liksom fler söker sig till den här typen av arrangemang när omvärlden känns mer orolig?
1: Jo, vi märker att det är många som kommer när vi ordnar olika fredsrelaterade eller säkerhetspolitiska diskussioner och sånt, att många är intresserade. Att intresset, det går ju lite i vågor förstås, men att det har ökat de senaste åren eftersom det finns en större oro.
0: Och fokus då på de unga krafterna. Varför valde ni just det här temat i år då?
1: Därför just vi ville ha den här kopplingen klimatkrisen, klimathotet om vi säger så, och säkerheten, att knyta ihop de här två frågorna, att se klimatkrisen som också som en säkerhetsfråga egentligen, att vi kan inte egentligen särskilja de här om vi vill skapa ett bättre samhälle.
0: De som kommer ikväll då, vad hoppas ni att besökarna tar med sig hem?
1: Förhoppningsvis lite nya tankar. Men det handlar också om att ha en gemensam stund av eftertanke och god stämning helt enkelt, där man kanske funderar både på vad som har hänt tidigare i världen och hur vi vill att framtiden ska se ut. Och att folk träffas, diskuterar, många brukar hänga kvar efteråt när vi har lagt de här ljuslyktorna i vattnet och bara sitta och prata helt enkelt. Så det är ett tillfälle för folk att komma samman och prata också.
0: Precis, klockan 21 ikväll alltså. Var är det här förresten?
1: Sjökvarteret. Och det blir antagligen vid båken där.
0: Mm. Så blir det lite, vad heter det, sjösättning av...
1: Ja, det brukar bli riktigt, vad heter det, stämningsfullt och fint när mörkret lägger sig och de här färgade lyktorna ligger på vattnet.
0: Mm. Och så blir det lite musik av Alberto Gervasi och det blir lite poesi och smått och gott, misstänker
1: jag. Ja, lite sång och musik.
0: Mm. Klockan 21 ikväll alltså. Robert Jonsson, verksamhetsledare för Emmaus Åland. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket.

Fighters heter låten. Paul Oxleys Unit framförde den. Före det hade vi gäster. Robert Jansson var här, verksamhetsledare för Emmaus Åland, och vi pratade om Hiroshima-afton som ordnas i kväll klockan 9 i Sjökvarteret. Ljus, tändning och tal och musik och poesi. Det är årsdagen av atombomben över Hiroshima. Vilket påminner mig om att vi ska gå igenom dagens händelser här om en stund. Se om det har hänt något förutom just denna atombomb då. Det tror jag att det har gjort. Men vi ska ha nyheter från Sveriges Radio före det och Billy Joel ytterligare före det.

0: The River of Dreams heter låten. Billy Joel är artisten.
1: Och här är Ekot klockan 8. En person gripen efter mord i Stockholms skärgård. Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Ingen lösning väntas innan valet. Och så ber FIFA-chefen Infantino om ursäkt efter det kritiserade VM-förslaget. Det är delar av innehållet. Men först om att Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det här sa partiets språkrör Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågningar nu under morgonen.
2: Det finns ju en hel del politik som vi inte ser är bra. Jag menar, nu pratar om permanent uppehållstillstånd. Nu är det i regeln att man inte får det. Man vet inte om man får stanna kvar här. Det gör ju också att det är mycket svårare att få folk att känna sig integrerade och bli en del av det svenska samhället.
3: Hur ska Miljöpartiet undvika att invandringen blir större än vad Sverige klarar av att integrera?
2: Ett, jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
3: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
2: Ja, och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det, för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
3: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot och samtidigt klara den här viktiga integrationen med tanke på de problem du också har pekat på att vi har?
2: Ja, men vi säger ju till exempel när det gäller kvotflyktingar att vi bör kunna gå från 900 till 5000.
3: Just det, man tänker kvotflyktingar är en sak, ni vill öka från 900 till 5000, men om man tittar på asylsökande.
2: Ja, men det finns ingen siffra på det, utan det är ju, kommer man hit och vill söka asyl så ska man ju få sin sak prövad, så är det. Och har man inte asylskäl så ska man inte vara i landet. Men det finns inte en fast siffra på detta. Men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder. Och det ska vi hålla oss till.
3: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
2: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
1: Intervjuade gjorde Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach finns med oss nu. Ja, Daniel Heldén sa här i utfrågningen att Sverige kan ta emot fler flyktingar. Hur ser du på det?
4: Ja, precis. Han sa att EU har bestämt att man ska ha ett fördelningssystem för hur många flyktingar som varje land tar emot, och det ska man följa. Och han tyckte att det här är ett ansvar som Sverige behöver ta helt enkelt. Vi behöver ha en human flyktingpolitik, och det har inte Tidöpartierna idag. Och så menade han då, det här ska man ju komma ihåg, att det här blir på kollisionskurs med Socialdemokraterna som Miljöpartiet vill samarbeta med. För för dem är det ju väldigt viktigt att ha en stram migrationspolitik, så att det här är ju oklart vad egentligen som Miljöpartiet kan få igenom här.
1: Var det någonting annat som du fastnade för under den här utfrågningen?
4: Ja, det fanns andra nyheter här också. Han sa till exempel att den här ansökan till EU om att få ge statsstöd till svensk kärnkraft, den ska man dra tillbaka, tyckte han. Det handlar ju om att regeringen har träffat ett avtal med ett bolag, Videberg Kraft, om att bygga mera kärnkraft vid Ringhals. Och det här är, även detta är ju en sån där sak som är där Miljöpartiet är på kollisionskurs med Socialdemokraterna, eller i alla fall ser det ut att bli. Socialdemokraterna säger att om det här inte blir för dyrt, då vore det bra med mera kärnkraft. Däremot, men det här avtalet är ju hemligt, så att villkoren är inte kända.
5: Du är inne lite på det, och de här frågorna handlade ju om hur, eller många frågor handlade om hur Miljöpartiet ska kunna komma överens med Socialdemokraterna efter valet. Hur svårt ser det här ut att bli, tror du?
4: Ja, han sa även att han skulle vilja riva upp en del av regeringens straffskärpningar, och även det går ju längre än Socialdemokraterna säger. De vill ha kvar en del av de förändringar som Tidöpartierna har drivit igenom. Alltså att ungdomsfängelserna borde bort. Man måste behålla ett system där man regelmässigt då friges i förtid, så som har skett här. Och ja, men jag tror så här att det är olika på olika områden. Jag undrar om inte migrationen blir allra svårast faktiskt. Kärnkraften ligger delvis i framtiden. Jag tror att där kan man kanske lösa det genom att man startar med en utredning och diskuterar med de andra partierna till exempel. Man ger bättre villkor till vindkraft. Det ligger en bit fram i tiden innan detta måste lösas. Och när det gäller det här med straffskärpningarna, så tror jag att det kommer Miljöpartiet få tugga i sig ganska mycket helt enkelt. Det är en sak att säga nej när något införs, det är svårare att riva upp saker. Jag tror att kanske migrationen blir tuffast att komma överens med Socialdemokraterna om.
5: Det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och med det så lämnar vi svensk politik. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Marcus Björling är presstalesperson vid Stockholmspolisen.
6: Under natten eller gårdagskvällen så pågick ett intensivt utredningsarbete runt den här brottsplatsen, och vi påträffar den personen som vi intensivt har letat efter. Han grips.
7: Stämmer det att han fanns på en annan skärgårdsö än den där det misstänkta brottet inträffade?
6: Det stämmer att det är en ö i nära anslutning som vi påträffar den här mannen. Han försökte gömma sig vidare från oss. Det var ingen större insats att gripa honom.
5: Reporter Klara von Jägerfeldt. När riksdagen samlas nästa vecka så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse på plats för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring.
8: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen, och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
9: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
10: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. I våras bröt Sverigedemokraterna överenskommelsen om att kvitta ut representanter mellan regerings- och oppositionspartierna vid omröstningarna, så att relationen mellan regering och opposition är densamma som vid valet, även om ledamöter är borta från omröstningar, till exempel vid sjukdom. Sedan dess har läget varit låst. Inför varje omröstning har rått en viss osäkerhet. Har några ledamöter fastnat på tåget, blivit akut sjuka? Kan omröstningen i så fall påverkas? Partierna har anklagat varandra för att det inte gått att komma överens, samtidigt som de sagt att läget är olyckligt. Men fortfarande ingen lösning på problemet. Lena Hallengren igen.
8: Det måste ju finnas ett förtroende i grunden. Det går inte att plocka bort företrädare som är på plats och skulle kunna rösta om man inte litar på att motståndarna gör detsamma.
10: Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
8: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
9: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
5: Reporter Pontus Mattsson. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmen i Stockholm beskriver hur han stoppats av polisen och har känt sig diskriminerad.
11: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
12: Enligt

0: vapen har fått ökade befogenheter.
1: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
0: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
2: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
3: Reporter Helena Boman Brody. Internationella fotbollsförbundet FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM, samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
4: Under onsdagen höll FIFA ett krismöte på sitt Afrikakontor i Marokko där Gianni Infantino och andra organisationstopparna deltog. Efter mötet meddelade FIFA att man beklagar de misstag som begåtts i hanteringen av Infantinos misslyckade plan att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Förslaget utlöste tidigare omfattande kritik av flera nationsförbund. Enligt organisationen var avsikten aldrig att medlemsförbunden skulle känna sig utestängda från processen. Brittiska The Times har tidigare rapporterat att Infantino ska ha erbjudit Marocko rätten att arrangera VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. FIFA har tillbakavisat uppgifterna och uppgett att förbundets ledningsgrupp har fullt förtroende för Infantino som ordförande. Spanien och Marocko är två av värdnationerna för fotbolls-VM 2030.
3: Reporter Janet Nisowska. Och så ska det handla om den stora migrationsströmmen vid den spanska exklaven Ceuta.
5: Sociala medier som tidigare användes för att uppmana unga marokkaner att ta sig till den spanska exklaven Ceuta används nu för att försöka hitta dem som fortfarande saknas. Tusentals människor har nu tagit sig tillbaka till Marokko efter att ha korsat gränsen. En av dem är 17-årige Akram, gymnasieelev från gränsstaden Fnidek. Mina kompisar som arbetar på samma marknad berättade att de tagit sig till Ceuta, berättar Akram. För honom blev det en chans att lämna ett liv med fattigdom och dåliga framtidsutsikter. Han blev kvar i Ceuta i 5 dagar, men när han såg tusentals människor samlade där, hörde skott och såg människor tvingas lämna staden, fanns det inget annat val än att återvända, säger han. Vi får tag på honom när han precis gått de 6 kilometrarna från Ceuta tillbaka till Fnidek. Samtidigt är hans äldre bror och morbror fortfarande kvar i Ceuta och Akram har inte hört från dem. Och i Fnidek finns fler som har familj på andra sidan gränsen. Där finns också 30-årige Hamza. Han tog sig också till Ceuta men återvände när han insåg att han inte kunde ta sig vidare. Hamza är sedan tidigare utvisad från EU och försöker nu trots det återvända. Jag kommer att försöka igen och igen tills jag kommer till Frankrike, säger Hamza. I lilla gränsstaden Fnidek, som bara dagar innan ekade tomt, ligger nu människor på gatorna och försöker återhämta sig innan de återvänder till sina hem i andra delar av Marokko. Samtidigt finns föräldrar kvar där vid gränsen i väntan på att deras barn ska dyka upp.
3: Reporter Nejma Bouchlouk och Nishtman Irandust. Så sist en väderprognos. I söder varvas idag blåst och sol med moln och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland så rör sig regn norrut. Temperatur från i söder drygt 20 grader till i norr allmänt mellan 10 och 15 grader.
6: God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig. Det är, nu

Ska vi se. Åttonde, nej, sjätte. I åttonde får det bli då, 6 augusti. Ede, klockan är 9:15. Vi ska strax ta en titt på dagens händelser i historien. Först ska vi lyssna på Elida och låten Railroad Man.

Railroad Man heter låten, Elida heter gruppen. Den 6 augusti har vi idag. Har det hänt något i historien? Ja, det vet vi ju redan om vi har lyssnat ordentligt på God morgon. Vi har ju redan pratat om Hiroshima-aftonen som är ikväll då Emmaus arrangerar detta. Ingen slump att det är just idag kan vi säga. För 1945 då, 81 år sedan, kvart över 8 lokal tid, då fäller det amerikanska bombplanet Enola Gay en atombomb över då Hiroshima som är en japansk industristad. De har ju hållit på, jag tänker att de flesta har rätt bra koll på, det har varit så mycket filmer den sista tiden om just atombombens utveckling här så att folk har koll på detta. 78 000 invånare i Hiroshima omkommer och omedelbart då ska vi säga ytterligare någonstans mellan 20 000 och 40 000 de följande dagarna. Och det finns ju en berömd historia som handlar om en man då som är i Hiroshima den här dagen, överlever och därmed åker vidare till Nagasaki istället. Och då dyker ju jänkarna upp där ett par dagar senare, eller en vecka senare kanske det, vad det nu är. Men jag minns inte hur länge, det är inte så hemskt långt mellan de båda bomberna, 3 dagar kanske. Så var det med det. Vi tar väl, backar tillbaks lite grann. Ja, 1492 då startar, eller Christopher Columbus har startat redan sin expedition västerut för att se om han kan hitta Indien. Masten går av så han måste svänga in via Kanarieöarna och laga den. Tar en månad ungefär sen åker han vidare. Vi har, ja, Bogotá som är väl huvudstad i Colombia grundas. Den har fått namnet efter den slätt som, ja, det ursprungsinvånarna kallar den slätt där de bodde förstås då innan stan grundades. Vi har, ja, vad har vi? Ja, men det var en ganska intressant frikyrkorörelse som hette The Shakers. Vi befinner oss just nu 1774. Och det var ju lite, Storbritannien hade ju lite sån religiös, det var mycket problem. Så att därför var det ju mellan kolonierna då i Amerika hade ju religionsfrihet. Så att det var ju mycket religiösa grupper som flyttade dit. Ann Lee var en av dem, andlig ledare då för The Shakers. Och enda orsaken till att jag egentligen nämner det här då, de här blomstrade på 1800-talet, men ett av kravet var att medlemmarna skulle leva i celibat. Så att det liksom, ja, den rekryteringen av nya medlemmar, den skötte sig liksom inte automatiskt. Och 2010, då fanns det 3 medlemmar kvar i Maine då, som är det ställe där de framförallt har varit. Jag vet inte om de 3 är kvar idag. Napoleon upplöste tysk-romerska riket idag. Det var ju därmed ett rike som i princip hade funnits i 1000 år. Så det var ganska imponerande. Och i Sydamerika så är det, där är det är tjafs helt enkelt. Revolutionsledaren Simon Bolivar besegrar spanjorerna i slaget vid Junin. Och då är det peruanska frihetskriget då. Det här handlar om Perus självständighet och det som då heter Övre Peru bryts ett år senare då sen ut ur Peru och då bildas den självständiga staten Bolivia, uppkallat efter just Simon Bolivar. Och därför är det just idag Bolivias självständighetsdag. Ja, vad ska vi hitta på mera då? Den första personen avrättas på elektriska stolen just detta datum, 1890. Jag vet inte om jag tycker när man läser historien att det kan inte ha gått så rasande bra. Det här var, han heter William
Kemmler, han hade avrättats, eller han hade mördat sin fru, så därför dömdes han till avrättning. Och först så det var lite så här trial and error brukar man prata om. Så att han satt i stolen, de körde 1000 volts spänning i honom, det dog han inte av. Så fick man öka till 2000 och först när det kommer rök ur hans huvud så då räknar de att nu är det här lyckat. 8 minuter tog det. Jag kan tänka mig att det var 8 väldigt, väldigt långa minuter för William Kemmler. Så, ja, boxarupproret håller på. Det är 1900 är vi på då. Det var lite roligt för en sån, det kanske inte heter förening i det här, som är med i det här boxarupproret i Kina då, så att det kinesiska namnet översätts till rättfärdighetens och harmonins knytnävar. Jag kände att det var en kombination ord som man sällan hör. Men nu tror jag det får räcka med historier, för nu ska vi fira ett födelsedagsbarn och idag fyller ingen mindre än Jerry Halliwell år.

0: Be There var det där med Spice Girls. Och i Spice Girls hittar vi Jerry Halliwell som då fyller 54 år idag. Och till yttermera visso kom hennes farfar ifrån Korsnäs i Österbotten. Bara en sån sak. Det hade ju varit fräsigt att se henne prata österbottniska. Nu är klockan 9:30, nyhetsdags.
1: Så ser övriga partier på ledarbytet i Liberalerna. På Vårdö hittar man Ålands förmodligen mest övergödda träsk.
2: Man kan ju ta det som ett varningstecken att det här är hur det ser ut i slutet av sådana här worst case scenarios.
1: Och det polska skolfartyget General Saruski gick på grund utanför Herresgatan igår kväll. Bland annat det här hör du i torsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Engqvist. God morgon. Liberalerna kommer få en ny ordförande i höst. Att lantrådet Katrin Sjögren avgår med ett år kvar till valet var förväntat, menar företrädare för övriga partier som också tror att efterträdaren finns nära. Så här resonerar Centerns Annika Hambrud.
3: Det var väl inte så förvånande, för jag tycker väl att Katrin, lantrådet, har gett vissa indikationer att hon kanske skulle stiga av innan valet.
4: Nej, Annika Hambrud, Centern, och hennes partiledarkollegor blev inte överraskade över att Katrin Sjögren väljer att lämna över posten som Liberalernas främste företrädare på Åland. Både Socialdemokraternas Arsim Sekai och Moderaternas Ville Valve ser det som en del av en övergripande process i landskapspolitiken. Vi hör Ville Valve.
5: I ett bredare perspektiv så är det något skifte som pågår i Ålands politik, för nu är jag den partiordföranden med längst erfarenhet som ordförande. Alla andra lagningspartier har bytt ordförande under de senaste 5 åren.
4: Partiledarna konstaterar också att Liberalernas nästa ledare hämtas sannolikt bland partiets nuvarande lagtingsledamöter.
6: Min tippning är att efterträdaren är någon av dem som redan har en ganska synlig plats inom Liberalerna.
4: Närmare så vill ingen gå för att peka ut Katrin Sjögrens efterträdare, med ett undantag, Veronica Törnros.
7: Jag lägger mitt alltid i dagsläge på Anders Ekström. Jag tror det därför att han kom in med höga personliga röstetal. Han har visat framfötterna i den politiska debatten. Det blir ju i så fall för Liberalerna en ganska kraftig förskjutning åt höger. Men jag tror att det ändå finns en majoritet som kommer att stödja det.
1: Ni hörde Annika Hambrud, Ville Valve, Camilla Gunnell och sist där Veronica Törnros. Reporter var Björn Nylund. Det polska skolfartyget General Saruski gick på grund utanför Herresgatan i Lämland på onsdagskvällen. Det är 22 personer ombord, men alla mår bra och fartyget tar inte in vatten. Det sa vakthavande vid sjöräddningscentralen i Åbo. En båt från Mariehamns sjöbevakningsstation och 2 båtar från Ålands sjöräddningssällskap ryckte ut till platsen och bistod skolfartyget. Vid klockan 21:10 uppgav Ålands radios reporter Björn Nylund, som befann sig vid Herresgatan, att fartyget var loss från grundet och gick för egen maskin med assistans av sjöräddningens Svante G med riktning mot Mariehamn. På Vårdö hittar man Ålands förmodligen mest övergödda träsk. Med ett siktdjup på cirka 15 cm är Vargata träsk eventuellt det vattendrag på Åland som har sämst vattenkvalitet. Det menar Vilma Granqvist som studerar marinbiologi vid Åbo Akademi.
2: Enligt då landskapsregeringens rapporter så är det ungefär 30 gånger mer fosfor och cirka 9 gånger mer kväve än vad det skulle borde vara.
8: Vilma Granqvist deltar i en kartläggning av träsket via Husö biologiska station i uppdrag av landskapet. Just nu håller hon på med att göra en kartering av växtligheten i träsket.
2: Det har nog skett stora förändringar i det här träsket sen det blev karterat senaste gång, som var 1973. Att det finns inte alls på samma sätt lika stor utsträckning av arter, att strandväxterna finns det ganska samma sak som då, men att alla såna här olika natearter och sånt har helt försvunnit.
8: Förutom att växtligheten mer eller mindre har dött ut, så har även botten höjts med cirka en meter sedan 1970-talet.
2: Det är mycket sedimentation och sånt som har byggts upp under åren. Åtgärder bör fortfarande vidtas för det här Vargataträsk. Man kan till exempel för att förbättra statusen i Vargataträsk lägga dit flytande våtmarker. Olika skyddszoner som intill det här vattnet, våtmarker, olika bevattningsbassänger och olika typer av dikeslösningar skulle vara exempel på hur man skulle förbättra statusen.
8: Tony Sederberg, amanuens på Husö biologiska station, hoppas att landskapet ska ta lärdom av fallet Vargataträsk för att kunna skydda andra vattendrag på Åland.
9: Samtidigt så hoppas jag att det här är lite av en väckarklocka till våra beslutsfattare att de ser att det kostar faktiskt att åtgärda sådana här saker. Att det är inte någonting naturen, när vi har gått förbi en gräns så blir det, alltså det blir väldigt mycket dyrare att åtgärda sådana här fall jämfört med när det är bara lite övergött.
10: Man kan ju ta det som ett varningstecken att det här är hur det ser ut i slutet av sådana här worst case scenarios.
1: Det sa Vilma Granqvist på Husö biologiska station. I klippet hördes också Tony Sederberg, amanuens på Husö biologiska. Reporter var Oskar Skogberg. Åland Pride har nu släppt programmet för Prideveckan som arrangeras den 24-30 augusti. Temat för paraden är alla ombord. Den röda tråden i programmet är att belysa hur det är att leva öppet som HBTQI-person i ett litet samhälle när anonymiteten är begränsad och alla känner alla. När alla känner alla kan synlighet vara en tillgång men också innebära en större utsatthet för den som bryter mot normerna. Det säger Regnbågsfyrens ordförande Joha Börling på Moell i ett pressmeddelande. För att knyta an till temat ska flera gäster delta i programmet. På fredagen ska bland annat Fredrik Almqvist från Nordiska ministerrådets samarbetsorgan för jämställdhet och HBTQI berätta om en ny nordisk kunskap om HBTQI-personers livsvillkor i glesbefolkade områden med särskilt fokus på Åland, Färöarna och Grönland. Dessutom ska en reviderad version av Ålands HBTQI-handlingsplan presenteras av Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet vid landskapsregeringen. På fredags eftermiddag ska Marie Puska, kyrkoherde i Mariehamns församling, berätta om hur det är att växa upp som troende HBTQI-person och hon lyfter också sina erfarenheter av omvändelseförsök. Paraden startar på lördagen den 29 augusti klockan 16.00 vid Adlon i Västra hamnen och fortsätter till torget. På torget väntar framträdanden av artisterna Friends of Dorothy och Mariette. Tandvårdens mobila enhet besöker skärgårdskommunerna i höst. Det skriver Ålands hälso- och sjukvård ÅHS på sin hemsida. Den mobila enheten finns på skolgårdarna i Kökar, Föglö, Sottunga, Brända och Kumlinge under perioden 31 augusti till 25 september. Den som vill boka tid för bastandvård i den mobila enheten ska kontakta ÅHS tandvård på telefon. Och så till sist vädret. Morgonen blir halvklar, temperatur runt 19 grader. Vinden är måttlig, sydvästlig 4-6 meter per sekund. Varning utfärdad för terrängbrand. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I västra delen av norra Östersjön väntas sydvästlig vind som tilltar under dagen och når 9-13 meter per sekund under eftermiddagen innan den avtar något under kvällen och natten. På Ålands hav och Skärgårdshavet friskar den sydvästliga vinden också i under eftermiddagen, lokalt upp mot 12-13 meter per sekund. På södra Bottenhavet ökar vinden ytterligare under natten och når 10-14 meter per sekund. God sikt i samtliga områden. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu tillbaka till Peter och god morgon.
0: Tack ska du ha, Emma. Och här i god morgon ska vi strax få höra om vad som händer i de andra programmen. Först lite mera musik.

0: Dussi och Monica Mack var det där. Ichi O heter låten. Märkligt. Mycket märkligt händer här.
1: Var det verkligen så det skulle uttalas?
0: Just uttalet lämnar jag vissa reservationer för.
1: Jag tänker att du kanske hörde den här låten spelades.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Sjöng de Ichi O då?
2: Ichi O.
0: Eller något liknande. Jag kan säga att när programmet började och Tin Lizzy låg i spellistan, då satt uttalet perfekt.
1: Ja.
0: Här när det kommer såna unga ungdomar, så då har jag ingen koll.
2: Ischio.
0: Och på tal om ungdomar då, Albert Söderback är här. Även Johan Ågren.
1: Ja, inte så mycket ungdom dock.
0: Nej, Albert och Herbert skulle jag vilja kalla er för. Är det en referens du tar?
2: Absolut, referensen förstår jag. Det var lite för min tid.
0: Det var det verkligen. Jag undrar om det programmet ens Johan har gått efter att du föddes. Det känns som att sent 80-tal.
1: Jag har ju sett någon ruta av det, men jag vet inte om det var i någon typ av så här... Ja, nu så kommer Hebbe Lille och vad de håller på att säga.
0: Just det.
1: Cederhök heter han, va?
0: Ja, det gjorde han nog. Thomas von Bremsen.
1: Thomas von Bremsen.
0: Mm. Jag tänker, kommer man från Göteborg som du gör, så då det ingår i så här kulturkanot att se Albert och Herbert. Jaha, Abbe, du har hand om eftermiddag även denna torsdag.
2: Jo, visst har vi det.
0: Vad tänker du hitta på då?
2: Vi ska prata dating.
0: Ja, så du.
2: Mm-hmm. Att dejta på Åland.
0: Oho.
2: Ja, det tycker jag ska bli en spännande diskussion. Jag bjuder in tre panelister där vi ska diskutera det här. Alltså generellt dating överlag. Hur dejtar vi idag med anledning av förstås apparnas framfart. Men också kanske att vi börjar se en trend att folk börjar tröttna på de här olika apparna. Tinder, Hinge, finns ju många varianter. Vi gör ett nedslag i det. Men sen också just det här att dejta på Åland. Jag har inte jättemycket erfarenhet av det. Så det ska bli spännande att höra om mina panelister har det. Hur det är i ett så litet samhälle där mer eller mindre alla känner alla. Mm. Och sådär. Ja, jag ser fram emot den här diskussionen. Mm. Var har man den perfekta dejten på Åland?
0: Ja, vi hade en jag tror det var en sommarjobbare här för några år sedan som hon höll till vardags till i Skåne, tror jag. För om hon nu gick i skola eller vad hon nu gjorde där. Hon sa att skillnaden mellan att dejta där och på Åland, det var bara det att i Skåne var det bara grisbönder och här var det bara potatisbönder. Det var den enda skillnaden för henne. Men huruvida det stämmer, det har jag aldrig varit på en sån här app.
2: Nej.
1: Men tänker vi liksom datingkultur också, för liksom Norden är väl inte kända för att dejta så som man ser i amerikanska filmer liksom.
2: Nej, precis. Och överlag hur man dejtar idag. Alltså, jag tycker ju mig, nu ska vi inte gå händelserna i förväg här och dra några slutsatser, men jag uppfattar ju att de här apparna har gjort oss ganska försiktiga och rädda att ta initiativ i verkliga livet. Det där skulle jag vilja diskutera lite mer om. Det där tycker jag är superintressant. Jag menar, de här apparna där man swipar då höger eller vänster beroende på om man fattar tycke för personen som man ser på bilden, att det på något sätt blir att vi blir låsta till det där och någonstans måste få någon slags digital bekräftelse på att en person är intresserad för att våga ta initiativ i verkliga livet och sådär. Alltså de där sakerna skulle jag vilja diskutera. Men absolut, Norden har väl aldrig varit någon sån här på det sättet att man har bjudit ut på dejt på det där sättet, det amerikanska sättet.
1: Jag såg ju en grej på sociala medier där det var en person som pratade liksom om att födelsetalen gått ner, att människor inte skaffa barn i lika stor utsträckning längre. Och att det är många som unga som inte dejtar generellt för att man alltid har en telefon med sig och att man är rädd att bli filmad om man skulle gå fram till någon. Liksom, att man då skulle bli hånad av sina vänner och att det skulle vara sparat för all evighet. Att det finns såna här aspekter av det också. Mm. Det är... Du kommer inte ihåg vad den här... Det här kan säkert du, men där man alltid känner sig bevakad, vad heter det?
0: Alltså det är typ den att man har så här förföljelsemani, tänker du?
1: Nej, det finns någon teori om att alla kommer ställa sig i... Alla kommer bete sig så länge som man känner att man är övervakad. Och att det är ett fängelse där man har en kamera riktad dit hela tiden.
0: Oj.
1: Är teorin. Nu kommer jag inte exakt ihåg vad den heter. Det påverkar i alla fall hur man beter sig när det finns den här rädslan av att kunna skammas egentligen för det.
2: Och en jättetråkig utveckling om det ska vara så. Jag tror ju att vi börjar närma oss den och att du redan är så på många sätt. Vi får se. Det här ska vi diskutera i vart fall och höra vart vi lite är på väg med vårt datingliv.
0: Mm-hmm. Ja, det, mm. det här var helt, men det är en ganska bra spoldersspridning här nu eftersom du är född på 2000-talet och Johan är född på 90-talet och jag är nästan född på 80-talet. Så att vi får, ja, men för när jag var i din ålder så där, så då gick man ut, så blev man ordentligt full, och sen liksom när man vaknade på morgonen, om det låg någon bredvid en i sängen, då var det den man var ihop med, och så var det, ja, nu blev det så här, och sen såg man hur länge det höll då liksom.
2: Ja, det var en annan tid.
0: Det var verkligen en annan tid.
1: Så romantiskt.
0: Ja, det, ja, nej, kanske inte, men väldigt effektivt.
2: Så. Ja, nej, men vi får se. Mm. Apropå det här med potatisbönder och grisbönder, att det är den enda skillnaden. Vi får se om den bilden nyanseras. Strax efter klockan 13 så har jag bjudit in panelen. Så ska vi diskutera det. Så det är väl ena temat. Sen, ni har ju pratat Hiroshima-afton här under morgonen. Intressant. Yes. Och gått igenom det programmet. Lyssnarna kanske då redan har koll på att musiken under kvällen kommer Alberto Gerbasi att stå för. Och han har jag bjudit in som veckans gäst. Mm. Så jag tar ett snack med honom, vem han är, hur hans musikintresse tog fart och vad vi kan vänta oss av spelningen ikväll. Och han har ju släppt egen musik, finns på streamingtjänster. Senaste singeln släpptes här bara för några dagar sedan. Så vi ska spela lite av hans egen musik också och lyssna lite. Mm-hmm. Så ja, musik och dating väntar i eftermiddagsprogrammet.
0: Man tackar. Mm. Jaha, det här låter ju hopplöst att leva upp till, Johan.
1: Ja, så romantiska ska vi inte vara, så att vi kommer att serenera vår publik när det blir Sandra Broborn som tar över spakarna vid 15.30. Det som vi däremot kommer göra, det är att kasta oss ut i en typ av annan verklighet. Vi ska prata diskgolf och att det finns vissa åländska banor som har fått kritik för att de inte sköts om på ett sätt som användarna finner tillräckligt mycket. Mm-hmm. Och att man då som konsekvens kan kasta bort sin disk, till exempel om man kastar kanske inte rätt disk. Det finns ju olika nivåer på hur långt man vill kasta. Om man vill använda en putt så är det ju på kortare avstånd, och vill man ha en driver så är det på längre avstånd, vill man kasta långt. Och använder man inte rätt disk för att man är orolig att bli av med den, så påverkar ju det hur spelet funkar också. Mm. Jag har pratat bland annat med Olof Salmi som har Vårdös, det är Sandösunds camping, heter, fast det heter resort och camping nu för tiden. Mm. Och de har ju en discgolfbana i närheten av sig, lite hur man ser på det egna ansvaret där. Och så kommer jag även få in Mats Adamczak från Företagarna på Åland som drog igång det här från första början. Och sen så ska vi även prata lite gymnasieantagning. Det är ju siffrorna som har släppts där som vi kommer att höra lite mer om. Trenden som verkar vara i nuläget, det är att det är mer vuxna som tar platser från ungdomar. Mm. Och det får vi höra mer om. Det är väl det jag vågar uttrycka mig nu.
0: Ja, det var väl rätt så ordentligt uttryckt ändå. Tack, kan jag tycka. Ni är ju kända för att vara svävande på Åland idag. Så att mycket, mycket koncist och precist. Bra så, men hörni, då tackar jag så mycket för att ni tittade förbi.

Shape of You var det där, Ed Sheeran. Alldeles strax är det dags för sommarprat här i Ålands Radio. Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariehamnstad. Är det som sommarpratar, och det som är lite speciellt är att han har spelat in sitt sommarprat inte i en studio i Ålands Radio som brukligt är, utan vid havet. Hur det här påverkar hans sommarprat, det får vi ju reda på om en liten stund. God morgon är slut för idag. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig. Vi hörs igen imorgon bitti.

Ja, hej bästa radiolyssnare. Här kommer sommarhälsningar direkt från en strand vid Järsöfjärden. Solen skiner och vågorna rullar sakta in mot stranden där jag sitter. Och det är helt underbart alltså. Det är en morgon som man kan njuta av, och de enda besökarna jag har, eller det finns här runt omkring som kan vara lite, jag har en skrattmås som häckar alldeles intill, så den kan väl ifrån sig lite ljud och så vidare. Sen är det några svanar som simmar omkring här och flaxar efter sin frukost. Så här är det ganska stilla och rofyllt som alltid. För när jag fick frågan och pratade i radion, så kände jag direkt att jag skulle vilja göra det här ute i det vilda, så att säga. Och det var inga problem. Utan nu sitter jag här och njuter helt enkelt. Men jag ska ju försöka berätta lite grann vad som har hänt. Alltså ursäkta mig. Jag måste ju givetvis, vem är jag egentligen? Vem är jag som sitter där och snattrar liksom? Jag heter Ulf Simolin och en göteborgare som kom hit för över drygt 20 år sedan. Att jag kom med ett flyttlass med en åländsk kvinna av olika anledningar, så att säga. Och det har varit en otrolig resa, och jag ska försöka hinna med det här, för det är inte så lång tid. Alltså, jag skulle kunna sitta här och prata många timmar om havet, som är min stora kärlek, som har gett mig så mycket, och jag finns så mycket jag skulle kunna berätta. Men jag ska försöka och ta de delarna som jag tycker är viktigast. Men i alla fall, kom hit för 20 år sedan med visioner och drömmar som alltid. För det har jag alltid haft, och nu kanske det finns än mer drömmar. För jag kan väl säga så här att kärleken till kvinnan som jag följde med, den gick ju på grund, så att säga. En liten grundstötning, men ingen skada på det viset. Utan kärleken till havet är ju evig, det har jag alltid haft. Och det finns en tröst och inspiration att veta och känna att jag hittar kraft i havet, så att säga. Men egentligen är det väl egentligen att resan mot Åland börjar egentligen med ett skrik, alltså. Det är inte mitt eget, utan hennes. Det var där och då som mitt liv skulle förändras för alltid. Det var en magisk stund på alla sätt och vis, alltså. Men det var mycket dramatik, och jag kan komma ihåg det fortfarande, men jag minns inte vad klockan var. Jag minns inte om det var någon som sa något för övrigt, utan jag kände bara att mitt liv skulle ta en ny vändning, så att säga. Men jag tappade väl egentligen. Jag fick en ny personlighet, och syret just då tog slut, och andetaget hittade inte riktigt tillbaka till det, utan det blev lite otakt, alltså. Och kanske var det samma känsla som stora delar av Östersjön har, där det finns de här syrefria bottnarna som ni har hört talas om, alltså. Ska prata lite mer om det, men nu tar vi lite musik här. Varsågoda.

Gärsefjorden. Fjorden. Fjordar har vi i Bohuslän där jag växte upp. Här kallar man väl mer fjärden, så att säga. Men i alla fall, vi går tillbaka till det där syrefria och... just övergödningen i Östersjön och alla dess utmaningar som finns, och speciellt då under sommaren. Det synliga beviset som vi kan se när vi står ute på någon brygga någonstans och tittar ner på algröten som börjar liksom blomma upp. Alltså. Det är tragiskt alltså att kunna se det. Jag såg det här redan, jag var en sväng ner till min brygga här och jag såg redan att de här fintrådiga algerna har börjat växa och det är både grönslick och brunslick. Så nu har när vattentemperaturen kommer igång så börjar det växa. Men de här algblomningarna som kommer på ytan som driver in, hoppas att det väntar länge till innan vi ser det, så att säga. Men när vi får de här algblomningarna så innebär det ju liksom att de här algerna sjunker ner till botten och det krävs ju syre sen då för att de ska brytas ner. Och sen när det blir ju så mycket biomassa som trillar ner så blir det ju liksom att syret tar slut och det är ju en... Det förstår väl alla liksom att om vi tänker oss allt... Levande behöver ju syre i någon form, så att säga. Och fiskarna flyr ganska snart när syrehalten minskar, så att säga. Och det är... Och länge trodde man liksom att det var bara ute i det stora öppna områden i Östersjön som det uppstod, så att säga. Men så är det inte. Utan det förekommer ju liksom i våra kustnära vattnen också, så att säga. Och även i Mariehamn, i närheten av Mariehamn, så finns vi vissa spottar som är syrefria. Och det här kan jag koppla till en av mina första kontakter med Östersjön här när jag kom hit för 20 år sedan. Det hänger ihop med en av mina stora intressen, alltså att vara ute och fiska. Och det är otroligt, ger mig spänning och sitta på ute på havet och det finns så mycket gåtfullt där nere så det ger mig så otroligt mycket spänning och men samtidigt kan det vara lugn och avkopplande, så att säga. Men oavsett hur havet är, om det är dramatiskt och sjögångar eller som det är idag när det är helt spegelblankt, så att säga, så är det ju underbart att vara ute. Det blir en kick för mig, så att säga. Men i alla fall när jag kom hit då för 20 år sedan så bodde jag i en liten stuga, inte långt härifrån faktiskt. Utan det var en, vad ska vi säga... tvärs över viken här, så att säga. Så där bodde jag och då var det en jag blev ganska snabbt god vän med en man som hade samma intresse som mig, alltså både jakt och fiske, och vi var ute och fiskade ganska mycket och jag fick lite tips på några hotspots som han tyckte att där är alltid fisk, och jag hade väl vi kom ut och vi fick ventilera livets olika utmaningar. Så fisket är ju inte bara det som jakten på en fisk, utan det är ju även det är så mycket annat. Ja, speciellt om man har en god fiskekompis så kan man ventilera och få så mycket annat. Det krävs att man har lite goda vänner runt omkring sig. Och det har jag haft och... Många är de fisketurerna som jag har varit med olika människor som jag har lärt känna här. Så tusen tack ni alla. Ingen nämnd, ingen glömd alltså. För jag måste säga det faktiskt, idag ska jag faktiskt ut och fiska med en kompis och vi ska ut och se om vi kan få någon lax, så att säga. Så det, hör ni alla mina goda vänner och fiskekompisar. Den här låten är till er. Varsågoda.

Ja men hej och välkommen tillbaka till Åland och verkligheten. Låt oss titta lite längre tillbaka i backspegeln. Jag tänker liksom, jag måste titta och berätta lite grann vad som har präglat mig och vad har jag fått allting ifrån så att säga. Och ja, alltså vad jag har fått allt från, det är väl min stora fantasi som många gånger kanske har varit en... ett hot mot mig, att jag har för mycket fantasi. Men nåväl. Men när jag väl blickar tillbaka i mitt liv så ser jag ju liksom att jag har ju alltid haft havet i närheten. Alltså det har varit som en röd eller blå tråd genom mitt liv så att säga. Jag var född och uppvuxen i Göteborg och i Bohuslän, så var ju havet aldrig långt borta. Utan det fanns ju alltid någonting att göra för mig i alla fall nere vid havet. Och ja, men i början man var en liten grabb, man satt ner vid bryggorna och mycket man fiska krabba faktiskt, och man satt där och ja, man kanske fångade dem och släppte ut dem, och det var bara roligt att få den där fångsten som sen jag har fortsatt då med fiske i olika former liksom. Det har varit både hajfisk och allt möjligt i Bohuslän, men vi hinner nog inte gå in på de här stora fisketurerna, men det har varit häftiga saker som jag har fått vara med och uppleva så att säga. Jag tänkte jag ska ta upp något som jag tycker är ganska häftigt, och det finns ju de fenomenerna här också så att säga, men det är ju liksom de här små encelliga algerna liksom som skapar det här vackra blågröna skenet liksom. Det som man kallar mareld. Det är ju otroligt vackert, speciellt på sena kvällar, sommarkvällar, när man kanske varit ute och fiskat och kommer in med båten, kör in i hamnen, så blir det alldeles härligt sken efter båten. Alltså det är helt magiskt liksom att de här små djuren liksom, att de det är ett sätt för dem att skydda sig alltså. Men det är magiskt, och jag tycker att det är otroligt vackert när man får se det så möjligt. Och jag vill påstå liksom att det är liksom Bohusläns svar på norrskenet alltså, som finns uppe i Lappland. Lappland som också har vandrat otroligt många mil i faktiskt. Det är ett landskap som också har präglat mig på det viset liksom att... Min mamma som är uppvuxen där uppe vid polcirkeln. Och, men hon hade, just på den tiden när hon växte upp så var det ju otroligt tufft. Alltså. Så hon hade en utmaning liksom att om hon skulle hitta ett jobb och så vidare så var det svårt. Så hon redan som 16-åring så satte hon sig på tåget. Och gav sig ut i det okända liksom. Och drog söderut helt enkelt. Och det var ju en jätteomställning för henne, och det krävdes otroligt mod. Och, men alltså min morsa var en otrolig person som... hon lät aldrig rädslan styra hennes liv, utan hon... Hon drog iväg, och så här efter, han är så otroligt tacksam att hon hoppade av i Göteborg. Att inte hon drog ännu mer söderut, alltså herregud. Jag hade ju kunnat suttit här och haft en helt annan dialekt. Alltså, ni hade ju inte förstått någonting vad jag sagt om hon steg av i, ja, där nere, längst ner söderut. Där är ju besvärligt lite. Nej, men det är ju vackert med den dialekten också. Men hon hoppade i alla fall av i Göteborg. Och tack och lov för det, morsan. Det är... Och där i alla fall, där hittade hon ju, hon fick ett jobb och möjligheterna att bygga ett liv och senare en liten familj. Där jag ingick då givetvis. Eller givetvis, nu ska man inte ta givet för allting, här sitter jag självklarheter. Men det var det ju egentligen inte, utan, men i alla fall, jag fick henne som mamma, jag är otroligt tacksam för det. Jag hade en ganska turbulent och vild uppväxt, och men hon fick mig att lyssna och förstå. Att, men samtidigt så hade hon alltid den här uppmaningen till mig och min brorsa att jaga era drömmar och vara stolt över där man är så att säga. Så hon är en, ja,
en slags förebild för mig. Tyvärr så somnade hon in förra året, men minnet från henne lever fortfarande. Så den här låten som jag spelar, den är för dig, mamma.

0: life.
1: I alla mina framtidsdrömmar har ju havet funnits som en god vän. Och men när det gäller arbete och karriär så har jag aldrig haft den viljan att sträva uppåt och någon slags karriärstege och klättra i. Utan när det gäller det och höga befattningar, då, höga löner och status, det har aldrig varit min grej liksom. Utan jag har väl en helt annan definition på vad jag anser om en karriär. Och om man struntar i jakten på höga befattningar och högre lön och status och så istället att, som jag då, prioriterar en yrkesbana. Det har sakta men säkert har försökt att göra alltså mitt brinnande intresse till ett yrke. Nu är det inte bara det, jag jobbar ju inte enbart med havet i mitt arbete i Mariehamns stad, utan jag har ju en otroligt bred palett, utan det gäller ju, hållbar utveckling är ju väldigt vitt och brett så att säga, men eftersom havet är så viktigt för Mariehamn och Åland och så vidare, så mycket vi gör så påverkar ju våra vikar så att säga, så jag måste säga att allt vi satsar på havet är hemåt för hela stan och även Åland så att säga. Ja, men i alla fall, där jag är nu då, så då tycker jag ändå liksom att när jag satt och drömde på bryggan som lite grabb och längtade ut mot horisonten och nya äventyr och så vidare, så ser jag väl ändå liksom att jag har kommit dit som jag kanske hoppades. Det, och än är det ju inte slut så att säga. Man kanske kan få nya, eller ja, nya drömmar. Drömmar har jag hela tiden. Så det har inte varit en sådär jätterak och enkel väg för mig kanske. Men ändå, det har ändå till slut blivit någon slags, ja, kallar det karriär. Det låter ju så pretentiöst, men nåväl, här kommer en låt om förändringar. Och i denna tid vi lever nu så kanske vi längtar efter mycket, mycket större förändringar. Så varsågoda.

Ja, välkommen tillbaka till stranden här vid Gärsefjärden. Det var lite om min barndoms brygga, så att säga. Men tillbaka till den bryggan jag hamnade här för 20 år sedan. Jag minns det som igår nästan. Ja, men liksom, jag var inte riktigt förberedd för det. Jag hade ju läst otroligt mycket om marinbiologi och miljövetenskap. Och hade väl hört talas om övergödningen och så vidare. Men när jag landade här, och det var just också en vår. Och landade och steg ut på en brygga där jag hade nöjet att bo, så att säga. Så blev jag ju smått chockad liksom. När jag mötte detta i verkligheten. Det var en vårdag i maj och just de här algblomningarna började dra in. Och jag tror ju många med mig som har stått på sin brygga och stirrat dystert ner i algröten. Ja, men det ökar, och men vi vill tro att vi har nått piken, så vi går åt andra hållet, men fortsättningsvis så har vi stora utmaningar med de här algblomningarna och så vidare. Och man kan ju ställa sig frågan, hur gick det så snett liksom? För man liksom, övergödningens effekter, alltså det visste man om redan på 60-talet liksom. Det var på grund av hög näringsbelastning från olika verksamheter. Och den tankegången på den tiden liksom, att det fanns någon slags uppfattning att det här kan inte vi påverka, utan det är naturens cykler, så att säga. Och den levde kvar alldeles för länge. Och ja, men det är liksom, det går att påverka. Vi måste styra upp det här. Och det finns stora organisationer, däribland Helcom, som har dratt upp riktlinjer och väldigt bra åtgärdspaket och så vidare. Men alltså, vi måste ju liksom verkställa de sakerna. Det går ju inte bara att sitta still på en sten och tro att alla andra ska göra det. Jag kände det då, när jag började med att jobba med det här, att det var många som skyllde på många andra. Och det var väl mycket, liksom, för 15-20 år sedan så var det stora regioner som släppte ut otroligt mycket, så att säga. Men det har blivit så mycket bättre. För om man ser till det stora Östersjön i sin helhet, så att säga. Men när vi ser till våra små kustnära havsvikar, vi kan påverka liksom. Vi kan strypa belastningen och vi kan se en förändring om vi verkligen anstränger oss, så att säga. Just när det är syrefria bottnar och så vidare, så finns det finns ju mätningar sedan nästan 20 år tillbaka som husar biologiska. Tack och lov har en väldigt lång mätserie på, jag tror det är 20 mätpunkter runt om på Åland, och där är det rätt många punkter som har varit syrefria i väldigt lång tid. Och där är bland den lilla platsen som jag åkte och fiskade gång efter gång efter gång efter gång. Och lika många gånger som jag åkte dit med goda förhoppningar, så åkte jag därifrån tomhänt. Men det var ju för att det var syrefritt, så att säga. Så men liksom, det handlar om igen, alltså kom igen, alltså vi havet håller på att kvävas mer eller mindre, så vi måste ju sätta igång. Och det här är ju någonting som alla, och framförallt beslutsfattare och så vidare, man måste våga ta de här tuffa besluten, så att säga. För om man liksom, ska våra kommande generationer kunna se allt det här vackra som jag har fått se, och all den magin som havet ger, så måste vi ju liksom agera. Och det handlar om både stort och smått, alltså. Så låt oss lyssna på en låt som beskriver lite grann hur vi skulle kunna göra.

Ja, hej och välkomna tillbaka till mig, Ulf Simulin. Jag sitter här och pratar om havet som jag älskar och känner att det är ömsesidigt. Tack och lov. När jag fick den här närkontakten på den där bryggan för 20 år sedan så blev det ju klart en ögonöppnare för mig. Så att säga, man stod och undrade vad vi måste göra någonting. Att det, och jag kände då att nu måste jag, det är inte bara stå och beundra havet och så vidare. Man måste ju aktivt börja skydda det. Och för många är det ju bara en vacker plats för semester så att säga, men det är ju vårat, alltså planetens livsnerv vill jag påstå, liksom både när det gäller koldioxidinlagringen men även syreproduktionen. Alltså det här finns det ju ett felaktigt begrepp att man säger att det är regnskogarna som producerar det mesta syret, men så är det inte. Utan det är havet som producerar syret som vi andas. Mer än hälften av det som vi andas kommer just från havet. Och den fotosyntes som pågår där, både i de små algerna men även stora makrofaunan så att säga. Så vi måste ju verkligen vara medvetna om att det är någonting som är viktigt för inte bara våran lilla region, men för hela planetens överlevnad. Så, nåväl, jag kände väl i alla fall att jag var ju ändå på Åland och hade min utbildning och kunde försöka bidra. Så jag har väl försökt att fokusera så mycket som möjligt och lyfta fram olika projekt som... Men sen har jag haft otroligt tur och jag har haft så otroligt, eller har, briljanta kollegor. Som, tillsammans har vi ju hittat olika projekt som har blivit väldigt lyckade. Det har blivit våtmarker och dagvattendammar och där har vi väl kanske myntat också ett begrepp, vill jag påstå, multifunktionella. Så allt som vi gör för att rena vårt vatten, det kan ju också bli så mycket annat också för den biologiska mångfalden så att säga. För jag brukar alltid använda det att den biologiska mångfalden, det är alltså vi saknar den kanske först när det är för sent alltså. Så det handlar om liksom att vara proaktiv alltså. Och allt vi kan göra, vi kan göra olika projekt på det viset att det gynnar biologiska mångfald med växtligheter och för pollinerare men även för oss människor, för rekreation och gå och bara njuta och relaxa. Och i det sammanhang så tänkte jag väl kanske det är värt att lyfta fram. Alltså jag har och det är någonting som jag aldrig glömmer när vi blir nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2022. Och vi var ju tacksamma bara att bli nominerade av 6 kandidater i hela Norden då så att säga. Och det var kul att få en uppmärksamhet på det viset. Men i alla fall, tack och lov, jag fick med mig en god kollega som vi drog iväg till Helsingfors för att vara med där. Och det var program hela dagarna och vi fick berätta om våra projekt och så vidare. Och själva prisceremonin var ju liksom bara lite grädde på moset att säga. Och det var kul. Men inte trodde vi att vi skulle få gå ner på scenen och hämta något pris, men... Det skulle bli något helt annat så att säga. Och just detta år så var det ju 70-årsjubileum, så det var ju ett jättigt pampigt event och direktsändning och så vidare. Som stor orkester, mycket glitter och glamour och så vidare. Och sen när det var dags då till slut med miljöpriset, så då hade du ändå den här tävlingsinstinkten i mig vaknat. Så det är liksom... Då kände man liksom att det är inte bara viktigt att tävla utan det är viktigt att vinna. Så nu hade man stora förhoppningar, men i alla fall när det sen då ropades ut vilken vinnare var, när Mariam Stad ropades ut, så pumpade ju lyckohormoner ut i mig och jag kände att man mer eller mindre surfade ner för den jättestora trappan. För att ta emot det där priset och vi gick ner och
nu hade jag skrivit något slags tacktal ifall att det skulle hända, men det blev kvar i kavajfickan så att säga. Och utan tacktalet som jag höll då, det kom ju direkt från hjärtat. Och jag, än idag kan jag nog förvånas hur jag fick fram orden, för det var lite nervöst men otroligt kul att få vara med och att vi fick det priset. Och än idag så är det ju faktiskt många, jag får många förfrågningar, så jag gör kanske 10 guidningar i våtmarkerna och oftast är det grupper utifrån då som vill besöka just den våtmarken då. Och jättekul. Men ja, varför inte? Jag tänkte spela en låt och den här är till alla mina härliga och briljanta människor runt omkring mig. Som har gett mig kunskap och inspiration och energi. Så varsågod.

Men låt oss släppa havet och naturen för ett ögonblick. Eller ja, det kanske inte riktigt, men jag tänkte att något annat som har präglat mitt liv, det är mitt stora intresse för idrott. Och redan när jag var liten grabb så var det mycket som skulle hinnas med, så att säga. Och en av de första som jag fastnade för var ju fotbollen. Och jag tänkte att ja, men som göteborgare så är det ju fotbollen, eller det var ju kanske då fotbollens stad, så att säga. Så det var ju, man hade lätt att gå till den stora arenan Ullevi och se på derby där, och då var det liksom 40 000 på läktaren. Nu har det inte gått så bra för den biten, så det släpper vi direkt. Och, men för egen del då, så var det ju, fotbollen var ju inte bara liksom att tävla och på det viset, utan det var ju liksom lagsporterna som ger så mycket mer. Och att man hade ett lag och ett sammanhang, så att säga. Och det minns jag ju fortfarande med stor värme, så att säga. Och men den där fotbollskarriären, den tog ett abrupt slut när ena knät gick i sönder, som många andra drabbas av. Det är korsband och det är menisklar och så vidare. Och, men i alla fall, då så insåg vi liksom, jag kanske inte hade det tålamod som många andra har. Utan jag sökte mig efter nya sporter och så vidare. Men här kommer en god låt som jag tycker alla kan glädjas över.

Ja, efter fotbollen så måste jag ju då försöka hitta, eller jag måste, men jag har alltid haft mycket energi och som måste ut, och det får man ut genom idrotten för min egen del i alla fall. Och jag har alltid haft ett stort motorintresse, alltid kört tvåhjulingar, det har varit motorcyklar och så vidare, och redan som 15-åring hade jag en motorcykel som skulle köras, så det skulle gå snabbt. Och det min mamma då tyckte att det här var inte bra, utan hon försökte protestera mot det här, men nej, utan jag körde och det gick nog snabbt många gånger och så vidare. Men en kväll kom jag ihåg som då var det dags för ett allvarligt samtal, att hon nu måste vi prata igenom det här, och det som hon ville då var att okej, jag skulle nog kunna fortsätta köra, men då ville hon teckna en livförsäkring på mig så att hon skulle kunna ha rå och begrava mig. Och det var tunga ord som kom, och jag vet att det samtalet gav effekt på mig, så att säga. Så jag tog det lugnare. Men lusten att köra fort, det kommer jag att göra på ett annat sätt. Men nu lite fart och fläkt. Varsågoda.

Ja, som sagt, ibland har jag nog haft lite bråttom och men det är liksom, jag har alltid haft någon känsla i mig att det är någon slags timglas som vrider i mig och jag måste leva och det måste gå fort liksom. Men efter jag har pajat ena knät i fotbollen så tänkte jag, men då måste jag hitta något nytt. Och konstigt nog gav jag mig på mig, tänkte jag, kör motocross, det måste ju vara ganska skonsamt mot knäna. Det är ju bara att glida omkring. Men gud vad jag skulle få fel i det. Jag köpte mig en hoj och började köra och tävla. Och, men det var några år som jag bröt några revben och nyckelben och så vidare. Men det var otroligt. Det var otroliga kickar som man fick när man stod på startgrinden med andra 25 stycken vrålande motorcyklar och så vidare. Men det där tog jag abrupt slut efter några år då när andra knät gick sönder. Ja, så var det med det. Och men det gav mig otroligt mycket den tiden också, så att säga. Efter att repa sig och opererat så fick jag ju fundera på vad ska jag göra nu? Nu måste jag lugna ner mig lite grann. Och då fick faktiskt, det var min brorsa som hade börjat med en ganska udda idrott. Som nämligen dragkamp. Och han hade blivit biten av denna sport. Så jag tänkte, men liksom, ja, men varför inte? Det kan väl inte vara fel. Men det visade sig att det var en ganska seriös satsning då som den klubben gjorde. Alltså det var Västra Frölundas dragkampsklubb då. Och återigen tillbaka till en lagsport. För där är det 8 stycken som hänger på repet och drar, så att säga. Det var att träna stenart i Slottsskogen i Göteborg. Och sen på vintrarna så var vi faktiskt på Ullevi. Eller nej, inte på Ullevi utan under Ullevi. Det finns otroliga katakomber under Ullevi. Där började löparbanor och andra saker. Där vi kunde dra våra linor då, så att säga. Så det var en seriös satsning och det fanns en nationell serie. Man åkte omkring i hela Sverige och tävla. Tidvis hade vi en buss som vi åkte med, en egen buss. När den gick, så att säga. Den var inte bästa skick, så att säga. Men vi hade kul. Och vi hade en hel del framgångar. Och när det gäller där dragkampen, då när jag tävlade så var det i alla fall, vann man svenska mästerskap, fick man representera Sverige då i EM och VM och så vidare. Så vi var iväg på flera ställen. Men i alla fall, jag fick utlopp på den energi och all den träning som jag har lagt ner och fortsättningsvis gör. Jag har lägger fortsatt mycket tid i gym och har väl förhoppningar att kunna plocka upp något annat nu. Så nu är, jo, men just det. Det är en, jag har väl dragit ihop cirkeln där när det gäller det. För förra året så kom det in en nu står det en motocrosshoj inne i mitt garage igen. Så jag har börjat köra lite grann. Så ja, jag hoppas att det går bra. Och det är ingen minst en fegis. Så nu tänker jag att vi ska lyssna på lite mer musik här. Varsågoda.

Ja, välkommen tillbaka här. Fåglarna har börjat vakna till liv här också och det är skrattmåsar och det är tärnor och som seglar förbi och de har väl ungar och ger sig från det här lilla väsen som ni kan höra i bakgrunden. Men nåväl, åter tillbaka. Jag tror jag är skyldig en liten förklaring. Hur var det där med det där skriket så att säga? Det var väl det som kanske... jag känner att det finns ett före och efter i mitt liv och det var just med det där skriket. Och man blir ju förändrad när det gäller. Jag skulle bli pappa första gången. Men allt just... Första barnet kom att bli väldigt dramatiskt och det är otroligt när man ser tillbaka det. Alltså det var mars i Göteborg, och eller utanför Göteborg. Jag hade väl över 50 kilometer in till närmsta sjukhus så att säga. Men i alla fall, det var dags och... Det var den värsta galna bilresa som jag har gjort genom snöstorm i en gammal Volvo. Och det var nog längsta upp... Ja, men jag upplevde det var en otroligt lång resa. Men till slut kom vi in till sjukhuset i Göteborg. En stor lättnad. Otroligt stor lättnad alltså. Men det var inte över där utan... Det visade sig att det skulle bli akut kejsarsnitt och tjejen satt i sätesbjudning och då är det ju, blir det ju en viss kaos ibland. De här grönklädda människorna inne i förlossningssalen, alltså det,

det var en lättnad som hette duga. Det var en nej, men det blev en omställning. Alltså, jag trodde att jag skulle vara redo, men det hände saker med en när man blir förälder, så att säga. Och det är stort att stå och bära och ta ett ansvar för andras liv, så att säga. Livet blev en helt annan betydelse, så att säga. Både som privat, men även i arbetet, så att säga. För när vi som jobbar med hållbar utveckling så brukar jag alltid prata om att utvecklingen ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Och helt plötsligt så hade jag nästa generation alldeles intill mig. Som säkert inom kort skulle ställa frågan liksom, och fråga pappa, varför gjorde du inget för havet? Och sådana frågor är ju viktigt att, men det så jag fick en fundering och man fick ju liksom inte anstränga, eftersom jag har brunnit och älskat havet hela mitt liv, så just när det gäller den biten så det fanns en betydelse i mitt arbete på ett annat sätt, så att säga. För ibland förekom jag lite med media och rubriker, så att säga. Så jag hoppas när du ser en rubrik med Ulf Simolin någon gång, så är det inte bara vackra ord jag vill få ut, utan det är ett budskap. Och framförallt få i stånd ett stöd och finansiering. För det finns, vi har väldigt många projekt att sjösätta, så att säga. Men som sagt, inom offentlig förvaltning så är det ju alltid just att få en finansiering. Så är det, det ska finnas utrymme, så att säga. Men då tänkte jag passa på i det här sammanhanget också att lyfta våran lokala bank och deras otroliga engagemang genom Östersjöfonden, så att säga. Och det är ganska unikt i världen, finansvärlden, att man avsätter en viss del för konkreta satsningar på miljön, och i detta fall ett projekt som gynnar Östersjön. Så Anders Wiklöf, som startade upp den här för ganska många år sedan, så sträck på dig. Det är en otroligt bra engagemang, och vi i stan, vi har ju fått ta del av deras sätt, och så vi har ju flera projekt som vi har fått en viss finansiering därifrån, så tack för det. Men låt oss höra på lite lugn, skön musik nu.

Ja, välkommen tillbaka till mig nu här igen då. Ulf Simolin som sitter här och snattrar ute på en strand ute i det vackra med det stora blå framför mig. Och jag tänker ändå, jag spinner vidare på det här med föräldraskapet och så vidare. För året efter fick jag uppleva det en gång till. Denna gången så var det ju då i Mariehamn och under helt andra former alltså. Det är som sådana kontraster mellan de här två förlossningarna som var... Ja, men det är otroligt, jag minns det starkt liksom. Det var solen sken in genom förlossningssalens fönster och återigen en tjej som hade bråttom ut. Och helt plötsligt stod jag med henne efter att klippte av navelsträngen i mina händer. En stor glädje och mycket kärlek. Och, men detta är nu då över 20 år sedan. Och ja, nästan. Min lilla, hon fyller 20 nu till hösten. Men nu är de unga, starka kvinnor. Och själva ute i världen och jagar sina drömmar. Och jag är stolt över. Så den här låten är till er.

Och med det sagt så det var det allt från mig här utifrån stranden vid Gärsefjärden. Jag hoppas att ni har haft det trevligt, för det har jag haft det. Så jag hoppas att ni, ja, men kanske syns där ute bland de våtmarker eller någonting och så vidare. Så tack för att ni har lyssnat. Hej och ha det gott.

0: Klockan är 11:05 och det här är Ålandsnytt. God dag. Idag är det 81 år sedan atombomben föll över Hiroshima och Emmaus Åland uppmärksammar årsdagen i sjökvarteret ikväll med tal, musik och ljusceremoni för freden. Vi hör Robert Jansson, verksamhetsledare vid Emmaus Åland, som tycker att det fortfarande är viktigt att uppmärksamma dagen.
1: Det finns fortfarande behov av att minnas, att hedra offren, också de över 200 000 människor som dog av de här bomberna, både i Hiroshima och Nagasaki. Och vi behöver fortfarande prata om hur vi kan skapa fred eftersom världen ser ut som den gör idag. Och det även idag pratas om kärnvapen som en möjlighet, och Finland har liksom nyligen ändrat sin lagstiftning så att man kan tillåta kärnvapen på finländskt territorium till och med. Så att jag tycker det finns alla skäl att diskutera hur vi skapar trygghet.
2: De som kommer ikväll då, vad hoppas ni att besökarna tar med sig hem?
1: Förhoppningsvis lite nya tankar. Men det handlar också om att ha en gemensam stund av eftertanke och god stämning helt enkelt, där man kanske funderar både på vad som har hänt tidigare i världen och hur vi vill att framtiden ska se ut. Och att folk träffas, diskuterar. Många brukar hänga kvar efteråt när vi har lagt de här ljuslyktorna i vattnet och bara sitta och prata helt enkelt. Så det är ett tillfälle för folk att komma samman och prata också.
0: Det sa Robert Jansson, verksamhetsledare vid Emmaus Åland. Antalet barnskyddsanmälningar minskade i juli i år jämfört med samma månad i fjol. Detta enligt barnskyddet på Åland. I juli i år kom det in 74 barnskyddsanmälningar till kommunernas socialtjänst KST som berörde 62 barn. I juli 2025 gjordes 93 anmälningar som gällde 78 barn. Ålands Radio har under sommaren rapporterat om flera händelser där unga varit inblandade, bland annat slagsmål och om att fältarna har träffat många minderåriga ute sent på kvällarna. Paulina Eklund, områdeschef på barnskyddet, uppger att polisen har gjort ungefär lika många barnskyddsanmälningar i juli i år som under samma månad förra året. Det finns heller inget tydligt mönster kring orsakerna bakom anmälningarna, utan de handlar om olika typer av oro och händelser. Eklund menar att man inte ser något samband mellan eventtäta veckor, som exempelvis rock-off, och ett ökat antal barnskyddsanmälningar. Paulina Eklund påpekar att stödbehovet inte alltid syns i statistiken över barnskyddsanmälningar. Familjer kan själva söka stöd hos socialvården och yrkespersoner kan göra en anmälan om behov av socialvård. På Vårda hittar man Ålands förmodligen mest övergödda träsk. Med ett siktdjup på cirka 15 cm är Vargata träsk eventuellt det vattendrag på Åland som har sämst vattenkvalitet. Det menar Vilma Granqvist som studerar till marinbiologi vid Åbo Akademi. Enligt landskapsregeringens rapporter har träsket cirka 30 gånger mer fosfor och 9 gånger mer kväve än vad det borde vara, säger hon. Tony Cederberg, amanuens på Husö biologiska station, hoppas att landskapet ska ta lärdom av fallet Vargata träsk för att kunna skydda andra vattendrag på Åland. Katrin Sjögrens partiledarkollegor blev inte överraskade över att hon lämnar över posten som Liberalernas främste företrädare på Åland. Socialdemokraternas Arsim Sekai och Moderaternas Ville Valve ser det som en del av en övergripande process i landskapspolitiken. Det är ett skifte som pågår i åländsk politik, för nu är jag den ordförande med längst erfarenhet som ordförande. Alla andra lagtingspartier har bytt ordförande de senaste 5 åren. Det säger Ville Valve. Majoriteten tror också att Liberalernas nästa partiledare kommer att hämtas bland partiets nuvarande lagtingsledamöter. Ville Valve menar till exempel att det är extra svårt i regeringsställning att göra annorlunda. det är viktigt när det är ett år kvar till valet att det är en företrädare som ålänningarna är bekanta med. Att introducera en ny vore strategiskt dumt. Det säger Camilla Gunell som själv lämnade ordförandeposten i Socialdemokraterna förra året. Och så vädret. Dagen blir mest klar, temperatur runt 22 grader. Vinden är måttlig sydvästlig 6-7 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu blir det nyheter från Ylle.
3: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Regeringens sparåtgärder för i år är tillräckliga för att uppnå EU:s krav. Det här meddelar rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Men för de kommande åren räcker åtgärderna däremot inte till och regeringen Orpo borde fatta beslut om ytterligare sparåtgärder. Annars lämnar den nuvarande regeringen ett besvärligt arv till nästa regering, bedömer rådet. Både statsminister Petteri Orpo och finansminister Riikka Purra meddelar ändå att regeringen inte kommer göra ytterligare nedskärningar under höstens budgetmangling. Hastigt genomförda nedskärningar och skattehöjningar skulle kväva den försiktigt positiva ekonomiska utvecklingen, uppger ministrarna. Mer politik, men nu i USA. I delstaten Michigan vinner den mer progressiva kandidaten Abdul Al-Sayed demokraternas primärval. Marginalen över den mer moderata kandidaten Haley Stevens var ändå minimal. En stor skillnad mellan kandidaterna är att El-Sayed är mer kritiskt inställd till Israel än Stevens är. Stödet till Israel har blivit en fråga som delar demokraterna allt mer, samtidigt som partiet i stigande grad slits mellan en mer progressiv och mer moderat falang. El-Sayed ställer upp mot republikanska Mike Rogers i senatsvalet i november. Idag ska nästan 2 miljoner finländare betala den första raten av fastighetsskatten. Ifall skatten är mer än 170 euro per år bryts den automatiskt upp i 2 rater. Dröjsmålsräntan, den är 9,5%. På webbtjänsten Min Skatt kan du kolla ifall skatten ska betalas idag. Och jag noterar också att finländska pokerspelaren Lauri Sääskilähti tog andra plats i den internationella pokerturneringen World Series of Poker. Han vann över 5 miljarder euro för sin silverplats.
4: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: All right, y'all.
1: Yeah!
0: We're gonna try to do one more for you, okay?
1: We got one more.
2: Klockan 15.30 varje vardag hörde programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
4: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Att ni tillhör en väderprognos med studion Ellen IS. God eftermiddag. Idag börjar läsåret för de första eleverna här hemma. Först i tur är skolorna i Tammerfors, medan höstterminen inleds i de andra större städerna nästa vecka. Och från och med 2028 tar skolorna i bruk en kunskapsgaranti, vilket innebär att elever i grundskolan måste få åtminstone vitsordet 5 för att gå till nästa klass. Det här meddelar Utbildningsstyrelsen. Redan i höst blir det obligatoriskt att främja en fysiskt aktiv livsstil i förskolan och grundskolan. Det betyder mer rörelse under skoldagen, men också att elever uppmanas att gå eller cykla till skolan. Regeringens sparåtgärder för i år är tillräckliga för att uppnå EUs krav. Det här meddelar rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Men för de kommande åren är de inte tillräckliga, och enligt rådets ordförande lämnar den nuvarande regeringen ett besvärligt arv till nästa regering. Rekommendationen från rådet, som utvärderar mål och metoder i den ekonomiska politiken, är att Orpos regering ska fatta beslut om ytterligare sparåtgärder som stärker den offentliga ekonomin också för nästa år. Men statsminister Petteri Orpo och finansminister Riikka Purra säger i ett gemensamt uttalande att regeringen inte kommer att göra ytterligare nedskärningar. Enligt de skulle hastigt genomförda nedskärningarna och skattehöjningarna kväva den försiktigt positiva utvecklingen i vår tillväxt. Europas torka och extremvärme höjer matpriserna i Finland. Det är speciellt olivoljan, vinet och grönsakerna och spannmålet som drabbas. Enligt Max Schulman från Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter är det här någonting som konsumenten kommer att märka av inom kort.
1: När vi kommer här till slutet av året så misstänker jag nog att de flesta konsumenter märker att matkassen har blivit dyrare.
2: Schulman förklarar att prisökningarna beror på att när växterna inte ens får vila under natten och temperaturerna konstant ligger över 30 grader, ja då produceras mindre skörd. När utbudet minskar medan efterfrågan håller sig på samma nivå, då börjar priserna stiga.
1: Så det är jättesvårt att dra, som man ser, under samma kam och säga att det är någonstans mellan 5 och 10. Det kan vara allt från ett par procent som är garanterat kommer in ända upp till 10 och till och med över. Det beror helt på hur lång den där kedjan är med den där produkten och hur mycket sen har drabbats då av det här väder och vind.
2: Torkan påverkar priserna också indirekt genom att försvåra transporterna. De stora europeiska floderna har extremt låga vattennivåer.
1: Floderna har ju alltid varit en mycket kostnadseffektiv väg att transportera på.
2: Det allt mer extrema vädret kan leda till att vi får vänja oss vid att inte ha alla produkter tillgängliga året runt.
1: Varför ska du ha tillgänglighet hela tiden? Och jag tror att det här är någonting som man kommer att se att kommer möjligen att förändras. Att emellanåt så kanske du inte får heller de där apelsinerna.
0: Det sa Max Schulman från MTK. Reporter var Carl Falund. I pokerturneringen World Series Global vann den finländska pokerspelaren Lauri Sääksilahti 5 miljoner euro och inte 5 miljarder som vi tidigare har sagt idag. Sääksilahti blev tvåa i turneringen, men det är den bästa placeringen en finländare har gjort i motsvarande pokerturneringar.

0: Välkomna till eftermiddagsprogrammet. Det är torsdag 6 augusti. Jag som kommer hålla er sällskap här fram till 15.30 heter Albert Söderback. Vi har en spännande sändning att se fram emot. Utöver bra musik som jag alltid vågar utlova i det här programmet så vågar jag också nu idag utlova intressanta samtal. Veckans gäst som vi träffar strax efter klockan 2 heter Alberto Gerbasi. Ung åländsk musiker som är aktuell med ny musik och aktuell med anledning av att han spelar i Sjökvarteret ikväll i samband med att Hiroshima-dagen uppmärksammas. Vi har bjudit in Alberto, ni hör honom här för en lite längre intervju strax efter klockan 2. Innan det ska vi prata om ett ämne som är spännande och intressant tycker jag och som kanske inte pratas jättemycket om i radio, vad jag vet i alla fall. Dating. Hur dejtar man egentligen på Åland idag? Är det fortfarande de här apparna som gäller eller har vi tröttnat på det här eviga swipandet? Ja, jag ska inte hålla monolog själv här i studion om det här utan jag har bjudit in en panel. Filippa Rajamäki, Emilia Hedborg och Julia Hedborg är på ingång för att diskutera det här med mig. De här intressanta samtalen varvas den här eftermiddagen av lite lokala nyhetsuppdateringar här titt som tätt idag levererade av Anders Fällman. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hur står det till?
1: Det är bara bra. Hur är det själv?
0: Bra. Jag är taggad på ny sändning. Min näst sista för sommaren. Dagarna börjar räkna ner. Men du har väl fortfarande ytterligare en sommarvecka efter den här kvar på redaktionen.
1: Ja.
0: Men vad har vi på gång här då i nyhetsväg? Vad kan vi vänta oss i sändningarna?
1: Jo, vi kan vänta oss att det ska handla om gymnasieantagningar. Den andra ansökningsomgången till Ålands yrkesgymnasium har nu öppnat och det är högt tryck just nu inför höstterminen. Mm-hmm. Då allt fler vuxna konkurrerar om platser till yrkesgymnasiet och ungdomsutbildningarna.
0: Okay.
1: Inför sommaren rapporterar de åländska tidningarna att fler vuxna söker sommarjobb när konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnat. Och vi har pratat med studiehandledaren Susanne Åvik som berättar bland annat att hon också tror att det finns en korrelation mellan en tuff arbetsmarknad och ökat tryck på utbildningarna. Så mer om det här hör man i nyheterna här i eftermiddag. Och sen i Åland idag ska det handla om discgolf. Det har uppstått kritik från discgolfutövare i olika forum. När man har recenserat banorna på Åland framgår det att man upplever att de inte tas hand om tillräckligt och att de är eftersatta. Och vad beror det här på? Vi ska prata med Mats Adamczak, ordförande för Företagarna på Åland, som ska prata mer om det här i eftermiddag helt enkelt. Mm. Har du spelat discgolf, Abbe?
0: Ja, men det har jag väl gjort så här lite på måfå, lite random nu. En gång bara kan jag räkna här att jag har gjort det under sommaren här i Badhusparken. Där är det ju en fin bana för det. I övrigt har jag inte gjort det, men det är ju otroligt många banor som finns på Åland alltså.
1: Verkligen.
0: Det är väldigt discgolfbanetätt här, men en gång bara nu i sommar. Men det är en väldigt trevlig aktivitet att ha. Har du ägnat dig åt det i sommar?
1: Ja, man gjorde väl det lite i gymnasiet, men inte i sommar. Men det är ju en fin aktivitet. Och en bra inkörsport om man vill spela vanlig golf, tänker jag också. Men det skiljer ju lite. Det kräver ju lite teknik i båda. Men lite lägre tröskel i discgolf kanske. Nu vet inte jag, jag är inte superexpert på discgolf. Men,
0: spontant känns det ju som att det är en lättare första tröskel i alla fall. Ja. För att sätta igång med discgolfen än en vanlig golf. Det är väl inte en vild gissning.
1: Nej.
0: Discgolf och sen lite gymnasieantagningsstatistik alltså av att vänta oss. Har vi något mer på ingång?
1: Ja, vi har också mer på gång. Men jag tänker att man får helt enkelt lyssna in till Ålandsnytt här eftermiddag för att ta reda på fler nyheter som vi har i röret helt enkelt.
0: Det ska vi göra. 13.55 är tiden man behöver förhålla sig till om man vill lyssna till det. Anders, stort tack att du kom via studion.
1: Tack.

Level up, Veronica Maggio, du lyssnar på eftermiddagspasset den här torsdagen med mig, Albert Söderback, där vi nu ska ta en titt på prognosen vad gäller Mariehamnsvädret de kommande dagarna. Vad säger vädret de kommande timmarna? Ja, temperaturen sträcker sig idag uppemot 20 grader. Växlad molnighet kan vi förvänta oss runt 18 timmen ikväll. Sydvästliga vindar, 9 meter per sekund, 14 i byarna. Det är en vindhastighet som avtar senare mot kvällen runt 21-tiden. 7 meter per sekund, 13 i byarna. Men mestadels alltså mulet med lite växlad molnighet och lite solglimtar som kan sticka fram här nu framåt eftermiddagen. 20 grader idag, torsdag. Vi tar en titt imorgon på fredagens väder också. Vad säger prognosen? Mulig start får vi väl säga, runt 9-tiden på morgonen. Sen spricker det upp framåt eftermiddagen. 19 grader är temperaturen den högsta som vi når. Och fredagskvällen ser ut att bli helt klart med bara massa härlig sol, 17 grader imorgon kväll under fredagen. Det är också temperaturer och solen verkar hålla i sig framåt lördagen också om vi kikar lite på lördagsvädret. Också under lördagen utlovas klar sol, 19 grader. Det är också ett väder och en prognos som håller i sig när det gäller söndagens väder. Ja, måttliga sommartemperaturer är alltså ett bra tag framåt. Vi ska alldeles strax snacka om dating här i radion. Jag har bjudit in en panel om hur det är att dejta på Åland idag. Det här är ett samtal som jag ser fram emot och som jag hoppas att ni kommer att lyssna på. Det ska ni få alldeles strax här. Yeah.

0: Joy med Ray, du lyssnar på Ålands radio. Hur dejtar man egentligen på Åland idag? Är det fortfarande apparna som gäller eller har vi tröttnat på att swipa? Och hur påverkas dejtinglivet av att bo på en plats där alla känner alla? Ja, det här ska vi diskutera nu. Och med mig här i studion så har jag nu samlat en panel. Jag säger välkommen till Filippa Rajamäki, Emilia Hedborg och Julia Hedborg. Välkomna.
1: Tack snälla.
2: Tack så mycket.
0: Kul att ha er här. Jag tänker att vi ska börja kanske med att ni får presentera er lite kort så lyssnarna får en liten uppfattning om vem jag har med mig här nu i studion. Ska vi börja med Filippa?
1: Ja, jag heter då Filippa. Jag är 24 och bor i Göteborg där jag studerar på, eller jag studerar i Borås och jag studerar på Textilhögskolan.
0: Just det.
1: Mitt andra år är klart så jag ska börja mitt sista och tredje.
0: Kul.
1: År. Ja.
0: Mm, och är på Åland över sommaren.
1: Ja, exakt. En sommar, en riktig sommarålänning.
0: Härligt. Ja, vi går vidare här i turordning.
3: Ja, jag heter Emilia. Jag är 23 år gammal och jag studerar till socionom. Jag har varit i Åbo, men nu bor jag här på Åland.
0: Just det.
3: Ja.
0: Fint.
4: Ja, men jag heter då Julia. Jag är också 23 år gammal och... Ja, men jag har bott här ett tag och jag jobbar och studerar. Ja, men det är väl egentligen det.
0: Och vi ska säga det, Emilia och Julia, ni är alltså tvillingar.
4: Ja.
0: Så har vi det, så har vi det sagt, det där av det gemensamma efternamnet. Och man har ju faktiskt kunnat höra er här på Ålands radio för några år sedan, inte sant? Och ni hade en serie där ni pratade om ungas mående och vardag här på Åland, eller hur?
4: Ja, det hade vi.
0: Kul att ha er tillbaka. Hörrni, dating ska vi prata om. Första inledande frågan, är ni singlar?
1: Ja.
0: Filippa svarar ja. Mm. Hur är det med er andra?
3: Ja, jag är också singel. Nej.
0: Okej. Okay. Ja, för ni som är singlar, letar ni för fullt eller är verksamheten på paus?
1: Den är på paus.
0: Vad trist. Ja.
1: Eller det är väl så här, man kan ju aldrig styra över när man ska träffa någon som man så här... blir helt kär i, liksom. Det kan man ju inte bestämma. Men det är inte så att jag aktivt letar.
0: Mm. Och Emilia, du är också... är det på paus eller är du i letande stadiet?
3: Ja, nu, jag befinner mig i letande stadiet. Så jag har höga förhoppningar att kanske det dyker upp en man. Man vet aldrig. Ja. Så.
0: Mm. Se om det kommer upp en man här i slutet av den här diskussionen som jag planerat in. Det hade ju varit fantastiskt roligt. Nej, nu ska jag inte utlova för mycket hörni. Hörni, hur träffar man idag? Och vi ska säga det alltså då att, ja, min första inledande fråga är egentligen hur man träffar någon på Åland idag. Nu har ni bott lite i olika studiestäder och sådär, men på Åland, hur träffar man någon? Vad skulle ni säga här?
1: Alltså, så här, top of the mind känns det som att det typ är gemensamma vänner. Eller typ att man är ute på helgen och träffar någon och så bara fortsätter man ha kontakt typ.
0: Mm.
1: Men eller jag kanske är helt ute och cyklar.
3: Ja, nej. Jag tänker ju att det finns flera alternativ. Att det kan ju vara just på en utekväll. Man kanske träffar någon på Arken. Eller jag har ju använt mig av datingappar. Så det kan vara ett alternativ.
0: Mm, just det. Mm. Julia, vad tänker du?
4: Ja,
0: du är lyckligt, inte kanske gift, men lyckligt tillsammans med någon.
4: Jo, men det skulle jag säga. Mm. Jag tänker att, men som ni sa, just att träffa någon via gemensamma vänner eller när man går ut. Men om man har en lite mer begränsad vänskapskrets, så att man inte rör sig så mycket bland folk, så då är det nästan just datingappar. Så det insåg jag att jag måste vända mig nu till datingappar. Och det gjorde jag. Och det fungerar ganska bra.
0: Mm.
4: Mm. Ja.
0: Var det där du träffade din partner?
4: Ja, så var det.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Vad skulle ni säga apropå datingappar? Så det känns ju som att datingmarknaden har lite flyttat ut dit. Alltså, skulle ni säga att de här apparna har gjort det lättare att hitta sin eventuella kärlek? Eller har det bara blivit svårare att välja? Vad tänker ni?
1: Alltså från en som inte har lyckats med de här datingapparna då, så säger jag att de gör det svårare. Eller alltså det känns som att man blir mer ytlig typ, att man är så bara swipar loss och blir helt galen och bara nästa. Ja. Men att man typ liksom inte, man tar det inte så seriöst.
0: Nej. vad är det man baserar de här swipingarna på? Man ska säga det att man att swipa då på till exempel Tinder och Hinge och andra datingappar. Det är ju då alltså att man ger egentligen ett ja eller ett nej till den här personen utifrån en profil som man ser. Vad är det man går på den här profilen?
1: Alltså det blir mycket utseende. Men det är också en vibe. Alltså så här, vad är det, typ 5-6 bilder? Och då är det så här, okej, men den här personen har sammansatt de här bilderna för att ge en känsla. Och är det så här, gillar jag den känslan? Ja, nej, för då kan ju en bild vara nice, men sen är 4 dåliga.
4: Mm.
1: Eller vad håller ni med mig?
4: Jo, nej, men jag håller med. Jag skulle säga att jag har nog lite gått sådär på magkänsla. Man får ju en uppfattning ganska snabbt om personen, om det är så här ja eller nej. Men sen så insåg jag också att vi kommer säkert in på det just där att Åland är ju väldigt litet. Så jag insåg det att utbudet är ju inte så stort, så man kanske inte får vara allt för kräsen. Men samtidigt så var det nog mycket som jag blev att swipa bort. Men datingapparna, de har nog både sina för- och nackdelar. Men jag skulle säga att det var lite märkligt när jag började använda datingappar i ganska vuxen ålder. Och så insåg jag att oj, men gud, vad är det här? Att det finns kanske en viss kultur, ja, men särskilt på Tinder och liknande, som jag blev lite förvånad över efter att jag kom från mitt långvariga tidigare förhållande. Då. Så jag sa, oj, är det så här det är?
0: Vad är det för kultur då som du tänkte på där?
4: Jag skulle säga lite som Filippa nämnde, just det här med att man, ja, nej, men man swipar höger vänster, och egentligen så är det lite som nästan sociala medier, att det är ju ändå som en algoritm, och det tyckte jag var lite märkligt, och att man går på utseende och att det var mycket sånt.
1: Jag måste ändå fråga dig, för jag blir intresserad av det här när du träffar någon på, nu kanske jag svävar iväg, men då bestämde ni en dejt på den här appen då, och sen så träffades ni. För jag tänker ju att Åland är ju väldigt litet, så det känns som att om man skulle gå på en dejt med någon på en restaurang här, så är ju sannolikheten ganska stor att typ kanske ens släkting sitter i bordet bredvid. Och det känns ju lite halvstelt kanske.
4: Ja.
1: Eller hur gör man?
0: Ja. Var du på Åland, Julia, som du träffade din partner?
4: Ja, men det var det. Och ja, det var egentligen en person som jag visste vem var sen tidigare.
1: Mm.
4: Och det var nog det enda som möjliggjorde att jag överhuvudtaget kände att okej, okay, då kan jag träffa den här personen. Eftersom det var ändå en gammal bekant. Så det var egentligen på den vägen som det gick då. Men annars så tycker jag inte att det har varit särskilt lätt att gå på någon enstaka dejt. Och så, ja, men jag har träffat en person till exempel som min syster också har träffat för några år sedan. Stötte på samma dejtingapp, och då kände det att oj, är det så här det är. Så det var lite kul att det har råkat hända.
0: Har vi blivit med de här apparna, och Filippa, du är inne på det, att det är ju oändligt många alternativ, och man kanske alltid känner att det finns någon bättre liksom, in till liksom nästa swipe där, att man alltid går och väntar på något bättre. Så har vi blivit mer kräsna generellt kring det här med vem vi ska ha som vår framtida partner? Att förut kanske det fanns en specifik kille i byn som det var liksom meant to be att vara, och nu har vi hela världen som vår datingmarknad.
4: Ja, men det tror jag absolut, att jag tänker på det regelbundet, att nej, men det finns så många alternativ, och man tänker ofta att men det finns någon bättre, men förr tror jag att man mer fick nöja sig, och jag tror ändå att man kanske bör nöja sig lite grann. Man kanske inte kommer träffa den perfekta mannen som har, eller den perfekta partnern som har allting. Så det är lite sådär, det är nog verkligen på gott och ont, tycker jag. För jag kan, om jag är på Tinder eller Hinge eller någon datingapp, då är det ofta sådär, men han ser nog inte riktigt bra ut. Och det är så ytligt, för personen kan ju faktiskt vara väldigt bra. Så man får ändå ge personen en chans, tänker jag. Men sen är det speciellt när vi bor på Åland.
1: Mm.
0: Vad tänker ni kring framtiden, kring de här apparna då? Alltså man hör ju allt fler och fler som tröttnar på dem. Nu tittar jag på Filippa, jag vet inte om du är en av dem. Men man hör ju om fler som tröttnar på dem och som känner att man inte hittar sin framtida partner där. Tror ni att kommer appar fortfarande vara en grej om 5 år, eller kommer vi vilja hitta andra sätt att hitta vår framtida kärlek?
1: Jag tror nej. Starkt nej. Jag har tröttnat. Eller jag har raderat jättelänge. Nu laddar jag dock ner Hinge faktiskt för några veckor sedan.
0: Mm.
1: I syfte då bara av att trolla lite.
0: Okej, utveckla.
1: Alltså, jag var i Stockholm en helg och så hade jag lite tråkigt. Och så var jag så, men jag kan väl ladda ner det för att se lite vad som finns. Och så började jag matcha lite och så var jag såhär, okej, men han var ändå ganska snygg. Och så var jag så, men det kommer inte att bli någonting, kände jag. Och då var jag såhär, då kan jag bara mata ut med så här konstiga kommentarer och vara lite rolig och lite skojig. Vilket ledde till att det blev jätteroliga konversationer.
0: Mm.
1: Alltså jättekul. Och jag tyckte också att det var roligare att skriva då. Men det var ju inte i syfte av att jag letade efter min framtida partner.
0: Nej.
4: Mm.
1: Så jag tror att i det här seriösa dating så för mig så känner jag att det är nog svårt att det kommer att hända via en app.
0: Ja, hur länge kan man hålla på att skriva sådär på en app innan man tröttnar? Hur snabbt måste man träffas, tycker ni?
4: Ja, alltså jag tycker att man måste träffa personen ganska snabbt. Mm. Eller åtminstone säga att den bor någon annanstans i Sverige eller på fastlandet. Att då åtminstone prata i telefon. För då får man ju en viss känsla. Mm. Att sitta och skriva länge, det, jag tycker inte att det är värt det.
1: Mm. Nej.
4: Ja, jag håller med där. Att man måste ju någonstans ändå träffa personen för att se att man är överhuvudtaget en match. Och, för det kan ju fungera när man skriver och man kan ha lite givande konversationer. Men sen så jag har i alla fall tänkt sådär att jag vill ju inte sitta och skriva på Tinder i 100 år. Utan då vill jag kanske gå över till vad man sen använder. Instagram eller Messenger eller liknande.
1: Jag tycker 4 dagar. Sen bestämmer man en träff eller ett planerat möte.
4: Och det där är jättebra som en deadline. Det får bara gå 4 dagar.
1: Det går det 4 dagar av konstant skrivande. Och det går alltså 2 dagar till. Och det är så här, vi kommer aldrig att träffas.
0: Mm. Ja. Berättar de den här 4-dagarsgränsen också för den här personen? Nej. Eller är det en intern deadline?
1: Det är en intern deadline. Men oftast är det så här, har du någon annan typ av social media så är det så här, okej, men då förflyttar man bara konversationen och sen så pågår den där i 4 veckor. Och sen så bara avföljer man varandra lite 4 månader senare.
0: Hörrni, om vi zoomar in lite mer på Åland, och här är ju datingmarknaden lite speciell, i vart fall om man har bott vid något tillfälle i lite större städer. Alltså, vad tror ni är största skillnaden mellan att dejta på Åland och i en större stad?
4: Jag tänker att man kan ha fördomar och om den andra personen och tänka, men vad har den för umgänge då? Vem umgås den med? Åker den omkring i en Volvo och ser upp om helgerna? Alltså sån där. Så jag upplever att det blir lite fördomsfull och tänka att nej. Jag vet inte hur ni känner.
1: Jag tänker en fördel i alla fall med den åländska dejtingen, det är ju att man oftast vet vem det är eller vet vem den hänger med. Och på så sätt kan känna sig trygg i att så här, okay, jag vågar träffa den här personen på en promenad i skogen. Jag kommer liksom inte att, det kommer inte att hända något hemskt. Men om jag jämför med typ Göteborg där jag bor, jag hade inte vågat träffa en person från en dejtingapp på en promenad i skogen.
0: Nej.
1: För då hade jag varit rädd att någonting skulle hända mig.
4: Mm. Ja.
1: För där vet man liksom inte vem någon är. Så det tycker jag ändå är positivt att det är så här, man har oftast någon koppling till personen, och det kan vara ganska skönt. Men också typ jobbigt. Så det är verkligen så här väldigt
4: tudelat.
1: Ja.
4: Mm. Ja, men exakt. Men det är ju så, det kan ju, eller som ni säger, att det kan ju vara till fördel också. Att man lite kan höra sig för och vara sådär, okej, okay, men vet du någonting om den här? Och så ofta så vet ju någon någonting.
0: Ja, hur mycket skulle ni säga att det påverkar då att man känner till de här gemensamma vännerna, man kanske har en kompis som har varit med den här personen också, alltså det måste ju ändå sätta lite påverka liksom hur det går här, tänker jag.
1: Ja,
4: nej, men det tycker jag absolut, eller man kan ju bli lite sådär tveksam, men samtidigt så gör det ju kanske lättare just att träffa personen om den har någon, ja men om det är en en gemensam vän till exempel via en gemensam vän, just att då kanske det är lättare, men
3: ja, och sen kanske också att försöka släppa de här fördomarna. Jag vet också, min nuvarande partner, så tänkte jag, eftersom jag visste vem det var sen tidigare, men då var vi väldigt unga, gick i högstadiet, och då tänkte jag, ja, men är den här personen likadan som den var då? Eller sådär, att jag tänkte att ja, men sen så insåg jag, nej, det har ju skett en förändring, att det ändå kanske inte, ja, att ni inte kunna sätta det åt sidan.
1: Ja, jag tycker ändå det är skönare när man ändå inte vet vem det är. Lever lite farligt. Mm. Nu har jag inte hittat så jättemycket i Göteborg heller. Men där tycker jag ändå att där på något sätt då träffar man ändå gemensamma. Alltså man träffar någon som man är kompis med, och sen har den någon kompis från något ställe i någon stad. Och så börjar man hänga med dem och så på så sätt liksom. Att jag har nog inte varit så jätte anträffbar på dejtingapparna där.
0: Vad skulle ni säga är en rimlig första dejt på Åland då? Hur skulle den gå till?
1: Promenad.
0: Promenad? Mm.
4: Ja, promenad, det tycker jag är det bästa. För då kan man gå och man behöver inte hela tiden, ja, man kanske titta på personen eller tänka så mycket, utan då brukar det flyta på. Men man kan ju också fika till exempel, eller äta någonting. Eller gymma. Det vet jag personer som brukar vara på. Ja, men en gymdate.
1: Men det känns väl jättejobbigt?
4: Ja, faktiskt.
0: det kanske bygger på att båda är gymintresserade. Ja. Att det inte bara är den ena.
1: Sant. Men också göra en aktivitet. Alltså gå och göra en keramikkurs. Alltså gå och dricka ett glas. Alltså det är ju jättekul. Men då kanske man behöver vara lite bekvämare i. Det kanske är en andra dejt eller tredje.
4: Mm.
0: Men aktivitet tycker jag är en ganska bra grej faktiskt. Ja. Just att det inte behöver bli det här kravet på att nu ska vi konversera, ha en konversation och nu ska vi verkligen klicka. Utan att göra någonting aktivt. Man kan kommentera ja, men hur discgolfen gick eller bowlingen eller vad man nu liksom, minigolfen eller vad det nu kan vara. Att man liksom kan samlas kring någonting och att det inte nödvändigtvis behöver bli den här, liksom, så här vem är du då? Berätta om dig själv. Liksom.
1: Nej, exakt. Ja, det är bra.
0: Mm. Vilka platser skulle ni undvika som ställer dem för en första dejt på Åland?
4: Ja, oj. Alltså, när man är ute i skogen vill man ju gärna undvika.
1: Va? Jag tänker tvärtom. Jag tänker undvik stadskärnan och ta dig ut i Hammarlands skog.
0: Okej, men här har vi lite olika synpunkter. Varför ska vi undvika skogen? Tänker vi att det är lite så att där ser ingen, eller?
4: Ja, jag skulle säga att först när jag gick in på datingappar, då var jag kanske lite naiv. Men Emilia var sådär att, ja men du måste ju säga vem du träffar. Du måste reda på för- och efternamn. Jag måste säga, jaha, måste jag? Det tyckte hon alltså var väldigt viktigt. Så det är lite sådär att, ja men vi vill gärna veta vem den andra träffar, vad den heter och vad man ska göra. Så Emilia ska träffa en kille häromdagen och då så sa hon att hon ska gå en promenad. Och då sa jag, ja men ni går väl i stan i alla fall? Ja.
0: Det måste finnas vittnen till den här promenaden.
1: Ja, bara för att man eventuellt kan ha gemensamma vänner så betyder inte att personen inte kan vara galen.
4: Ja.
1: Alltså, så. Men
0: Filippa, du vill hålla dig borta från stadsmiljöer. Du vill inte ha några vittnen på din dejt.
1: Nej, jag vill inte ha vittnen. Och jag känner så här, jag hade inte velat att eventuellt springa in i ett ex typ. Alltså, det hade ju varit hemskt.
0: Ja.
1: Så kan jag säga. Man ska undvika områden där man vet att före detta partners eller andra som man dejtar kan röra sig på.
0: Hörrni, vi har pratat mycket om apparna, men hur har de egentligen förändrat vårt sätt att dejta? Vad säger ni? Vågar vi fortfarande ta kontakt med människor i verkligheten idag? Just med intentionen att nu ska jag lägga in en stöt här liksom.
4: Jag säger ja. Jag har varit jättemodig. Och jag har nog kunnat gå fram till personer på krogen. Och det är läskigt. Eller så får man skaffa en wingman. Så får den försöka fixa.
0: Vad är en wingman? Du får berätta.
4: En wingman. Ja, men det är när man till exempel har en vän som går fram till den här personen som man är intresserad av. Och så säger den här vännen att hej, jag har en kompis. Att är du singel? Ja, det har faktiskt hänt och det har fungerat. Så jag tycker ändå att man ska ge det en chans om man vågar. Men då, ja, men kanske via en vän som kan gå fram och fråga. Jag vet inte hur ni känner.
1: Jag tror att det har blivit svårare att ta kontakt i verkligheten. Men jag tror att det har blivit viktigare.
4: Ja.
1: Och jag vill ändå säga, jag tror att jag också har varit ganska modig på det. Men det är väldigt bra att ha en wingman. Och det funkar. Det är väldigt så här, om man verkligen är lite nervös och inte vågar, så ryck tag i någon kompis och var så, hallå, nu får du hjälpa mig. För jag tycker det, att man ska verkligen pusha sig och ta kontakt i verkligheten. Jag tror att det är nyckeln till framgång.
4: Ja, alltså, jag är inte en sån här person som går ut. Så för min del så har det varit helt sådär att, ja men hur ska jag träffa någon? När jag rör mig liksom mellan jobbet, hemmet och stallet. Alltså, var ska jag kunna hitta någon då? Så just att skapa, ja men ytor för det, att faktiskt träffa någon. Så det har inte varit så lätt för egen del. Men jag tänker att, är man en person som rör sig i många miljöer, då finns det ju faktiskt en förutsättning för att man ska, ja men träffa någon i ett sånt sammanhang. Och det tänker jag att på ett sätt så är det ju kanske mer naturligt. Även om det är på arken. Men just att våga, det är nog viktigt. Och att faktiskt röra sig lite bland folk. Ja. Men det tror jag nog att överlag har blivit sämre. Alltså de här senare åren. Att folk är lite mer isolerade och lite mer själva.
3: Lite mer skicka också. Tycker jag. Att det känns ju nog som att det var mer naturligt för att kanske gå fram och prata med någon. Och det behöver inte heller vara i en krogmiljö. Det kan också vara någon annanstans. Och det kan ju också vara bra att kanske vara... Ja, men bli kompis med personen först och sen se.
0: Just det. Hur tänker ni själva då? Här kanske Julia, du inte kan svara på den frågan. Men hur skulle ni helst vilja träffa någon?
1: Alltså, jag hade velat att det hände utanför telefonen.
0: Det liksom händer i verkligheten, i stunden, lite oväntat.
1: Mer än det tänker jag så här, jag vågar inte lägga någonting in i rullning i universum, så jag håller liksom mina tankar och drömmar för mig själv. Men jag ändå så här, via mänsklig kontakt, gärna via ett så här, alltså så här, oj, går in i matbutiken och så bara någon tappar ett mjölpaket och man är så, oj, och så möts han och så bara... Nej, men
0: nu blev det ändå ganska specifik beskrivning här.
1: Jag tänker via mänsklig kontakt i alla fall.
3: Ja, och jag tänker exakt samma sak. Att det bästa skulle vara att träffa någon spontant. Någon minst anar det. Ja, det drömmer jag om.
1: Och det är också det alla säger. Det händer när du minst anar det. Om man är så, ja, I know, men jag behöver inte höra det igen.
3: Ja, men det är ju verkligen så att... för min del så var det jätteotippat. Att det var verkligen så här, inte förväntade jag mig att träffa någon. Jag var så här, men hur ska jag träffa någon? Och då hade jag just med samma tanke att ja, men... Och alla var så här, jo men du träffar någon när du träffar någon. Att helt plötsligt så händer det. Och jag tänkte, ja men det har ju inte hänt på typ 2 år. Att när ska det hända? Mm. Men sen så råkade det sig ju ändå att jag träffade den här personen. Så det är ju ganska tröstrikt på det sättet. Att det är ju möjligt. Och förr eller senare så tror jag att de flesta träffar någon. I alla fall.
0: Avslutningsvis här hörni, så tänker jag att ni ska få ita er någon slags rådgivarroll här nu. Det är de kläderna ni får ta på er i alla fall. Alltså avslutningsvis här, vad är ert bästa råd till en person som lyssnar på det här nu och som känner sig kanske lite trött på de här apparna, känner sig trött på de här nätforumen och som ändå liksom vill träffa någon? Vad har ni för råd?
1: Skriv upp 3 inledande fraser som du kan använda i ett första möte med någon du tycker är attraktiv eller ser intressant ut. Och gå fram till personen och säg någonting. Du behöver inte säga, åh du är så snygg, är du singel, kan jag få ditt nummer? Utan det kan vara någonting lite mjukare. Bara för att liksom visa att du är intresserad.
0: Mm. Ja. Snyggt, då har vi ett handfast tips. Vad tänker vi andra här, Emilia och Julia?
3: Ja, jag tänker att man, jag menar att man måste våga att om man, ja men just om man ser en person, att man kanske vågar gå fram och småprata med den. Just det, behöver inte vara det här, ja men typ aggressiva, att är du singel? Mm. Men kanske, ja men småprata lite och ge, ja men ge personen en chans, fast det kanske initialt inte är din drömpartner, men ändå. Mm. Mycket kan utvecklas över tid också.
4: Mm. Ja, men jag ser nog samma sak, just att låta det ta tid. Att jag vet att ni har varit lite sådär tveksam. Då har du sagt sådär att ja, men att nej, du måste ge han en chans. Uppenbart, det blev ju väldigt bra. Så ja, men just att ge det tid då, ja, att det är helt okej. Annars så har jag faktiskt inte så mycket kloka råd. Man försöker med allting, men sen, ja, bäst var det så träffar man någon. Fast jag inte vill höra det, men jag säger det ändå. Mm.
0: Finns det något man inte ska göra då? Några don'ts?
1: Nej, jag tror inte.
0: Okay.
1: Om det är meningen så kommer det att hända.
0: Med de orden, Filippa, tror jag att vi avrundar det här samtalet. Det var en fin avslutning. Filippa Rajamäki, Emilia Hedborg, Julia Hedborg. Stort tack för att ni var med mig här i Ålands Radio.
3: Tack, tack.

0: De Fleur, Tove Los senaste singel fick ni där. Alldeles strax ska ni få en lokal nyhetsuppdatering. Innan dess, musik från Sabrina Carpenter. Ja, lite tekniska problem här. Vi ska alldeles strax få en lokal nyhetsuppdatering från Anders Fällman. Men jag fortsätter snacka på lite grann här vad som är på gång i sändningen. Strax efter klockan 2 så kommer vi få besök. Jag har bjudit in en gäst. Det är Alberto Gerbasi som vi ska få besök av. En musiker som är aktuell med ny musik. Och vad kan vi säga om honom? Ja, han står för musikinslaget när Hiroshima-dagen uppmärksammas här senare i Sjökvarteret. Det är tal och en ljusceremoni som kommer att anordnas. Och då är Alberto Gerbasi den som står för musiken. Ung musiker, 19 år gammal är han. Vi ska ta en lite längre intervju med honom och höra vad som är på gång. Vad mer har vi på gång? Önskemusik förstås. Det har redan fyllts på här i listan sådant som vi önskar att höra. Bland annat Maria-Lisa har önskat musik. Gör som Maria-Lisa. Passa på att önska musik. Det gör ni ju förstås lättast genom att ringa in, vilket ni ju gör på 17855. Det går utmärkt att messa också, och då gör ni det på nummer 0457 00 17 855, eller så mejlar ni oss, och då gör ni det på studion@alandsradio.ax. Sen ska vi på för det också. Min sista sändning för sommaren är ju imorgon firar Mix. Och det tycker jag att vi ska förbereda för redan nu. Passa på att skicka in era firar hälsningar. Lite vemodigt för min del förstås, ska vi säga. Det har varit kul att hänga med de senaste 3 veckorna. Och firar Mix får jag ändå säga är väl det programmet som jag för min del i alla fall tycker är trevligast. När man får verkligen kontakt med er lyssnare. Firar Mix sätter vi gång med efter klockan 13 imorgon när vi sätter igång med den. Men redan nu går det ju utmärkt att skicka in era firar hälsningar. Det ser vi fram emot. Mer om detta alltså imorgon då vi sätter igång med det. Nu här alldeles strax ska vi få besök. Alberto Gerbasi är på väg in i studion. Före det får ni en lokal nyhetsuppdatering från Anders Fällman som kommer här.
1: Då har klockan slagit 5:02, det här är Ålands nytt. Livsmedelsbutiken Getaboden ska stänga. Det bekräftar butiksägaren Gunn-Britt Lyngander till Nya Åland. Enligt henne beror det främst på att lönsamheten är för dålig, speciellt under vintertid. Det jag kan säga är att vi planerar att stänga så småningom, men jag har inga uppgifter om datum eller när vi börjar med slutförsäljning. Men det är snart. Mer kan jag inte säga just nu, säger Lyngander till tidningen. Enligt butiksägaren spelar flera faktorer in i beslutet. Flera utgifter som till exempel förpackningsansvaret gör det svårt att gå runt ekonomiskt, och dessutom är lokalen i behov av renovering för att göra plats för nya kylar. Gunn-Britt berättar även att hon planerar att gå i pension. Getaboden har drivits som ett familjeföretag i över 70 år och grundades 1954 av Gunn-Britts mamma. År 1990 tog Gunn-Britt och hennes make Janne Lyngander över butiken och har drivit den sedan dess. Ålands Radio har sökt butiksägaren för en kommentar. Nya Åland var först med nyheten. Idag är det 81 år sedan atombomben föll över Hiroshima, och Emmaus Åland uppmärksammar årsdagen i Sjökvarteret ikväll med tal, musik och ljusceremoni för freden. Vi hör Robert Jansson, verksamhetsledare vid Emmaus Åland, som tycker att det fortfarande är viktigt att uppmärksamma dagen.
2: Det finns fortfarande behov av att minnas, att hedra offren, också de över 200 000 människor som dog av de här bomberna, både i Hiroshima och Nagasaki. Och vi behöver fortfarande prata om hur vi kan skapa fred eftersom världen ser ut som den gör idag. Och det även idag pratas om kärnvapen som en möjlighet, och Finland har liksom nyligen ändrat sin lagstiftning så att man kan tillåta kärnvapen på finländskt territorium till och med. Så att jag tycker det finns alla skäl att diskutera hur vi skapar trygghet.
3: De som kommer ikväll då, vad hoppas ni att besökarna tar med sig hem?
2: Förhoppningsvis lite nya tankar. Men det handlar också om att ha en gemensam stund av eftertanke och god stämning helt enkelt. Där man kanske funderar både på vad som har hänt tidigare i världen och hur vi vill att framtiden ska se ut. Och att folk träffas, diskuterar. Många brukar hänga kvar efteråt när vi har lagt de här ljuslyktorna i vattnet och bara sitta och prata helt enkelt. Så det är ett tillfälle för folk att komma samman och prata också.
1: Det sa Robert Jansson, verksamhetsledare vid Emmaus Åland. Han intervjuades av Peter Grönholm. Antalet barnskyddsanmälningar minskade i juli i år jämfört med samma månad i fjol. Detta enligt barnskyddet på Åland. I juli i år kom det in 74 barnskyddsanmälningar till kommunernas socialtjänst KST som berörde 62 barn. I juli 2025 gjordes 93 anmälningar som gällde 78 barn. Ålands Radio har under sommaren rapporterat om flera händelser där unga varit inblandade, bland annat slagsmål och om att fältarna har träffat många minderåriga ute sent på kvällarna. Paulina Eklund, områdeschef på barnskyddet, uppger att polisen har gjort ungefär lika många barnskyddsanmälningar i juli i år som under samma månad förra året. Det finns heller inget tydligt mönster kring orsakerna bakom anmälningarna, utan det handlar om olika typer av oro och händelser. Eklund menar att man inte ser något samband mellan eventtäta veckor som exempelvis rockoff och ett ökat antal barnskyddsanmälningar. Paulina Eklund påpekar att stödbehovet inte alltid syns i statistiken över barnskyddsanmälningar. Familjer kan själva söka stöd hos socialvården och yrkespersoner kan göra en anmälan om behov av socialvård. Också vädret. I eftermiddag och ikväll blir det halvklart och temperaturen är runt 22 grader. I vinden är måttlig 7 sekundmeter från sydvästlig riktning. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön får västlig till sydvästlig vind 9-13 meter per sekund som avtar under kvällen till 8-12 sekundmeter. På Ålands hav väntas sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. I skärgårdshavet blåser sydväst 7-12 meter per sekund. Södra Bottenhavet får sydvästlig vind 9-14 meter per sekund. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman.
4: Nu i veckan har krav på förstatligande av sjukvård och skola presenterats av Tidöpolitiker. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är skeptisk till förslagen.
5: Det här är inga små reformer, utan det här är ju väldigt, väldigt stora omfattande reformer som kommer att kosta otroligt mycket pengar.
6: I veckans partiledarutfrågningar i P1 Morgon kom Ebba Busch med krav på förstatligande av vård. Något Liberalernas ledare Simona Moamsson ställer sig bakom. Men då ska även skolan ingå.
7: Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
6: Men Olle Lundin menar alltså att politikerna behöver konkretisera hur det här ska gå till. I teorin kan han se både fördelar och nackdelar.
5: Det blir mycket lättare att styra verksamheten naturligtvis. En nackdel är ju att du tappar den här lokala kontakten. Det är inte så himla lätt att sitta i Stockholm och besluta om huruvida en byskola i Smedjebacken ska finnas kvar eller inte.
4: Reporter här, det var Tia Regell. I Tyskland där har en 25-årig man dömts till livstidsfängelse för ett dåd i München förra året. Mannen körde då med en bil rakt in i ett demonstrationståg och dödade 2 personer. 40 personer skadades. Enligt domstolen var det islamistiska motiv bakom dådet. Här i Sverige har 6 personer åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet i mångmiljonklassen. Enligt åtalet handlar det om grova bokföringsbrott, skattebrott och penningtvätt kopplat till 2 bolag mellan 2021 och 2025. Ekobrottsmyndigheten misstänker att dolda ägare tagit ut stora belopp utan att betala rätt skatt. Det var Ekot klockan 1. Jag heter Ola Jan-Åke Dunkus.
8: Sporten börjar med en av Sveriges mest omdiskuterade frågor inom idrott. Någonting som det alltid snackas om i svensk fotboll är domarnivån, men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
9: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt, men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Ta den straffen senast till exempel, det är klart att inte det är straff, jag håller med om det i Degerfors läget, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspiration teorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, ändra vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så att för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
10: Reporter där var Pontus Lind. Men alla delar inte Jon Perssons syn på frågan. Supporterföreningen Gulliganerna som stöttar Elfsborg och dess ordförande Emily Hultin är en av dem.
11: Jag kan tycka att det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga. Visst, när en domare kan döma offside lite sent även utan VAR, så att man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen oavsett om man skaffar VAR eller inte.
12: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
11: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
10: Och reporter där var David Nyström.

tackar Ekot för den nyhetsuppdateringen. Hjärtligt välkomna tillbaka till eftermiddagsprogrammet. Klockan är strax efter klockan 2 här. Jag som håller er sällskap en timme till heter Albert Söderback. Och alldeles strax ska vi få besök här i studion. Jag har bjudit in Alberto Gerbasi, ung åländsk musiker som är aktuell med ny musik. Jag har bjudit in honom för en lite längre intervju. Det ser jag fram emot. Det är allra närmast, alltså här i kanalen. Innan dess blir det lite annan lokal musik här, Augusti med Celinda.

0: Lokal musik i din lokala radio. Du lyssnar på Ålands radio här med mig, Albert Söderback, eftermiddagsprogrammet. Celinda var det där med Augusti. Veckans gäst är en ung musiker, Alberto Gerbasi, som är aktuell med ny musik. Ikväll, torsdag, står han för musikinslaget när Hiroshima-dagen uppmärksammas i Sjökvarteret. Med tal och en ljusceremoni för freden. Välkommen till Ålands Radio, Alberto.
1: Hej, god dag.
0: God dag. Hur står det till den här torsdagen?
1: Bra. Jag känner att det blir en bra dag idag. Börja på radion och så avslutar man med en fin spelning.
0: Det låter som en fantastisk dag. Vi kommer in på din spelning lite senare. Det är ju Sjökvarteret som gäller. Det ska vi prata om. Vi ska prata om din musik. Och min förhoppning är också att vi ska ha en lite längre intervju här där vi ska få lära känna dig lite mer. Vi ska spela lite musik här emellan också. Men varje sån här lite längre intervju brukar jag liksom någonstans börja med 5 stycken snabbfrågor som kanske, ja, men på något sätt avslöjar lite mer om vem du är som person. Så jag tänker jag drar de här så får vi se vad det kommer för svar. Vad gör du helst en ledig dag?
1: Lyssna på musik. Låter töntigt, men jag gillar att läsa.
0: Ja, det är väl inte alls töntigt. Vad läser du?
1: Ta det lugnt. Just nu läser jag... Jag gillar väldigt mycket klassiker, så just nu håller jag på att läsa Moby Dick, vilket är väldigt bra bok. Man är så förvånad när man börjar läsa en gammal bok och bara, wow, den känns inte alls gammal. Den är ju mer än 100 år gammal. Mm. Känns inte som det.
0: I kortet, vad handlar den om?
1: Ja, men det handlar om en man som vill bli kallad Ismael, som hamnar på en båt då. Han vill gå ut och utforska världen, men han hamnar under en liten galen kapten som heter Ahab, som är lite så här fast på en stor jäkla val som heter Moby Dick då.
0: Okej, spännande. Vad har du för guilty pleasures? Alltså saker som du tycker om men som du skäms lite för. Här kan det vara vad som helst. Det är någonting som man gör eller någon musik som man lyssnar på eller egentligen vad som helst.
1: Skräpmat. Ska jag säga, vem ens kan inte hamburgare?
0: Du får ta med dig en sak till en öde ö. Vad tar du med dig?
1: Kanske en Dylan album eller nej, min gitarr, jag tar med min gitarr. Det var jag gör. Mm. Det är den jag behöver, så jag är lycklig.
0: Fint. Vilken är den mest använda appen i din mobil?
1: Spotify.
0: Spotify. Drömartist att göra en låt med?

0: en person som intresserar sig för många olika saker. Jag gillar att prata, men även väldigt mycket att lyssna. Jag brukar fastna också väldigt mycket på små saker. Och det är lite det jag brinner för. Det är så här. Det tar ganska mycket av min tid att fastna på små grejer och liksom försöka förstå dem på något sätt. Men jag gillar väldigt mycket att träffa folk, skriva, läsa. Jag älskar väldigt mycket film. Jag var och tittade på Odyssey för några dagar sedan och okay. Spider-Man. Så det var en ganska full sommar med filmer. De var riktigt bra för filmer båda två, kan jag säga.
1: Okej, det är bra. Fick vi lite filmrekommendationer där också. Åldersmässigt då, hur gammal är du? Var är du född, uppvuxen? De här liksom mer formella detaljerna, vad säger vi där?
0: Jag är faktiskt född i Italien, om man inte hörde på mitt namn.
1: Nej, ja, precis. Uttalade rätt, Gerbasi.
0: Ja, alltså Gerbasi svenskt är det rätt, men det är ju Gerbasi. Men Gerbasi, jag har ingenting emot det, det är jättebra.
1: Ja.
0: Jag har hört många värre uttag, kan jag säga. Men jag är född i då Palermo i Italien, i Sicilien. Men jag har bott här, vad är det nu, kanske 15 år. Så liksom, jag är nog ålänning.
1: Jag är nog ålänning. Hur gammal är du, sa du det?
0: 19.
1: Musik, intresserad, det får man ju ändå säga att du är. Alltså, vilken musik spelade samma när du var liten?
0: Alltså, jag lyssnar på musik för att mina föräldrar lyssnar väldigt mycket på musik. Så jag har så väldigt klara bilder av pappa som lyssnar på till exempel The Wall av Pink Floyd. Och så har han liksom musikvideon på tvn. Och jag blir bara så här, jag blir inte bara så här chockad eller så här i videon, men också hur liksom, vilken reaktion det får ur min pappa. Och liksom, det var lite det, bara hur funkar det? Hur funkar det att det är så här en låt som handlar om en jäkla vägg? Jag visste inte vad det handlar om. Men att min pappa kan bli så liksom helt in i det. Och liksom, jag tyckte själv att det lät bra, att det var intressant. Så liksom, redan det, of course, min mamma lyssnar också väldigt mycket på musik. Aldrig att de har spelat något instrument. Men alltid varit omringad med musik, skulle jag säga. Italiensk musik också.
1: Hur mycket är den musiken som du har med dig från när du var liten? Hur mycket har den musiken präglat dig idag?
0: Alltså jag skulle säga att det är som en väldigt stadig så här grund som jag är väldigt tacksam för. Men idag spelar jag mest liksom det som jag själv har hittat själv. Men liksom Pink Floyd och liksom Doors, Beatles och sånt. Det är liksom grund. Det är botten till det jag håller på med.
1: Minns du själv när du började känna att musiken var mer än bara ett intresse? Något som du ville satsa på?
0: Jo. Jag kommer ihåg det faktiskt. Det var i lågstadiet. Då hade vi musiklektion. Och så för ingen anledning. Jag fick så här en elbas i famnen. Och det var som en, jag fick en stöt. Och jag hade faktiskt haft en elgitarr så här, som present för det. Men jag ignorerade helt. Men den här elbasen, den bara, liksom det blev någonting.
1: Vad var det som hände?
0: Nej, jag vet inte. Det var som jag tror inte. Jag tror inte att jag är troende. Men det var som jag fick en gåva av Gud. Liksom bara så här, oh wow. Det här är det. Det finns ingenting annat utifrån det. Och sen dess så gick jag fick från elbasen och sen till gitarren. Och liksom det bara aktiverade mig på något sätt.
1: Och hur gammal var du här när det här händelsen?
0: Så det var kanske 12. Kanske till och med tidigare, 11. Något sånt här.
1: Så någonstans då som musikintresse vaknade på riktigt. Jolly Jester. Vem är det här?
0: Ja, han är nog död. Nej, men... Nej, men det var så här... Jag gör det nog också idag, men vi lyssnar väldigt mycket på rap. Sen 90-talsrap och så vidare och så vidare. Inte bara det. Men det var jätte så här... Igen, väckte något 90, men det var som när jag kom i kontakt med elbasen. Och så började jag skriva det. Och jag kommer ihåg att... Jag gick upp på scenen i Övernäs. Så finns det en scen. Så var ingenstans på en rast, så gick jag upp på scenen och så började jag rappa. Lite så här, jag var jätteskakig, jag vågade ingenting. Men det var i den stunden så behövde jag liksom rappa och skriva på det sättet. Men nu känner jag inte... Alltså det är en del av mig i mitt skrivande, att väldigt viktigt med rim och sånt. Men... Jolly Jester var då min förra alter ego, kan vi säga.

0: Just det. Som du beskrev som död nu. Så det är rapmusik har du lämnat bakom dig tillfälligt i vart fall.
1: Tillfälligt.
0: Utöver musiken så verkar ju också skrivandet vara en viktig del av ditt skapande. Vi ska ju säga det att du har varit här i radion tidigare. Då med anledning av att du 2023 var en av vinnarna i Scratch. En skrivtävling för åländska högstadieelever. Hur viktigt är skrivandet för dig?
1: På en låt då. Eller vad som helst. Alltså jag kan inte springa iväg från det. Det är så här... Om jag inte skriver, då det bara kommer ut ur mig. Det är som ett något slags behov att det finns de där stunderna då jag kan få ut liksom en hel låt på väldigt kortfattat, men även så här lång, det är en långvarig process också. Men det är extremt viktigt för att liksom det hjälper mig att förstå mig själv och även liksom världen runt mig och så, och liksom även folk i mitt liv. Det är extremt, extremt viktigt och jag älskar att skriva vad som helst.
0: Vi kommer att prata mer om det alldeles strax. Du var inne på det tidigare med några artister och band som spelades mycket under din uppväxt. Men när det gäller dina egna musikaliska förebilder, vilka namn pratar vi då om?
1: Bob Dylan, of course. Jag hatar att säga hans namn hela tiden. Jag kan inte springa iväg från, grabben, från gubben.
0: Nej, varför det?
1: Men det är bara, jag tycker att Dylan kan vara svår att komma in i, att, liksom, att förstå sig på det. Men liksom, när man faktiskt lyssnar, och liksom, då kan man bli inte av med han. Det är som pesten. På bästa sätt, det är bästa typen av pest. Men det är inte bara Dylan, Bruce Springsteen också och så vidare och så vidare.
0: Ja. Jag tänker så här, vi ska spela lite musik. Inför den här intervjun så fick du önska några låtar som du önskar att vi ska spela. Nu har vi kommit fram till första låten. Vilken låt är det vi ska få höra här?
1: Ja, jag tänkte då en Dylan-låt och den heter When I Paint My Masterpiece. Och jag tycker att den är väldigt passande för nu pratar vi om låtskrivande och så. Det är det handlar om. Att allting, livet kommer att bli fantastiskt när man äntligen skriver sitt mästerverk.
0: Jag tycker vi spelar den.
1: Yeah.
2: Oh, the streets of Rome.

0: When I Paint My Masterpiece, Bob Dylan. Veckans gäst som jag har med mig den här veckan heter Alberto Gerbasi. Ja, när du lyssnar på Bob Dylan nu, alltså vad är det i hans musik här som inspirerar dig?
1: Alltså, hans ord är väldigt klara till tolkning. De är inte klara, men de är klara till tolkning. Där du kan tro vad som helst om vad han säger, men på något sätt så kommer du att tro på någonting när du hör den. Och man måste prata också om hans röst. Att folk säger att han inte har världens vackraste röst. Men jag tycker att det viktigaste med en sångare är inte att ha den bästa rösten, men det är att veta hur man ska använda den. Tom Waits till exempel, en annan bra exempel.
0: Mm. Jag tänker så här, vi ska komma in lite mer på din musik och då, ditt låtskriveri. Alltså för någon som inte hört dina låtar tidigare eller hört dig spela, vad skulle du säga att du rör dig för typ av genreland?
1: Som sagt, jag testade olika saker för i tiden. Men nu håller jag mig till akustisk musik. Jag har hamnat att spela in flera av de här låtarna då, först med hjälp av min lärare Jocke Myslin på Hållands musikinstitut. Men nu har jag fixat det så att jag kan spela in i mitt rum, och då har jag inte så många verktyg. Så det brukar vara med att jag spelar akustisk gitarr, munspel, kanske något liten piano ibland.
0: Just det.
1: Väldigt lugn. Inga konstigheter liksom.
0: Och du skriver din egen musik.
1: Yes.
0: Alltså hur börjar en låt för dig? Alltså jag själv som aldrig liksom på det sättet har skrivit några egna låtar eller så där, kan ju bli att fundera på att hur kommer liksom de första idéerna till en låt? Är det liksom, är det melodin, är det texten som kommer först? Vad är det som, hur går det till?
1: Alltså en låt kan jag börja på 1000 olika sätt. Det kan vara att, men om vi har en konversation här, du säger ett ord, två ord, och de bara översätts i engelska i min hjärna, och så liksom börjar det rulla på. Eller det kan vara att man vaknar upp och så har man en melodi. Det kan vara båda två, det kan vara en bok, det kan vara något ämne som man vill liksom prata om. Det kan vara att från ingenstans, man kör bil, man cyklar. Eller så kan det vara att man sätter sig ner, lång jäkla pass för att få fram någonting. Och ibland, det är de tuffaste sakerna, att sitta så här flera timmar och försöka få någonting skrivet. Men det finns tusen olika sätt att skriva en låt.
0: Går det snabbt eller jobbar du länge med en och samma låt?
1: Till exempel en av mina låtar som heter You're My Woman. Den skrevs väldigt så här snabbt. Jag hade en melodi, alltid bara hade gitarren i min famn och så boom, hade jag låten. Och det är man tacksam för. Men sen finns det låtar som den här, min nya låt, den här nya singeln Away From Rosemary Hill, som men kanske de två första verserna kom ganska snabbt. Men sen var det lite tufft att få ut resten kanske. Liksom det beror helt på låten. Man ska, ja, svårt att säga faktiskt.
0: Ja, för hur vet man att en låt är färdig? Hur perfektionistisk kan man vara? Eller hur perfektionistisk är du?
1: Alltså, jag vet nog aldrig när låten är klar.
0: Nej.
1: Så här, det är ingen som säger till mig att den är klar. Man måste ju själv sätta ner foten på så sätt och liksom stoppa sig själv och hindra en från att fortsätta hela livet. Men jag tror att man känner när man är liksom på rätt väg. Man känner att nej, kanske inte en vers till. Fast det bästa man har, liksom en bra vers, så kanske man måste slänga bort den. För låtens skull. Mm. Eller att, ja men den här delen, man bara känner det. Om man lyssnar på väldigt mycket musik, till slut så vet man liksom rent rytmiskt och liksom tempovist vad som funkar och vad som inte funkar. Ja.
0: Du gör din musik själv, eller är det du som spelar instrument också?
1: Jo.
0: Vad är det för instrument man har? Är det gitarr eller?
1: Mm-hmm. Gitarr, munspel, ibland så lite piano i bakgrunden. Och lite så här slagverk som jag hittar runt i mitt rum, men inga...
0: Som du hittar i ditt rum?
1: Det är just det, elbas också. Jag är liksom, som musiker började jag med elbas.
0: Mm.
1: Sen gick jag till gitarr, så jag spelar också elbas på låtarna. Så allt är mitt på låtarna.
0: Mm. Och du skriver egna texter. Vad är det för teman du behandlar i dina låttexter? Finns det en gemensam nämnare eller är det väldigt spritt? Eller vad skriver du om?
1: Alltså, det kan vara vad som helst som sagt. Det har hänt att jag skrev en av mina favoritlåtar som jag skrev, heter Ballad of Gold. Och den handlar ju om ego, men den liksom är från perspektiv och olika så här karaktärer, typ så här historiska och icke. Så liksom det kan handla om vad som helst, men även kärlek. Jag menar det kan också vara om folk som har det sämre än en själv, eller en tuff situation, eller en enda tanke, ett enda ord. Liksom, det är svårt att säga. Det är vad som det är i stunden.
0: Mm. Har du själv någon form av koppling till allt du skriver om? Alltså är någonstans allt själv upplevt, eller hur ser det ut på den fronten?
1: Jag älskar väldigt mycket så här filmer och böcker. Så det kommer ju ut också där på, liksom på papper. Att jag gillar också att ta från olika perspektiv. Jag menar, jag tycker efter att man har skrivit så många kärlekslåtar blir man bara, okej, vad håller jag på? Liksom att man måste testa nytt. Så liksom, of course, mitt perspektiv finns alltid med där på pappret. Liksom, det är ju mitt liv som jag sätter ner med papper och penna. Men det är roligt också att gå in på andras perspektiv, helt enkelt.
0: Mm. Spontant tänker man att det känns som att nästan varje låt handlar om kärlek. Det måste vara svårt att komma runt det temat på något sätt, eller?
1: Alltså att varje låt man har på radion eller...
0: Men generellt, jag tänker, jag tittar bara i låtlistan som jag ska spela här senare. Alltså mer eller mindre är det ju alltid liksom kärlek, love, I love you, my dear. Jag vet inte, det känns svårt att komma runt. Det är inte en gemensam nämnare. Eller är det också det i dina låtar?
1: Alltså jag tror inte man kan springa iväg från kärlek. Jag tror inte det är någonting man kan fly ifrån direkt. Men alltså, jag tycker också själv att det kan vara lite tråkigt alltid med kärlekslåtar. Det finns väldigt många bra kärlekslåtar. Liksom Leonard Cohen, Bob Dylan, Bruce Springsteen, herregud. Men. Mm. Det finns så mycket i det här livet som man kan prata om. Och det är tråkigt att det kan bara vara kärlek. Det finns tusen saker, miljontals saker att prata om.
0: Du har släppt en singel under sommaren, Away from my Rosemary Hill. Du var inne på den här lite tidigare. Hur kom den här låten till?
1: Jag hade ett sommarjobb för 2 sommar sedan med min kära duo, Otto Andersson. Och vi var på en ålderdomshem och spelade, och vårt sommarjobb var att spela musik inför folk och ålderdomshem och dagis, och det var jättetrevligt. Men då såg jag en äldre man på soffan. Jag bara, vad fan igen? Och så bara aktiverades någonting i min hjärna. Och så skrev jag liksom första, jag tog ett papper och så bara, the old man awaits at the altar while the fat lady enters the opera. Då liksom att den gamla mannen väntar på altaret, och att det finns ett talesätt, åtminstone på italienska där jag kommer ifrån, att liksom stora kvinnan kommer in i operan, då vet man nu kommer crescendo, nu kommer slutet.
0: Mm.
1: Så jag vet inte, det var någonting som signalerar mig att det var på väg på något slut. Ja.
0: Hur länge har du hållit på att skriva i den här låten? Den släpptes för någon vecka sedan väl bara, men det låter ju som att den har legat i huvudet då i några år då, nästan låter det som om det var 2 år sedan där.
1: Jo, jag tror att jag skrev den under kanske 3 månader tog det kanske att skriva den. Men jag har ju så många låtar, så ibland så liksom går jag tillbaka och bara, men den här låten är bra, varför har jag inte spela in den? Och det var ju liksom, det är tufft att när man försöker göra en låt att bestämma, okej, det är den här versionen jag vill att folk ska komma ihåg, lyssna på. Och det var det jag gjorde den här gången. Jag satt ner foten och bara, okej, nu har jag det här. Jag har bara munspel, gitarr, mig själv, inget annat, ingen bas, ingen piano. Det här var det.
0: Jag tycker vi spelar den låten.

0: Du lyssnar på Ålands Radio, eftermiddagsprogrammet, och det där var alltså singeln från veckans gäst som jag har med mig här i studion, Alberto Gerbasi, Away from my Rosemary Hill. Ja, Alberto, berätta, det här är senaste singeln, släpptes bara för några veckor sedan, finns där man kan streama musik ska vi säga, men vad kan du berätta om den här låten?
1: Att den handlar om att man vill bli lämnad i fred helt enkelt, att det är så många håll som man får så här information ifrån, så här idéer. Det är alltid någon som vill sälja en produkt i dig. Och jag vet inte vad publiken eller vad du tycker om det, men jag är jäkla trött på det. Det är alltid någon konstant. Det är alltid någon jäkel som säger till dig att ja, jag kan göra ditt liv bättre. Eller någon som har ett bättre liv än dig. Och du blir alltid där bara, ah, jag vill, vad gör jag för fel? Men det är ju bara, det är bara en reklam, herregud. Mm. Allt är bara reklam. Och liksom bara av att se någon, en person med en klocka, en person som kör en viss bil eller något, det är bara reklam. Liksom, man blir trött på det och liksom man tänker alltid att man ska göra bättre för sig själv. Men liksom att folk som är också jätteunga så är väldigt stressade och bara, ah, jag måste ha så här mycket pengar, jag måste ha så här, men herregud. Jag menar, ekonomin är ju helt åt helskotta världen runt. Jo, det vet vi. Men liksom, det är så här 12-åringar ska kunna få bygga med Lego och liksom leva som barn. Vi behöver inte stressa upp oss så här. Men det är alltid någon som ska sälja en produkt igen. Och liksom den här låten handlar om det. Att folk som har det bättre än på sociala medier, de här produkterna som försöker sälja till dem, säg nej. Säg nej. Stå ifrån det. Säg till dem, lämna mig i fred. Helt enkelt. Ja.
0: Har du själv lyckats stå utanför det här då? Eller sitter du fast i samma system som alla andra?
1: Nej, man kommer inte bort från det här. Det är nog omöjligt, hörru. Det är det jag gjort för. Alltså det är så här, alla de här algoritmerna och sånt. Okej, jag installerar Instagram, jag avinstallerar YouTube. Hur länge håller det? För liksom det går inte, för att man är utanför loopen liksom på nyheterna och sånt. Att, jag menar, man hör någon snacka om någonting. Jag kommer ihåg till exempel när Charlie Kirk blev, ni i publiken vet säkert, när han blev skjuten.
0: Amerikansk opinionsbildare, ska vi säga, konservativ, jo. Som blev skjuten här förra året.
1: Jo, alltså det var så här, jag håller nog inte med det han säger, men det var sjukt att så här, jag var i samtal med mina kompis och så bara sa en, har ni hört, Charlie Kirk blev skjuten? Ja, en till, Charlie Kirk blev skjuten. Sen hörde jag direkt, inom liksom 5 minuter, min lilla syster sa det till mig, sen liksom min flickvän, och liksom så här, från liksom 5 olika håll, alla visste om det, alla såg liksom den där jätteblodiga videon och så. Mm. Av liksom den här händelsen. Och det var ju sjukt. Jag menar, det där hände ju på andra sidan världen. Och hela världen visste det. Hela världen hade sett det där klippet. Det var, alltså man kan inte fly från liksom nyhetssändningen.
0: Nej.
1: Man kan inte.
0: Din senaste låt här, alltså en tydlig samtidskritisk låt får man väl säga här då. Är det en gemensam nämnare för flera låtar som du har skrivit?
1: Jo, nu är jag lite osäker. Jo, men grejen är att jag har så många låtar. Jag måste bara orka sätta mig ner och liksom spela in dem. Till exempel de som jag har då uppe på streamingplattformen. Till exempel Ballad of Gold är också en kritik av ego. Så här historiska figurer, att man tror alltid att man är på rätt sidan av liksom historien. Det är så att man säger på svenska, rätt sidan.
0: Absolut.
1: Jo, liksom att ens ego och så vidare. Liksom kritik kan vara liksom riktat inåt och riktat utåt. Och jag tycker att det är väldigt intressant att skriva om båda två.
0: I kväll uppträder du på, eller i Sjökvarteret i Mariehamn klockan 21 med anledning av Hiroshima-afton som ju anordnas av Emmaus. Det här är ju ett program som anordnas varje år med anledning av Hiroshima-dagen för att hedra minnet av offren för atombomberna över Hiroshima och Nagasaki och samtidigt lyfta fram vikten av fortsatt fredsarbete. Hur känns det här att få stå för musiken under en sån här kväll?
1: Jag är faktiskt väldigt, väldigt tacksam att jag fick den här möjligheten. För att, nej men det är ju en stor sak liksom. Att få stå upp för något så viktigt, liksom historiskt och liksom har en vikt bakom sig. Och nej, jag är bara glad. Och jag kommer att se till att det blir så bra som möjligt helt enkelt.
0: Vad kan man förvänta sig av kvällens spelning då?
1: Jo, då kommer jag nog säkert att spela den här Away From Mars med Hill och även andra låtar som inte har lagts upp än, men som jag är väldigt, väldigt stolt över och som ska då representera den här. För att det här med Hiroshima handlar ju inte, i min åsikt, inte bara om atombomber, men det handlar också om, jag menar, vår situation just nu och vår situation då för 180 år sedan. Liksom, det är alltid svårt. Det är alltid tufft, men vad ska man säga liksom? Det är viktigt att prata om det helt enkelt, att ta upp det. För att det är ju ännu dummare om vi ska ignorera det. Det är lite så det känns med folk idag, att man glömmer lite bort misstagen som vi gjorde förut. Och det känns dumt att folk går tillbaka till så här gamla tankar och ideologier som historiskt har bevisats vara väldigt dumma.
0: Mm-hmm.
1: Men folk glömmer bort det.
0: Mm. Historien har en tendens att upprepa sig. Klockan 21 alltså i Körkvarter ikväll står du för musiken. I övrigt, har du några fler spelningar här planerade under sommaren?
1: Jo, jag ska faktiskt spela med mitt kära bandmedlemmar på Emmas-festivalen. Jag och Kodakta.
0: Okej.
1: Okay. Och då ska vi spela eget material, men jag tror också ett par covers. Så det ser jag fram emot, för att vi är en riktig så här powerhouse, om jag säger
0: så. Härligt att höra. Ja, hur är det generellt att spela live inför publik? Är man alltid nervös innan?
1: Jo, men jag tycker att det blir faktiskt bättre med tiden, när man inser att man är inte stressad för att man är rädd att det går åt helskotta. Man är rädd att man vill bara på scenen. Mm. Liksom det är så här, man är så här skakig i kroppen och känner hjärtan bulta, men det är bara för att man vill vara på scenen helt enkelt. Så ja, jag älskar det och jag tänker göra det tills jag är 105.
0: Hur har det varit att bygga upp en musikkarriär på Åland då? Hur har det gått? Kan man bli artist på Åland?
1: Alltså, man kan nog bli artist var som helst, kanske inte på Antarktis. Men på Åland är det så här lite speciellt fall, för att man har inte så många möjligheter ibland. Och man kommer att få mera nej än man kanske får på andra ställen, för att det finns mera möjligheter kanske i Sverige, i Finland. Men ibland så måste man liksom skapa sina egna möjligheter. Man måste liksom själv göra. Man kan inte förvänta sig att de kommer till en. Man måste först och främst skapa eget. Och sen liksom, så kommer det att lösa sig. Men det är det som är viktigt för alla som vill göra musik här på Åland eller vill göra något eget. Skapa möjligheter själv, egna möjligheter. Och sen löser det sig. Och sen går någon annanstans. Mm. Och sen kom tillbaka.
0: Ja, och nu ska du ju någon annanstans. Till hösten så väntar väl studier. Berätta, vad händer i höst?
1: Jag ska flytta till Sverige och studera musik helt enkelt. Spela musik.
0: Mm.
1: Utveckla vidare min smak och mina musikskrivande kunskaper och bla bla bla.
0: Vi önskar dig lycka med det. Men avslutningsvis här nu, Alberto, så tänkte jag att jag skulle höra här nu. Alltså ambitioner, visioner inför framtiden. Alltså är målet nu att helt kunna leva på musiken? Eller vad drömmer du om?
1: Alltså när jag gör något annat som inte har med musiken att göra, eller gör något som står liksom emot det, då mår jag väldigt dåligt. Så liksom, vad annars ska man göra om inte musiken?
0: Ja. Stort tack Alberto Gervasi för att du var med mig här i studion, och stort lycka till med musiken.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

Ny musik från Fanny Avon, Vad gör jag nu? Alldeles strax ska vi få en lokal nyhetsuppdatering här, för det får ni musik från Kerstin Ljungström.

0: Då har det blivit dags för Ålands nytt god eftermiddag. Från och med augusti ingår vaccination mot vattkoppor även för vuxna i det nationella vaccinationsprogrammet. Det berättar Institutet för hälsa och välfärd, THL, i ett pressmeddelande. Alla vuxna som inte har haft sjukdomen eller fått två vaccindoser tidigare har möjlighet att vaccinera sig. Detta gäller personer i åldern 20-50 år, eftersom i praktiken alla över 50 år har immunitet mot vattkoppor genom genomgången sjukdom. Personer under 20 år har erbjudits vaccination mot vattkoppor som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. I första hand är det personer med nedsatt immunförsvar eller som planerar att bli gravida som rekommenderas att ta vaccinet. Efter vattkoppor kan vara en allvarlig sjukdom för dessa. Vi följer det nationella vaccinationsprogrammet och erbjuder vaccinet även på Åland, säger Malin Ringbom, klinikchef för primärvården vid OHS. Det som behöver eller vill ha vaccinet ska ta kontakt med hälsostation och boka tid. Inför sommaren rapporterade de åländska tidningarna att även vuxna söker sommarjobb när konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnat. Nu säger studiehandledaren Susanne Åvik att hon också märker ett ökat intresse bland vuxna för ungdomsutbildningarna vid främst Ålands yrkesgymnasium.
1: Och vi har ju bara ett fåtal vuxenutbildningar här på Åland, så att vill man bli byggare eller vill man bli kock så söker man ju till ungdomsutbildningarna också.
2: Hur många vuxna det handlar om kan hon inte säga. I år var det fler sökande än de som sedan tackade ja.
1: Det ser man ju att många vuxna kanske funderar på det på våren, testar chansen, kastar in en ansökan, men sen tackar de ändå nej när de har fått en plats. De kanske har fått fortsatt jobb eller har ångrat sin tanke på att byta karriär eller sådär. Vi får förfrågningar från vuxna att finns den här linjen för vuxna eller kan jag läsa det här som vuxen? Så att det tänker jag att visar ju lite hur arbetsmarknaden ser ut idag.
0: Det sa Susanne Åvik, studiehandledare vid Ålands yrkesgymnasium. Reporter var Sandra Broborn. Livsmedelsbutiken Getaboden ska stänga. Det bekräftar butiksägaren Gunnbritt Lynander till Nya Åland. Enligt henne beror det främst på att lönsamheten är för dålig, speciellt under vintertid. Det jag kan säga är att vi planerar att stänga så småningom, men jag har inga uppgifter om datum eller när vi börjar med slutförsäljning. Men det är snart. Mer kan jag inte säga just nu, säger Lynander till tidningen. Enligt butiksägaren spelar flera faktorer in i beslutet. Flera utgifter som till exempel förpackningsansvaret gör det svårt att gå runt ekonomiskt och dessutom är lokalen i behov av renovering för att göra plats för nya kylar. Gunnbritt berättar även att hon planerar att gå i pension. Getaboden har drivits som ett familjeföretag i över 70 år och grundades 1954 av Gunnbritts mamma. År 1990 tog Gunnbritt och hennes make Janne Lynander över butiken och har drivit den sedan dess. Ålands Radio har sökt butiksägaren för en kommentar. Och Nya Åland var först med nyheten. Antalet barnskyddsanmälningar minskade i juli i år jämfört med samma månad i fjol. Detta enligt barnskyddet på Åland. I juli i år kom det in 74 barnskyddsanmälningar till kommunernas socialtjänst KST som berörde 62 barn. I juli 2025 gjordes 93 anmälningar som gällde 78 barn. Ålands Radio har under sommaren rapporterat om flera händelser där unga varit inblandade, bland annat i slagsmål och om att fältarna har träffat många minderåriga ute sent på kvällarna. Paulina Eklund, områdeschef på barnskyddet, uppger att polisen har gjort ungefär lika många barnskyddsanmälningar i juli i år som under samma månad förra året. Det finns heller inget tydligt mönster kring orsakerna bakom anmälningarna, utan det handlar om olika typer av oro och händelser. Eklund menar att man inte ser något samband mellan eventtäta veckor som exempelvis rockoff och ett ökat antal barnskyddsanmälningar. Paulina Eklund påpekar att stödbehovet inte alltid syns i statistiken över barnskyddsanmälningar. Familjer kan själv söka stöd hos socialvården och yrkespersoner kan göra en anmälan om behov av socialvård. Också vädret. I eftermiddag och ikväll blir det för det mesta halvklart och temperaturen är runt 22 grader just nu. Och sen sjunker den till 19 grader under kvällen. Vinden är måttlig 7 sekundmeter från sydvästlig riktning. Sjövädret. Västra delen av norra Östersjön får västlig till sydvästlig vind 9-13 meter per sekund som avtar något under kvällen till 8-12 meter per sekund. På Ålands hav väntas sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, lokalt upp till 13 sekundmeter. I skärgårdshavet blåser sydväst 7-12 meter per sekund och vinden avtar under kvällen till omkring 5-8 meter per sekund. I södra Bottenhavet får vi sydvästlig vind 9-14 meter per sekund. God sikt i samtliga områden. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
3: Vi fortsätter här i eftermiddagsprogrammet ett tag till. Stort tack för den nyhetsuppdateringen, Anders. Halvtimme till fortsätter vi med mig, Albert Söderback, bakom spakarna. Vi ska bland annat presentera ny musik. Dagens nya låt ska presenteras. Jag kan utlova att det blir Teddy Swims bland annat. Jag har också lagt in Jaja och Sara Larsson i spellistan. Det har ni att vänta er musikmässigt. Alldeles strax ska vi också få en liten uppkoppling eller en liten, vad ska vi säga, rapportering kring vad som väntar i sändningarna efter att eftermiddagsprogrammet tar slut. Sandra Broborn är på väg in i studion för att berätta vad som väntar i Åland idag.

0: Likenheitin, Linda Lampenius, Peppe Parkonen. Ja, Sandra, du får fortfarande gåshud, berättade du till mig här när vi spelade den här låten.
1: Ja, den är så... Jag ska inte svära i radio, men den är så elegant och berörande på många plan. Dels budskapet i låten, vad ska man säga, toxiska relationer, men också alltså fiolen. Mm. Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Ja, jag håller med. Sista liksom 45 sekunderna här när det kommer igång med sista refrängen. Jag är beredd att hålla med. Där reser sig håret.
1: Jajamän, och de var ju här faktiskt på besök under 25 juli-konserten också. Mm. Nu såg jag inte faktiskt den kvällens framträdande, men soundcheck under dagen, det lät ju... ja, men kanske inte som det lät då i Eurovision, men det lät väldigt bra.
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
1: Otroligt duktiga.
0: De har nog haft fullt upp i sommar med anledning av sjätteplatsen i Eurovision. Var det favoriten du hade i Eurovision? Kollar du?
1: Jajamän, och då ska det ju tilläggas att jag också är från Sverige. Så att jag valde Finland framför Sverige i årets tävling faktiskt.
0: Det är vi glada för, Sandra. Jag håller helt och hållet med. Fantastisk låt. Är det ett fantastiskt program som väntar här då 15.30 i Åland idag?
1: Det skulle jag nog säga. Det är väl betoning på positiva nyheter.
0: Okej, okay. Det är en härlig omväxling.
1: Ja, precis. Vi ska höra bland annat om en ny åländsk webbapp som heter Batterimetoden. Som ska hjälpa personer med begränsad energi att planera sin vardag lite bättre, att förstå vad det är som tar och ger energi, och då är det en Mina Fagerlund då som har utvecklat den här appen som berättar mer.
0: Okej, vad spännande.
1: Eller hur?
0: Hur det går till då? Ja, ja, det blir spännande att lyssna mer om. Det
1: låter som en app som man skulle kunna använda sig av faktiskt.
0: Ja, absolut.
1: Det är inte alltid lätt att veta vad som tar och vad som ger. Och sen är det ju så att den andra omgången av gymnasieantagningen är öppen. Och det positiva med det är att det finns fortfarande lediga platser att söka på olika utbildningar. Så det ska vi dels också höra mer om, men också att fler vuxna söker till Ålands yrkesgymnasium.
0: Mm, just det.
1: Kanske i jakt på att skola om sig. Så där har vi pratat med studiehandledaren Susanne Åvik vid Ålands yrkesgymnasium.
0: Mm, så de unga får konkurrens här då av vuxna som också vill in på utbildningarna?
1: Ja, precis. Det kan ju låta lite skrämmande, men hon var positiv och kanske skickar med budskapet att mycket kan hända. Många hoppar av i sista sekund, och att är man på reservplats och är liksom tidigt i kön så att säga, så ska man ha lite is i magen, för att vid skolstart så kan folk hoppa av också. Många söker utbildningar både på Åland och i Sverige. Så att det rör på sig helt enkelt.
0: Det finns hopp.
1: Det finns hopp. Det säger hon också i den här intervjun som vi ska lyssna på sen. Mm. Men sen kommer det då lite mer, vad ska man säga, kritiska nyheter. Det är nämligen så att de åländska discgolfbanorna verkar vara i lite olika skick gällande gräs, högt gräs på en del, som har fått turister och besökare att helt enkelt bli besvikna över hur det ser ut på de här discgolfbanorna som de har delat med sig av i sociala medier. Så att jag får Mats Adamczak till studion. Den här ordföranden för Företagarna på Åland och som var en av initiativtagarna till satsningen bakom alla discgolfbanor under pandemin, och lite höra hur ser han på det här, och vem ska ta hand om discgolfbanorna? Det verkar som att det har fallit lite
0: i glömskan.
1: Ja, och mellan stolar.
0: Ja.
1: Så att så. Har du diskgolfat?
0: Ja, men det har jag gjort. Alltså det finns ju så otroligt många banor dock på Åland. Och jag har nog bara varit på en, och det är den i Badhusparken typ.
1: Ja, vad har du haft för upplevelse där då?
0: Nej, men där har det inte varit något högt gräs.
1: Nej, eller nej, och inga, eller, inga bortkastade frisbees heller.
0: Nej, där, min upplevelse var nog bara liksom mestadels positiv där. Där är det ju ganska liksom tuff terräng, och då är det med storstadsmått mätta tuff terräng. Alltså det är lite stenar och det är lite klippor och det är lite sådär. Och det tycker jag väl är en del av upplevelsen. Alltså högt gräs, nu vet jag inte om, det, om jag missförstår, men det tycker jag också är en del av upplevelsen att man går, att det är lite rough när man går här och ska pricka in discgolfen i de här olika... Eller så här tycker jag en del. Det ska ju inte vara jättelätt terräng tycker jag.
1: Nej, jag förstår. Men det har väl kanske handlat om att man har skickat iväg sin disk då. Och så har det landat någonstans där man sen inte hittar den på grund av då att det är för högt gräs.
0: Precis.
1: Lite ovårdat nästan har det väl sett ut på en del av de här ställena.
0: Det är ju trist.
1: Ja, så att vi ska ta lite och kika på vad det är som... pågår där.
0: Mm. Nej, men bra. Nej, men då låter det som att ni har ett ganska blandat innehåll. Lite disk, golf, lite gymnasieantagningsstatistik, och så hade vi inledningsvis där också...
1: Batterimetoden som är den här appen. Nya appen. Ja,
0: det låter som ett bra innehåll. Det finns många anledningar alltså att fortsätta lyssna på Ålands radio under eftermiddagen. Sandra, 15.30 hör vi dig här i radion. Stort tack för att du kom via studion.
1: Tackar, tackar.

vecka, nästa torsdag, kommer ske live i Göteborg på Way Out West-festivalen. Det här är jag orimligt taggad på att få se den här superkvinna som ju dominerar listorna och streamingtjänsterna just nu. Zara Larsson alltså. Nu har det blivit dags att presentera dagens nya låt. Jag tycker att det är ett segment som är trevligt här i eftermiddagsprogrammet där vi får dyka ner här nu då i en ny artist eller i vart fall en ny låt. Dagens nya låt heter Mr. Know It All med Teddy Swims. Teddy Swims heter han, inget annat, kommer från Georgia i USA och började sin karriär med att lägga upp covers på YouTube. Sedan dess har det gått ruggigt snabbt för honom, inte minst efter jättehittan som han ju slog igenom med här för några år sedan, Lose Control, en låt som jag kan garantera att ni har hört om ni har haft radion påslagen de senaste månaderna. Nåväl, den här låten gjorde hans raspiga och soulfulla röst känd över hela världen. Man kan säga att han rör sig lite mellan genrerna här pop, soul och rock och country. Och nu är han alltså tillbaka med en ny singel. Vi ser fram emot att lyssna till den. Mr. Know It All, Teddy Swims.

0: Dagens sommarpratare i Ålands Radio heter Ulf Simolin. Josefina träffade Ulf precis innan han skulle spela in sitt sommarprat och då lät det så här.
1: Jag sitter här i sommarpratarstudion idag denna morgon och vi ska prata med dagens sommarpratare som är Ulf Simolin. Välkommen hit.
2: Tack så Josefina.
1: Hur känns det här då att spela in sitt sommarprat?
2: Nej, men jag är ju en sån person så jag skriker ett ja hellre än att viska ett nej. Så jag gillar att stiga utanför komfortzonen. Så det här ska bli jättespännande. Det finns ju stor risk att jag kommer att prata om havet i en timme. Men jag ska försöka bjuda på mina egna små resor och vad som har hänt de senaste 20 åren åtminstone.
1: Ja, för du är ju miljösamordnare i Mariehamns stad. Det är din yrkestitel. Men på de senaste åren så har du vunnit en massa priser från höger och vänster. Berätta, vad är det du har hemma i vindskåpet?
2: Ja, jo. Och det är jättekul att man får utmärkelse. Och det är ju en... ja, men det är, ja, visst, det är jag som har fått ta emot. Men det är så många runt omkring. Alltså, så vi har jag har otroligt briljanta kollegor som... Vi har tillsammans gjort det här. Så vi har lyckats med vårt hållbarhetsarbete och sånt. Och det är jättekul att det uppmärksammas. Och jag märker det. För det kommer mycket folk utifrån som vill besöka oss också. Så det är gott för... Lilla Mariehamn och även Åland tror jag liksom att vi får en bra marknadsföring också att vi satsar på det här.
1: Men utanför yrkesrollen då, vad brinner du för sådär personligen och hemma vid?
2: Ja, alltså när jag ser tillbaka i backspegeln och försöker lägga någon slags livspussel så är det väl liksom, jag ser ju att det mesta jag gör och har gjort och rest kring så är det ju runt havet. Så havet är ju en viktig del i mig, i mitt väsen så att säga. Så att jag fiskar och jagar ute vid havet och dyker och ser vad som händer under vattenytan. Så det, men sen är det väl liksom, ja men mycket, jag håller på med mycket. Idrott har ju varit viktigt för mig också så att säga.
1: Och, ja, vilken gren då?
2: Nej, du har nog faktiskt prövat det mesta. Och där kan man ju... Jag har ju haft en... Ja, men jag har prioriterat och tränat och försöka nyttja att... ja, inga talanger. Men jag har faktiskt blivit svenskt mästare i en gren. Men
1: då måste vi höra vilken gren.
2: Ja. Jag tror jag låter det bli... Jag kanske kan avslöja det senare i programmet.
1: Okay. Spännande, då har vi något mer att se fram emot. Men det som är lite speciellt med ditt sommarprat, det är ju också det att direkt när du fick frågan så sa du, nej men jag vill inte vara i någon studio och spela in den, jag vill vara ute i naturen. Vad är din plan här riktigt?
2: Jo, det är inget fel på era studios här inne så att säga, men det som jag nämnde liksom att ska jag kunna få sitta ute i det vilda och jag får mer inspiration och jag skulle känna liksom att jag vill tro att det blir ett bättre program också. Det märker man i min vokabulär tror jag. Så det kanske dyker upp både ena och andra i... under tiden, för jag tänker att sitta nere vid havet och just nu är det ju mycket fågelliv och så nej, men det är tacksamt att jag fick den möjligheten.
1: Så här idag så ska du få med dig en bandare och så tar du med dig den till havet och spelar in ditt sommarprat där. Spännande. Vad blir det för musik tror du då? Vad gillar du?
2: Ja, det finns nog allt från... det går ju inte att komma förbi Håkan Hellström. Alltså Göteborgs, min gamla hemstads stora legend. Men sen blir det nog en del hårdrock och sånt också.
1: Ja, men vi ser fram emot det. Och att höra ditt sommarprat, det hör vi ju idag klockan 10.00 för första gången här i Ålands Radio. Men det går också att lyssna när det passar en själv bäst och kanske vid havet där man själv trivs på alandsradio.axe eller i appen ORTV Play. Så då önskar jag dig bara stort lycka till med sommarpratet, Ulf Simolin.
2: Tack själv.

That's me, ABBA. Som får sätta punkt för eftermiddagssändningen den här torsdagen. Jag som har hållit er sällskap heter Albert Söderback. Jag tackar så mycket för mig. Det har varit en rolig sändning. Vi har pratat dating på Åland och vi har fått en längre intervju med en ung åländsk musiker, Alberto Gerbasi, som alltså uppträder i Sjökvarteret ikväll. Jag lämnar strax över till Sandra Broborn och Åland idag. Jag lämnar er med Maja Francis och Rebecca och Fiona. Ha en fortsatt trevlig eftermiddag.

Åland idag. Torsdag. En ny åländsk webbapp ska hjälpa personer med begränsad energi att planera sin vardag och förstå vad som tar och ger energi. Den andra omgången av gymnasieantagningen är öppen. Vi hör vilka utbildningar som fortfarande har lediga platser och varför allt fler vuxna söker till Ålands yrkesgymnasium. Men först ska vi höra varför flera åländska discgolfbanor fått kritik i sociala medier och hur Mats Adamczak ser på den. Han är ordförande för Företagarna på Åland och var en av initiativtagarna till satsningen på discgolfbanor i de åländska kommunerna under pandemin. I studion, Sandra Broborn.

0: Still Dancing med Julia och Klara hörde du där, och du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn, här i studion. Åländska discgolfbanor har fått kritik i sociala medier för att de är dåligt underhållna. Tittar man exempelvis på Svinöbanan i Lumpaland eller Sandösundsbanan på Vårdö på hemsidan Udisc går det att läsa kommentarer från i år om att de upplever att banan är skit, att underhållningen av banan är icke-existerande och att diskarna försvinner i det höga gräset som finns längs med banorna. Vår reporter ringde upp till Olof Salmi som är ägare och vd för Sandösunds resort och camping i Vårdö som ligger i närheten av discgolfbanan för att höra om han tagit del av den här kritiken.
1: Jag vet att det var för en par år sedan, eller om det var i fjol, så skrev det mycket. Det blev liksom personlig kritik mot mig, va? Och jag brydde mig inte om att svara på det heller. Men som jag säger, jag har ju inte själv något personligt ansvar. Jag tycker ju att det är för jäkligt, va? Att det finns en sån, den räknas ju som Ålands bästa bana utav många, att den inte kan bli bättre, alltså omskött. Jag kan inte ta på mig finansiellt, va? För då ska jag ha en person som bara ska jobba med det, va? Eller inte bara, men en stor del. Tid måste alltså avsättas. Och jag får ju inte några intäkter som så. Man kunde förvänta sig kanske att jag skulle få några besökare då utav de som kommer och spelar. Va? Men det är väldigt marginellt. Va? Så det är ingenting att räkna med. Men det är klart att discgolfbanan finns ju där. Va? Jag kan ju ha den som en reklam att det finns en discgolfbana. Va? Och kanske få folk att komma och bo. Va? Men liksom att jag då skulle också sköta om röjningen av banan, det kan inte ske.
2: Men vem bär ansvaret för att...
1: Ja, det tycker jag att redaktören ska ta reda på lite där, va? Det tycker jag, det skulle vara intressant att få ett sådant svar på den frågan faktiskt.
2: Men det är inte Sandösunds resorts ansvar i alla fall?
1: Nej, absolut inte. Men jag ser fram emot det och jag skulle bidra om vi kan få någon i den här discgolf då, organisationen som kunde, och då är det inte bara Sandösund, utan det vet jag ju att det har diskuterats att man skulle kunna få någonting rent övergripande här på Åland, någon som kunde sköta om det här.
2: Men jag gissar ändå att du ser discgolfbanan lite till och från. På vilket sätt är den inte underhållen?
1: Ja, det är gräset som växer. Ja, jag kan säga det att jag gjorde mycket stort. Vi hade en storm här i vintras, en massa träd åker omkull. Då bidrog jag nog att se till att det blev bortkört. Skulle inte det ha blivit så hade det nog varit ganska ospelbart där på två banor. Och sen var det man då från och gjorde talka några timmar då från det här discgolf.
2: Har det förts några diskussioner om liksom hur man skulle kunna förbättra underhållet framöver?
1: Mig veteligen inte till mig hade hörts, va? Någonting. Och jag har inte blivit kallad till några sådana diskussioner. Men jag har absolut gärna en dialog och kan alltså bistå säkert som man skulle kunna. Ja, jag hade ju funderat, men det blir bara funderingar mycket när man har ganska mycket med sitt eget, va? Att man kunde få någon typ av frivillig inbetalning för varje som är och spelar. Att man ska kunna göra en inbetalning till ett konto. Va? Och detta konto då skulle kunna bidra till den här servicekostnaden, underhållskostnaden.
2: Vad skulle behöva hända då för att banan ska komma i bättre skick? Är det bara att man behöver klippa gräs?
1: Absolut. Den ska underhållas. Absolut, banan annars, den var absolut perfekt här i det här april. Många är här, det är faktiskt en toppenbana just under vintern när det inte är snö. Och i april, men sen då när man kommer till juni och gräset växer, va, då blir det som det blir. Jag kan mycket väl förstå att ingen vill ju spela där, va, med det här höga gräset och fästingar och allting som finns. Va.
2: Påverkar skick? Hur besökare ser på er verksamhet, tror du?
1: Det vet jag inte. Som jag sa, jag upprepar igen, jag har inget personligt, känner inget personligt ansvar.
0: Det sa Olof Salmi som är vd för Sandesunds resort och camping i Vårdö. Andra företag som vi varit i kontakt med som också har en discgolfbana i närheten förklarar att de inte har tid under sommaren för att ta hand om något underhåll och att de förhoppningsvis kan ta tag i det till hösten. Jag gästas nu av Adam Adamczak som är ordförande för företagarna på Åland. Det var han som drog igång satsningen med discgolf i de åländska kommunerna under pandemin. Välkommen hit.
3: Tackar.
0: Ja, vi börjar med det som kommer fram här i inslaget är ju då att det är för högt gräs helt enkelt och det verkar inte som att det är klipps på Sandesunds resort och camping i Vårdö, men att man från campingens sida då tänker att det är inte deras ansvar. Vad tänker du Adam när du hör den här kritiken? Mats ska sägas först.
3: Ja, jag kan svara som Mats då. Jo, alltså det här är en ganska intressant utmaning och det handlar inte egentligen bara om discgolf, det handlar överhuvudtaget om hur ska man säkerställa spontan idrott, inte bara för turister utan för ålänningarna också. I och med modellerna som finns idag så det går inte att söka bidrag eftersom det är baserat på antalet aktiva juniorer eller någonting sånt. Och det är ju precis det handlar om, att det finns en massa aktiva juniorer men de syns ju inte i något register någonstans. Så det går inte att få några pengar. Och om vi kommer till kritiken, så det är helt sant att de banor som har gräs som växer så blir det ett problem. Tekniskt sett är det inget jätteproblem. Eftersom det räcker att någon kommer dit och röjer. Grundgrejen var ju att det var 5-årsavtal mellan företagarna på Åland och de turistanläggningar som fick en bana byggd hos sig. Och så skulle man dela på ansvaret. För att det är en ganska stor viktig sak att om turister skriver på judisk att det är inte intressant, så betyder det i det här fallet att Vårdö kommun kommer att få mindre besökare som syns på Töftefärjan. Och det är här som det finns en ganska intressant frågeställning egentligen. Kommunerna klipper fotbollsgräsplanerna eller till och med röjer upp vandringslederna, men de kan inte tänka sig att sätta ner tid en gång i månaden till att gå och röja med kommunalanställda en discgolfbana som skulle faktiskt locka dit folk och ge bättre siffror på färglinjen. En ganska intressant sak var att i Hammarland, så där hade ju blossat upp en, till och med räddningen för Hammarlands IK är att de har blivit aktiva. Och det är ju det som var förhoppningen, att olika idrottsföreningar skulle nappa tag när de får en discgolfbana i knutan, att de skulle bry sig om den. För vi kan ju inte från förbundet fara runt och fixa sådana saker. Det hinner vi inte med. Men i Hammarland då, bara för att ta, då så var jag och tittade på det området för 3 år sedan. Det var på församlingens mark och så fanns det ett gammalt skidspår där. Och så sa jag åt han som visade, alltså hur kommer det så att det inte finns något sly på det här skidspåret? För det används ju inte ens. Ja, då hade ju kommunen gick runt 2 gånger i år och röjde upp skidspåret som inte används. För att man har gjort så sedan alla tider. Ja.
0: Ja, nej, men då tolkar jag som att från starten med discgolfbanorna så hade man då ett 5-årigt avtal att det var liksom turistanläggningarnas ansvar. Och sen när de här 5 åren passerade så har det helt enkelt bara hamnat i mellan stolarna då?
3: Ja, för hur ska vi hantera det i fortsättningen? Jag menar, blir det för dålig kritik så då måste man ju ta bort korgarna helt enkelt. Och det är det sista vi vill. Och det här handlar kanske om 5-6 stycken banor på Åland som har sån terräng som gör att det behövs klippas. Däremot så har jag diskuterat ganska mycket med Annika Hambrud, idrotts- och kulturministern, eller utbildningsministern. vad finns det för modeller som man skulle kunna använda? Och det finns en ganska intressant sak i Island. Så de har en fond som bidrar till just att underhålla saker som gynnar dels motion bland befolkningen och vad heter det, turistsatsningar. Så Reykjavik har 11 banor som de får stödda genom att de får... Tar du fotbollsplaner i Mariehamn så är det ju stan som underhåller dem allihop.
0: Ja, och frågan blir ju här på vem är det som ska se till att underhållet för de här discgolfbanorna som framförallt då har gräs. Vem är det som ska... Vems ansvar är det?
3: Ansvaret är väl de som äger korgarna då helt enkelt. Men då blir det att om det inte finns några pengar till det så då måste man ju ta bort korgarna. Så att det, då har man ju löst problemet. Men då har man ju inte riktigt löst det som är det allmännyttiga problemet. Utan därför så försöker vi titta på en lösning från bland annat företagarna på Åland. Att vi ska få finansiärer från näringslivet som är med och sponsrar till exempel arbetslösa ungdomar nästa sommar. Till exempel Sandesund, det var ju inte Svine som du tog där upp i början, det är ju en annan ställe. Men Sandesund, så där skulle det räcka om man klipper 4 gånger på en säsong så har man en superbra orsak till fara till Vårdö och Sandesund. Och jag förstår ju turistägarna som har fullt upp fortfarande efter covid till satsa på sånt som de verkligen ger direkta pengar. Men tar du Soltuna, de har ju ungefär 100 som spelar per dag på gratisbanan, men det gör att de kommer in och äter och dricker eftersom det är mer naturligt.
0: Ja, på där Soltuna har ju heller inte så mycket gräs.
3: Nej, så det är ju väldigt ojämnt fördelat på det sättet.
0: Mm, ja, och de här turisterna då som, eller besökare överlag som känner sig besvikna. Vad skulle du vilja skicka för budskap till dem gällande nästa säsong?
3: Att vi jobbar väldigt aktivt på att hitta en långsiktig lösning. Därför att nu byggs det mountainbikebanor med eldsjälar som sätter ner hela sin själ. Men de kommer att hamna exakt samma situation som vi gör. Att det finns inte pengar till att underhålla dem. Utan det förväntas de här eldsjälarna att göra. Ska vi göra så med andra, mer traditionella idrotter, att det är de som är intresserade av fotboll som tar hand om underhållet, så skulle det se ganska annorlunda ut. Så det är ett paradigmskifte och vi måste hitta en långsiktig lösning på det helt enkelt.
0: Ja, och när ni startade igång det här 2020, vad såg ni framför er då? Såg ni de här riskerna redan när banorna anlades, att efter det här 5-årsavtalet så kommer det här så att säga leva sitt egna liv?
3: Förhoppningen var ju att det skulle ploppa upp föreningar. Men föreningslivet håller ju på att dör ut som sådant dessutom. Men det är ju faktiskt bildas 3 nya föreningar tack vare den här discgolfsatsningen. Och där är det ju inget problem som Västerkalmar, Kasterholm och sen då så har du Hammarland då. Så det är 3 av 11 banor som vi byggde då 2020. Sen 5 år framåt under covid, så långt tänkte man ju inte då, eller? Men jag tror att det finns tankar hur vi ska kunna hitta en modell för spontan idrott som mountainbike, klättring, skateboard, paddling. Alla de här utomhusaktiviteterna som idag egentligen inte kan få något stöd eftersom de inte har aktiva juniorträningar i mängder som är själva grunden i mångt och mycket till stöd idag. Så det är en gammal modell som inte passar in hur det fungerar idag.
0: Om du skulle få bestämma här och nu och idag, hur skulle ansvaret fördelas?
3: Jag tror att det behövs absolut någon som har huvudansvaret, men och det går ju att lösa, men det måste ju vara att det finns en pott pengar som gör att det går att göra det i praktiken, för till få det på ideell basis. Jag menar, det var 16 000 timmar som lades ner på när vi byggde upp banorna. Och det blir allt svårare till få folk att göra det här tråkiga vardagsjobbet. Det är ganska enkelt att det är så det funkar. Men det bästa är att det finns en typ av destinationsfond eller marknadsföringsfond som ger ut pengar för att underhålla, precis som Island har gjort det.
0: Mm. Ja, men du nämnde ju här tidigare att Sandö till exempel, alltså att vad turisterna skriver där på judisk, att det påverkar, ja, det påverkar anseendet och hur mycket turisterna kanske tar Töfterlinjen och så. Och det är ju så att Åland marknadsförs ju som ett diskgolfparadis. Hur tycker du att banornas skick motsvarar den bilden idag?
3: Idag så ska jag säga att det stämmer väl överens på kanske 70% av banorna. Men det som är både positivt och negativt är att de vill ju spela alla banor när de en gång kommer hit. Så skulle de bara spela de banor som är bra, så skulle det vara en sak. Men eftersom de samlar banor, det är ju det som är själva grundtriggen att vi satsar på att göra det här. Så att de samhällen som har dåliga banor kommer att få mindre befolkningar. Eller inte befolkning, utan besökare. Så det borde ju vara i vårdens intresse att hjälpa till där. Och jag menar, vi kan få frivilliga banor stå för bränsle och utrustning och sånt här. Så det är inga jätteutmaningar. På ett sätt tror jag att det är bra att vi har kommit till den här nivån, att folk märker att vi måste göra någonting. Och eftersom modellen inte kan vara att vi löser det gång efter gång, temporärt, att man ställer upp själv varenda en gång, utan att vi måste få en långsiktig lösning som inte bara gäller discgolf, utan det är vandring, det är klättring och allt sånt.
0: Mm. Ja, och för de som, säsongen pågår ju fortfarande och en del har ju ganska dyra diskar och, som de inte vill bli av med, och andra är rädda för fästningar och sådär. Vad tänker du, vad skulle du ge för råd till dem då?
3: Som... Det är att kolla judisk, för där står det väldigt klart och tydligt att den här banan är inte bra. Mm. Om då spelar man inte den. Mm. Så tyvärr är den enkla krassa sanningen.
0: Mm. Sist och slutligen här, om du fick göra om den här satsningen från början, finns det något kring ansvar eller finansiering av underhållet som du hade velat lösa annorlunda?
3: Det krävs att regelverk anpassas. Vad man vill är en helt annan sak. Men det går inte att få det löst om man inte kompletterar existerande upplägg som det är nu, för att vi är ett paradigmskifte på alla sätt och vis.
0: Ja, stort tack för att du kom till studion, Mats Adamczak.
3: Adam Matsak. Tack för att du kom hit, hej.
0: Nu ska vi gå vidare här i sändningen och lyssna på 1000 spänn med Tjuvjakt.

0: Det här är Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. God eftermiddag. Den andra ansökningsomgången till Ålands gymnasium har nu öppnat. Studiehandledaren Susanne Åvik säger att hon också märker ett ökat intresse från vuxna för ungdomsutbildningarna. Jag tänker att det beror på läget på arbetsmarknaden där vuxna skolar om sig. Eftersom vi har få vuxenutbildningar söker många till ungdomsutbildningarna också, säger hon. Hur många vuxna det handlar om kan hon inte säga. Däremot upplever hon att många skickar in en ansökan men senare tackar nej om det fått fortsatt arbete eller ändrat sina planer. Enligt studiehandledaren Susanne Åvik hörde till ovanligheten att någon blir helt utan plats. Det rör på sig fortfarande nu och det brukar fortsätta ända fram till skolstart. De bästa åren lyckas vi få en studieplats åt alla som vill ha en, säger hon. Den andra ansökningsomgången pågår till den 10 augusti. Idag är det 81 år sedan atombomben föll över Hiroshima och Emmaus Åland uppmärksammar årsdagen i sjökvarteret ikväll med tal, musik och ljusceremoni för freden. Vi hör Robert Jansson, verksamhetsledare vid Emmaus Åland, som tycker att det fortfarande är viktigt att uppmärksamma dagen.
1: Det finns fortfarande behov av att minnas, att hedra offren, också de över 200 000 människor som dog av de här bomberna. Både i Hiroshima och Nagasaki. Och vi behöver fortfarande prata om hur vi kan skapa fred eftersom världen ser ut som den gör idag. Och det även idag pratas om kärnvapen som en möjlighet och Finland har liksom nyligen ändrat sin lagstiftning så att man kan tillåta kärnvapen på finländskt territorium till och med. Så att jag tycker det finns alla skäl att diskutera hur vi skapar trygghet.
2: De som kommer ikväll då, vad hoppas ni att besökarna tar med sig hem?
1: Förhoppningsvis lite nya tankar. Men det handlar också om att ha en gemensam stund av eftertanke och god stämning helt enkelt. Där man kanske funderar både på vad som har hänt tidigare i världen och hur vi vill att framtiden ska se ut. Och att folk träffas, diskuterar. Många brukar hänga kvar efteråt när vi har lagt de här ljuslyktorna i vattnet och bara sitta och prata helt enkelt. Så det är ett tillfälle för folk att komma samman och prata också.
0: Det sa Robert Jansson, verksamhetsledare vid Emmaus Åland. Han intervjuades av Peter Grönholm. Livsmedelsbutiken Getaboden ska stänga. Det bekräftar butiksägaren Gunnbritt Lyngander till Nya Åland. Enligt henne beror det främst på att lönsamheten är för dålig, speciellt under vintertid. Det jag kan säga är att vi planerar att stänga så småningom. Men jag har inga uppgifter om datum eller när vi börjar med slutförsäljning. Men det är snart. Mer kan jag inte säga just nu, säger hon till tidningen. Enligt butiksägaren spelar flera faktorer in i beslutet. Flera utgifter som till exempel förpackningsansvaret gör det svårt att gå runt ekonomiskt och dessutom är lokalen i behov av renovering för att göra plats för nya kylar. Gunnbritt berättar även att hon planerar på att gå i pension. Nya Åland var först med nyheten. Också vädret. I eftermiddag och ikväll blir det för det mesta halvklart och temperaturen är just nu 21 grader och sjunker till 19 grader ikväll. Vinden är måttlig 7 meter per sekund från sydvästlig riktning. I natt blir det klart till halvklart väder och temperaturen är som lägst 16 grader. Den sydvästliga vinden är omkring 5 sekundmeter. Imorgon blir det varierande väder men mest halvklart. Temperaturen blir som högst 19 grader under dagen. Vinden vrider till nordvästlig och blir 4-5 sekundmeter. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön får västlig till sydvästlig vind 9-13 meter per sekund som avtar något under kvällen till 8-12 meter per sekund. På Ålands hav väntas sydvästlig vind 6-11 meter per sekund och lokalt upp till 13 sekundmeter. I skärgårdshavet blåser sydväst 7-12 meter per sekund och vinden avtar under kvällen till omkring 5-8 meter per sekund. I södra Bottenhavet blir det sydvästlig vind 9-14 meter per sekund. God sikt i samtliga områden. Och vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Och nu lämnar jag över till Svenska Yle.
3: sann finländarna lyckas styra vad samhället... Det näst största regeringspartiet är bedömningen. Svetten ska lacka när skolåret inleds. Det blir mer motion men ingen maraton, lovar utbildningsstyrelsen. Här är nyheterna klockan 16. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Dagens färska partimätning visar att stödet för Samlingspartiet dalar medan stödet för Sannfinländarna ökar. Enligt mätningen ligger Sannfinländarnas stöd nu på 15,6%, vilket är över en procentenhet högre än senast. Sannfinländarnas Ville Rydman tror att stödet har vuxit för att partiet har lyckats styra vad samhällsdiskussionen handlar om.
4: Jag tror att Sannfinländarna har lyckats väldigt bra att sätta agendan man talar om i offentligheten. Och vad gäller politiken överhuvudtaget, så den som får sitt meddelande igenom och får sätta agendan vad man debatterar om vanligtvis också är väldigt framgångsrik. Och de där frågeställningarna som Sannfinländarna har lyckats lyfta fram tycks vara sådana att de resonerar väldigt bra i vårt väljarkår.
3: Säger alltså Ville Rydman från Sannfinländarna. Partimätningen visar också att marginalerna minskar mellan de två stora regeringspartierna Samlingspartiet och Sannfinländarna. Skillnaden är nu så liten att den ligger inom felmarginalen. Politikforskare Johanna Vuorelma säger att sommarens två stora snackisar har gynnat Sannfinländarna.
5: Kohut on pitkälti liittynyt kahteen teemaan, joita voi ajatella, että ne on kyllä hyödyttänyt perussuomalaisia. Eli ensimmäinen on ollut se, että perussuomalaiset on näyttäytynyt tiukan taloudenpidon puolueena, joka on voinut hyödyttää.
6: Sannfinländarna har dels på sista tiden kunnat profilera sig som försvarare av en stram finanspolitik och dels som förespråkare av en strikt invandringspolitik. Sannfinländarna har lyckats locka väljare från Samlingspartiet och från Centern. De stora fluktuationerna i väljarstödet sker alltså inom blocken, säger Vuorelma. Följden blir att regeringspartierna, Samlingspartiet och Sannfinländarna tar allt mer avstånd från varandra ju närmare riksdagsvalet vi kommer, säger hon.
5: Puolueista alkaa tulla nyt irtiottoja, jotka on nimenomaan räätälöity kohdistumaan sinne hallituskumppaniin.
6: Statsministerpartiet lider av tradition i Finland av att bära ansvaret för regeringens politik. Så har också Samlingspartiet gjort den här gången. Men vad händer sen om det går så långt att Sannfinländarna går förbi Samlingspartiet i oppositionsmätningarna? I så fall skulle Samlingspartiet enligt Vuorelma börja lyfta upp frågor som av tradition upplevts vara sannfinländsk politik. Det här för att locka sina väljare tillbaka.
5: Niin siinä varmaan strategisesti kokoomus alkaisi vielä vahvemmin puhuttelemaan niitä perussuomalaisten äänestäjiä, jotta saadaan sitten tavallaan uskottavuutta puolueena niissä teemoissa, joita perinteisesti pidetään perussuomalaisten kannalta ikään kuin hedelmällisinä teemoina.
3: Samlingspartiets och Sannfinländarnas politik skulle alltså närma sig varandra, säger politikforskare Johanna Vuorelma. Reporter var Carmela Walder. Sverige ska överlämna ett beslagtaget fartyg från den ryska skuggflottan till Ukraina. Fartyget beslagtogs i våras utanför Trelleborg på begäran av Ukraina, som misstänker att fartyget transporterade stulet spannmål. Hovrätten slog redan tidigare fast att fartyget kan lämnas ut och högsta domstolen meddelar att man inte tar upp det här ärendet. Därmed står hovrättens beslut fast och fartyget kan överlämnas till Ukraina, rapporterar Sveriges TV. Enligt Ukrainas utrikesminister Andrei Shibia är det här ett banbrytande beslut som skapar ett viktigt prejudikat. Vanda stad planerar inleda samarbetsförhandlingar då stadens budget visar ett betydande underskott på 60 miljoner euro för nästa år. Förhandlingarna omfattar nästan hela stadens personal, det vill säga 8500 personer. och alla sektorer, förutom lärare och annan personal som jobbar med barn. Stadens målsättning är att dra ner personalkostnaderna med 15 miljoner euro. Det här innebär att högst 200 personer kan sägas upp. Permitteringar och andra ändringar i anställningsförhållanden kan beröra upp till 700 personer. Stadsstyrelsen i Vanda behandlar ärendet på måndag. Nu i augusti börjar skolåret på många håll. Idag kör skolvardagen igång i Tammerfors medan resten av landet följer nästa vecka. Skolstarten betyder ändå inte att eleverna ska sitta stilla timme ut och timme in. För nu ska skolorna satsa på att eleverna ska röra sig mer under skoldagen. Vi hör Kurt Torsell vid Utbildningsstyrelsen.
7: Vi pratar ju nu inte om att springa maraton, utan vi pratar om att röra på sig, precis som man på arbetsdatorn kan ha att stiga upp och sträcka på dig och rulla på axlarna och den här typen. Så det är ju inte några väldigt stora grejer man behöver ta till, men att man har det medvetet och i system så att man har det liksom i verksamhetskulturen.
8: Det säger Kurt Torsell som är direktör för den svenska verksamheten vid Utbildningsstyrelsen. Det finns en oro för att nivån på elevernas kunskaper sjunker. Det är en trend som man vill få stopp på. För att eleverna ska hänga bättre med i undervisningen har antalet timmar för undervisning, skolspråk och matematik ökats i fjol. Det här läsåret ökar språkundervisningen för elever med invandrarbakgrund. Gymnasieundervisning på engelska inleds vid 7 gymnasier. Det här är för personer som inte kan tillräckligt bra svenska eller finska för att kunna gå i vanligt gymnasium. Det finns utmaningar, men också mycket att glädja sig åt, säger Torsell.
7: När man rör sig ute på skolorna, så jag menar första klassisterna är glada och eleverna kommer gärna till skolan. Så nu är det ju väldigt mycket som är väldigt bra.
3: Säger alltså Kurt Torsell vid Utbildningsstyrelsen. Reporter här, Victoria Virén. Ikväll fortsätter Europakvalet för herrligaklubbarna Kups, HJK, Ilves och Inter. I kvalet till Europa League tar Kups emot rumänska Craiova i den första matchen i dubbelmötet. Skulle Kups ta sig vidare till nästa omgång är laget garanterad en plats i Conference Leagues ligafas i höst. HJK och Inter inleder också sina dubbelmöten i kvalet till Conference League med hemmamatcher. HJK får besök av skotska Motherwell medan Inter tar emot Vaduz från Liechtenstein. Ilves har däremot en tuff uppgift framför sig när laget inleder dubbelmötet borta mot den kroatiska storklubben Rijeka. HJKs damlag fick en kanonstart på kvalturneringen till Champions League igår kväll. Laget besegrade luxemburgska Racing Union med 2-0 och finländska mästarna är därmed klara för final i turneringen. I lördagens final ställs HJK mot nederländska PSV Eindhoven. Vinnaren av turneringen går vidare till nästa kvalomgång i Champions League. Fram till imorgon eftermiddag regnar det i norr och också i landets södra och mellersta delar kan det förekomma regn och åskskurar. Imorgon bitti blir vädret ostadigt i hela landet. I natt är det mest mellan 10 och 18 grader. I norr är det svalare och där kan förekomma nattfrost. Och imorgon är det mest mellan 12 och 22 grader. Fortsättningsvis varnas för terrängbrand på Åland och i Kymmenedalen. Och till havs varnas för hård vind. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Utsikterna fram till tisdag visar att det blir mer uppehåll till veckoslutet, men till nästa vecka drar ett nytt lågtryck över vårt land västerifrån. Om dagarna är det mest mellan 15 och 22 grader och om nätterna mellan 8 och 15 grader. Det kan regna mellan 30 och 60 millimeter. Mest nederbörd kommer det i norr. Det här var nyheterna klockan 16.
9: Nu fortsätter Åland idag.
10: Yes, du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Och jag hade ju här tidigare innan nyheterna Mats Adamczak på besök. Och vi diskuterade diskgolfens banors framtid och att en hel del turister har besökt de här banorna och ett par av dem har de inte varit nöjda med, framförallt då gällande för högt gräs, och det verkar lite som att ansvarsfördelningen av att klippa gräset på de här diskgolfbanorna har ramlat eller fallit mellan stolarna. Och vi får helt enkelt se vad man tänker framöver, vilken lösning man ska hitta. Det blev inte helt klart, utan tills dess så uppmanas besökare att kolla kritiken på judisk där och se vilka banor som är i bäst skick. Med det sagt så ska vi snart gå vidare med ett nytt ämne här i kanalen, och då gäller det en ny webbapp, åländsk sådan, som ska hjälpa användare att undvika energikrascher. Den hjälper nämligen till att mäta vilka aktiviteter som tar och ger energi i vardagen. Och sen lite senare i programmet så ska vi få höra ett inslag med studiehandledaren vid Ålands yrkesgymnasium, Susanne Åvik, som berättar lite grann om hur det har sett ut hittills i antagningsstatistiken och hur man kan tänka om man inte har kommit in på sitt förstahandsval. Igår så öppnade den andra omgången och det finns flera utbildningar som fortfarande har lediga platser. Så mer om det ska vi höra lite senare. Men nu så ska det bli musik här igen i kanalen, och då är det Lukas Söderholm som står för den, och här kommer Roslagens björkar.

0: Roslagens björkar med Lukas Söderholm var det. Mina Fagerlund har gjort webbappen Batterimetoden tillgänglig för allmänheten. Verktyget riktar sig till personer med kronisk smärta, utmattning och andra tillstånd som påverkar energin i vardagen. Du hör Mina Fagerlund berätta vad batterimetoden är och hur den fungerar.
1: Den ska egentligen hjälpa dig att förstå din egen kropp och din energi, ditt energibehov och dina energiresurser. Jag skulle vilja säga att det är ett hjälpmedel, fast det är det ju inte egentligen. Eftersom det här är något som jag själv har tryckt ihop på bästa sätt. Så det är ju ingenting som är liksom, det finns inte vetenskap bakom just den här som jag har gjort. Men den bygger på samma metod som pacing. Och det är ju en vetenskaplig metod som man använder vid olika sjukdomar eller sjukdomstillstånd.
2: Idén då? Hur kom du på den?
1: Oj, idén. Jag hade egentligen en klient som hade ganska mycket bekymmer med sin energi. Och så tänkte jag, hur ska jag förklara det här? Och så hade jag en dag av smärta själv och låg med smärta i sängen. Och så började jag pilla på den. Alltså jag tänkte att jag kan använda hjärnan åtminstone. Och det var så den föddes.
2: Tror du det finns något liknande? Har det funnits något liknande?
1: Ja, den är ju väldigt enkel att svara på. För det är ju människor som har begränsad energi som behöver den. Och jag tror inte att det finns en vinning i det, liksom ekonomisk vinning. Så därför tror jag inte att det finns. Jag har inte hittat någonting. Det var därför jag lanserade, eller som jag satte ihop den då. Jag vet ju att till exempel pacing, så där är det ju så man kan få ett papper och få en beskrivning på det sättet. Men den här är mer tillgänglig i dagens samhälle. Jag tror inte att det finns någon annan som är som det här.
2: Och i praktiken, hur fungerar du den? Hur fungerar den? Vill du visa? Du har ju framme din mobil här. Är den svår att använda? Eller förstår man sig enkelt på den?
1: Jag tror man förstår sig ganska bra. Det viktiga är väl hur man lägger den på startskärmen, att man får den som en app. Men det finns på hemsidan, för jag skapar en hemsida till det också. Jag tycker den är lätt. Jag hade 5 eller 6 personer som testpersoner när jag gjorde den här, för att de skulle få testa och hjälpa mig och ge mig feedback. Så jag har försökt bygga den enligt deras tankar och idéer. Det som är det svåraste med den är att förstå sin egen kropp. Hur mycket energi tar det för mig att sitta på ett möte? Eller hur mycket energi går det åt för mig när jag far på träning? Eller ger det kanske energi? Samma sak med vila. Om jag går och lägger mig och sover en timme, vaknar jag med mera energi? Eller är det till och med så att jag har tappat energi för att kroppen har fått jobba så hårt under sömnen? Det är det svåraste. Så själva appen i sig är inte svår att använda, men det kan vara knöligt i början att förstå hur man ska tänka kring sin egen värdering av energin när man inte är van.
2: Det här samtalet här mellan dig och mig, hur mycket energi tar det av dig?
1: Eftersom jag har en sämre dag så ska jag säga att åtminstone 10%, upp till 15%, beroende lite på hur jobbig du är. Nej.
2: Men har du själv lärt dig något mer om dig själv i och med appen?
1: Jo, det har lärt mig att jag kan så mycket mer än vad jag tror. För att jag har ju ingen kunskap om att starta eller att skapa sådana här appar, och den kunskapen har jag fått. Jag skulle inte säga att jag lärt mig mer om min kropp, för det har jag haft så länge. Jag har hållit på med det här sedan 2010. Så det som jag skulle säga är att jag kanske har lärt mig att jag kan så mycket mer. Jag kan hjälpa andra på ett helt annat sätt än vad jag tror. Och att en sak jag har lärt mig. Jag har märkt att jag använder väldigt stor del av mitt övre batteri. Alltså jag går sällan under 50% till exempel. För då vet jag att jag laddar upp igen. Och jag har ju insett att

0: Många andra har en mycket lägre gräns än vad jag har. Så det har blivit en sån här aha-upplevelse. För att det har jag tänkt att alla med kronisk smärta har liksom en väldigt hög gräns. För den här räknar också ut gränsen då som man ska hålla sig inom. Men nu när jag har haft andra som har provat den så har jag ju insett att de ligger ju mycket, mycket lägre för att kunna laddas upp till 100% än vad jag har gjort under alla år. Så det har jag lärt mig.
1: Du hade en testgrupp, sa du. Du fick feedback och utifrån det så har du också utvecklat webbappen. Men vad var feedbacken?
0: Ja, men det kunde handla om att till exempel jag har mycket smärta men jag upplever inte att den påverkar min energi. Alltså ofta tänker man att energi och smärta går hand i hand. Men du kan ha jättehög smärta med jättelåg energi. Och du kan ha låg smärta och du kan ha jätte... Alltså det kan liksom gå helt ihop med varandra. De kan följa varandra, de kan också gå helt i kors. Och från början hade jag inte med smärtan som en parameter. Den kom med. Också planeringen, att man kan planera sin dag. Det var också helt från en användare. Också det visuella, att man kan se... Man kallar det att randa när man laddar och har aktivitet liksom om vartannat. Att det ska bli tydligt att aktiviteter är röda, laddning är grönt, så kan man se dem i en randande bild för att det ska vara lättare. Så sådana saker kommer som feedback. Och sen förstås att det har faktiskt hjälpt dem otroligt mycket och det känns ju fantastiskt.
1: Ja, hur stort behov ser du av den här typen av verktyg?
0: Jag skulle säga att behovet är kanske inte så stort för allmänheten. Är du frisk och fullt fungerande tror jag inte att det är så stort. Men jag tror att väldigt många med kroniska sjukdomar eller om du har varit utbränd och liknande. Där tror jag att du kan få ganska mycket hjälp av den faktiskt.
1: Har du någon statistik över hur många som har laddat ner appen? Eller hur många användare du har?
0: Det har jag egentligen inte. Det jag kan se är på den här där jag har utvecklat appen, så kan jag se hur många det är. Jag skulle gissa att det kanske är en 50-60, men det är bara en gissning. 201 page views ungefär på ett dygn. Så det, jag skulle säga att de som går direkt in på appen dagligen är över 50 personer. Men jag har ingen aning om, det finns ingenting som visar mig vem som är där. Det har jag ingen aning om. Det finns liksom ingenting som sparas. Allting sker direkt på din egen telefon. Så ja, det kan ju vara mycket fler eller mycket färre. Ingen aning.
1: När gjorde du den tillgänglig?
0: Ja, den blev i mitten av april. Ja, 19 april. Där kring.
1: Och lite över 50 användaren. Hur känns det?
0: Det känns fantastiskt. Jag tror att de här, eftersom det är 50 som är dagligen, som jag kan säga att går in liksom dagligen, så där känns det ju fantastiskt. Om det är 50 människor som kan få hjälp av det här, så är det wow. Det här är ju ingenting, jag har ingen ekonomisk vinning, jag har ingen spårning, jag har ingen, det finns liksom ingenting som jag har någon vinning på överhuvudtaget i det här. Därför har jag inte heller lanserat den på till exempel App Store eller någonting sånt, utan det här, det är en webbapp som vem som helst kan använda och det kan vara 50, det kan vara fler, det kan vara färre, men för mig spelar det ingen roll så länge det är någon som får hjälp av den.
1: Har du planer på att lansera den?
0: Nej, för jag tycker inte, alltså nej, det finns ingen sån tanke för mig. Jag tror att för mig handlar det ju om att jag vill kunna hjälpa utan egen vinning. Vad som händer i framtiden får vi se. Men jag har ingen liksom plan på att det ska lanseras. Utan de som vill använda den kan använda den som den är.
1: Vad har varit det svåraste med att utveckla appen?
0: Jag skulle säga att det handlar om att få ihop så många viljor. Alla människor är olika. Alla är individer. Och hur hjälper du på individnivå när det är så väldigt stort och brett? Det har väl varit det svåra att liksom själv sätta sig ner och fundera, okej, okay, hjälper det här alla andra eller hjälper det bara mig? Hjälper det här alla andra eller hjälper det bara en klient?
1: Vad önskar du att människor förstår om att leva med begränsad energi eller kronisk smärta eller kronisk trötthet?
0: De som använder appen, de vill jag att ska förstå att de har ett väldigt värdefullt liv och att de kan få ett mycket mer aktivt liv genom att uppmärksamma det här. Att man inte kör en sån här idag mår jag bättre och så kraschar man några dagar senare för att man har mått bra en dag, utan att man ska kunna må bra många dagar i sträck. Och för människor som ser utifrån så skulle jag vilja få dem att förstå att vi som inte har en kontinuerlig laddning i vår telefon eller i vårt batteri, vi har inte samma vardag som ni som har en kontinuerlig laddning. Vi behöver stanna upp och ladda, för blir batteriet helt tomt så tar det länge innan den startar igång, precis som en mobiltelefon, att den måste ladda en stund. Så en mer aktiv vardag för den som, eller inte en aktiv, det behöver inte vara en aktiv, men en mer innehållsrik vardag för den som har problem, och för anhöriga att se, okej, det är så här du reagerar, det är så här du fungerar. Så ska jag vilja se det.
1: Hur ser ditt liv eller din dag ut de dagar som batteriet har tagit slut, Mina?
0: Det tar inte slut. Jag får inte tillåta det gå så långt. Om jag går under min gräns, då kommer jag inte att vara fulladdad följande dag. Då betyder det att jag i 1 till 2 veckor måste anpassa mig så att jag inte gör det jag brukar göra. Jag måste minska på min planering. Förut, innan jag lärde mig, så innebar en kraschning att jag låg till sängs 34 dygn. Och efter det tog det nästan en månad innan jag var tillbaka på bandet igen, så att säga.
2: Det sa Mina Fagerlund och reporter var Amira Bogdiri. Ja, den här appen verkar ju onekligen väldigt finurlig. Oavsett om man lider av kronisk smärta eller utmattning eller bara överlag har lite svårt att veta hur mycket aktiviteter tar i ens vardagsliv. Och med det sagt så ska vi snart få lokala nyheter här i kanalen. Men tills dess så tänkte jag att vi ska lyssna på en låt här som lite tangerar det här temat med att få vardagen att fungera med begränsad energi. Och då ska vi lyssna på Don't Give Up med Peter Gabriel och Kate Bush. Här kommer den.

0: Andra ansökningsomgången för gymnasierna har öppnat. Intresset bland vuxna växer. Lumpalands kommun ansöker om ytterligare 200 000 euro från landskapet. Och ny åländsk app ska hjälpa användare att undvika energikrascher. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Inför sommaren rapporterade de åländska tidningarna att även vuxna söker sommarjobb när konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnat. Nu säger studiehandledaren Susanne Åvik att hon också märker ett ökat intresse bland vuxna för ungdomsutbildningarna vid främst Ålands yrkesgymnasium.
1: Och vi har ju bara ett fåtal vuxenutbildningar här på Åland, så att vill man bli byggare eller vill man bli kock så söker man ju till ungdomsutbildningarna också.
2: Hur många vuxna det handlar om kan hon inte säga. I år var det fler sökande än de som sedan tackade ja.
1: Det ser man ju att många vuxna kanske funderar på det på våren, testar chansen, kastar in en ansökan, men sen tackar de ändå nej när de har fått en plats. De kanske har fått fortsatt jobb eller har ångrat sin tanke på att byta karriär eller sådär. Vi får förfrågningar från vuxna att finns den här linjen för vuxna eller kan jag läsa det här som vuxen? Så att det tänker jag att visar ju lite hur arbetsmarknaden ser ut idag.
0: Det sa Susanne Åvik, studiehandledare vid Ålands yrkesgymnasium. Reporter var Sandra Broborn. Lumpalands kommun ansöker om en landskapsgaranti för ett lån på 200 000 euro. I början av 2026 fick Lumpaland en landskapsgaranti för ett lån på 500 000 euro. Eftersom pengarna från det lånet nu börjar ta slut ansöker kommunen på nytt om ytterligare finansiering. I ansökan skriver kommunen: detta likviditetslån har till största delen förbrukats och för att säkerställa att kommunen inte hamnar i akut likviditetsbrist med inställda betalningar som följd finns behov av ytterligare likviditetsfinansiering. I motiveringen skriver kommunen att behovet av förstärkt likviditet kvarstår trots de åtgärder som vidtagits för att få kontroll över ekonomin och för att kommunen ska kunna fullfölja sina uppdrag. Lumpaland hoppas att de två hyresfastigheter som är ute till försäljning ska säljas till det begärda priset, eftersom en sådan försäljning i bästa fall skulle säkerställa likviditeten under de kommande två åren. Från och med augusti ingår vaccination mot vattkoppor även för vuxna i det nationella vaccinationsprogrammet. Det berättar Institutet för hälsa och välfärd, THL, i ett pressmeddelande. Alla vuxna som inte har haft sjukdomen eller fått två vaccindoser tidigare har möjlighet att vaccinera sig. Detta gäller personer i åldern 20-50 år, eftersom i praktiken alla över 50 år har immunitet mot vattkoppor genom genomgången sjukdom. Personer under 20 år har erbjudits vaccination mot vattkoppor som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. I första hand är det personer med nedsatt immunförsvar eller som planerar att bli gravida som rekommenderas ta vaccinet, eftersom vattkoppor kan vara en allvarlig sjukdom för dessa. Vi följer den nationella vaccinationsprogrammet och erbjuder vaccinet även på Åland, säger Malin Ringbom, klinikchef för primärvården vid OHS. De som behöver och vill ha vaccinet ska ta kontakt med hälsostation och boka tid. En ny webbapp ska hjälpa personer med begränsad energi att förstå och planera sin vardag bättre. Det hör Mina Fagerlund som utvecklat webbappen Batterimetoden berätta hur det kan hjälpa användare att få bättre kontroll på sin energi.
3: Den ska egentligen hjälpa dig att förstå din egen kropp och din energi, ditt energibehov och dina energiresurser. Jag skulle vilja säga att det är ett hjälpmedel. Fast det är det ju inte egentligen, eftersom det här är något som jag själv har tryckt ihop på bästa sätt. Det finns inte vetenskap bakom just den här som jag har gjort, men den bygger på samma metod som pacing. Och det är ju en vetenskaplig metod som man använder vid olika sjukdomar eller sjukdomstillstånd.
4: Webbappen Batterimetoden riktar sig bland annat till personer med kronisk smärta, utmattning och andra tillstånd som påverkar energin i vardagen. Idén till batterimetoden växte fram när Mina Fagerlund försökte hitta ett sätt att förklara energihantering för en klient.
3: Det som är det svåraste med den är att förstå sin egen kropp. Hur mycket energi tar det för mig att sitta på ett möte? Eller hur mycket energi går det åt för mig när jag far på träning? Eller ger det kanske energi? Samma sak med vila. Om jag går och lägger mig och sover en timme, vaknar jag med mera energi? Eller är det till och med så att jag har tappat energi för att kroppen har fått jobba så hårt under sömnen? Det är det svåraste.
4: Målet med webbappen är att användarna ska få bättre koll på sina egna gränser och hur de använder sin energi.
3: De som använder appen, de vill jag att ska förstå att de har ett väldigt värdefullt liv och att de kan få ett mycket mer aktivt liv genom att uppmärksamma det här. Att man inte kör en sån här, idag mår jag bättre och så kraschar man några dagar senare för att man har mått bra en dag, utan att man ska kunna må bra många dagar i sträck.
0: Det sa Mina Fagerlund och reporter var Amira Bogdiri. Livsmedelsbutiken Getaboden ska stänga. Det bekräftar butiksägaren Gunn-Britt Lyngander till Nya Åland. Enligt henne beror det främst på att lönsamheten är för dålig, speciellt under vintertid. Det jag kan säga är att vi planerar att stänga så småningom, men jag har inga uppgifter om datum eller när vi börjar med slutförsäljning. Men det är snart, men jag kan inte säga just nu, säger hon till tidningen. Enligt butiksägaren spelar flera faktorer in i beslutet. Flera utgifter som till exempel förpackningsansvaret gör det svårt att gå runt ekonomiskt. Och dessutom är lokalen i behov av renovering för att göra plats för nya kylar. Gunn-Britt berättar även att hon planerar att gå i pension. Getaboden har drivits som ett familjeföretag i över 70 år och grundades 1954 av Gunn-Britts mamma. År 1990 tog Gunn-Britt och hennes make Janne Lyngander över butiken och har drivit den sedan dess. Ålands Radio har sökt butiksägaren för en kommentar. Och Nya Åland var först med nyheten. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det för det mesta halvklart och temperaturen är omkring 20 grader. Vinden är måttlig 7 meter per sekund från sydvästlig riktning. I natt blir det mestadels klart väder och temperaturen är som lägst 17 grader. Den sydvästliga vinden är omkring 5 sekundmeter. Imorgon blir det varierande väder med mulet till halvklart väder. Temperaturen blir som högst 19 grader under dagen. Vinden vrider till nordvästlig och blir 4-5 sekundmeter. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet råder inledningsvis frisk sydvästlig till västlig vind, lokalt upp till 14 meter per sekund. Under natten och morgonen avtar vinden successivt och vrider mot väst till nordväst. På eftermiddagen väntas mest 5-10 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Och vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Jag som har gett er en lokal nyhetsuppdatering här i Ålandsnytt heter Anders Fällman. Och nu fortsätter Åland idag här i Ålands Radio.
2: Stort tack för det, Anders. Ja, vi ska gå vidare här i sändningen, men jag tänkte passa på och fråga dig innan du går här. Den här appen som vi har hört om, batterimetoden, alltså där man mäter energi, är det något som du har hört talas om?
0: Nej, faktiskt inte. Det var väldigt spännande. Har du hört om det här?
2: Nej, inte jag heller, men jag blev väldigt inspirerad faktiskt här. Känns ju som en bra idé att lite, alltså, lära känna sig själv också.
0: Ja, verkligen. När har du högst energi, skulle du säga?
2: När jag har sovit ordentligt, och jag är ju som, även om jag är 34, så är jag ju, känner jag mig ibland som en tonåring, att jag gärna får 8-9 timmars sömn för att verkligen känna mig utvilad.
0: Och fungera normalt, ja, det är nog samma här,
2: ja,
0: faktiskt.
2: Är det så? Efter en god natts sömn.
0: Då mår man prima.
2: Och efter lite starkt kaffe, då är livet på topp. Härligt, då säger vi så och så ska vi segla vidare här i sändningen, höll jag på att säga. Inte riktigt, för vi ska ut på vägarna faktiskt med det svenska bandet Hoffmeister, tänkte jag, och lyssna på deras låt Highwayman här innan vi ska få ta del av inslaget om antagningsbesked och så vidare med studiehandledare Susanne Åvik. Här, Hoffmeister, Highwayman.

0: Highwayman med Hoffmaestro hörde du där, och du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Och för dig som lyssnade uppmärksamt här på slutet av den här låten så hörde du hur det blåste. Den här låten är nämligen med på Hoffmaestros debutalbum The Storm, och den kom 2008. Och du fick följa med lite grann på min memory lane, alltså jag, i och med att vi alldeles strax ska få lyssna på hur man kan tänka inför sina gymnasieval, i och med att andra omgången för gymnasieantagningen öppnade igår, så påmindes jag om min egna tid på högstadiet, och den här låten lyssnade vi väldigt mycket på i min umgängeskrets då, precis innan jag började gymnasiet. Så att med det sagt så ska vi nu höra vad som händer när man kommer in eller inte kommer in på sitt förstahandsval. I årets första antagningsomgång till de olika utbildningarna vid Ålands gymnasium sökte 480 personer. Nu har den andra ansökningsomgången öppnat och pågår till den 10 augusti. Alla sökande har ännu inte fått en studieplats, men mycket kan fortfarande hända. Det säger studiehandledaren Susanne Åvik.
1: Ett antal ungdomar är utan studieplats i nuläge, och så brukar det se ut. Det är fler sökande än vad vi har studieplatser. Så att men det rör på sig fortfarande nu. Och här vid andra antagningen så brukar det också fortfarande röra på sig. Och ända fram till skolstart. Så att de bästa år så lyckas vi få att alla får en studieplats som vill ha en studieplats.
0: Brukar de som inte kommit in på första försöket komma in andra gången? Eller vad brukar...
1: Det beror ju lite på vilken linje de söker och vilket betyg man har från grundskolan. De här populära linjerna så blir ju höga medeltal för att komma in. Så att då är det ju inte säkert att man kommer in nästa år heller om man söker. Men då kanske man har funderat runt lite mera och kanske fått någon arbetspraktik eller fått lite erfarenhet och öppnar upp och tänker sig någon annan linje som man kan tänka sig också, som har mindre söktryck. Men det är också några under sommaren, som i juni när de fick svar så var de på reservplats. Men nu har de en studieplats, så att det har rört på sig under sommaren och det rör på sig fortfarande.
0: Skulle du säga till en studerande som har sökt in men som inte har kommit in i nuläget?
1: Ja, då är man, förhoppningsvis så är man intresserad av de linjer som finns lediga platser. Så då söker man ju det nu då, idag eller den här veckan. Söker man en ny omgång. Men också att man hör av sig vid skolstart och ringer till sin skola eller till den utbildning som man är intresserad av och hör av sig. Så ända in när första veckan när skolan har börjat så kan det ju fortfarande röra på sig och att man kan hoppa på.
0: I den andra ansökningsomgången finns det bland annat lediga platser på sjöfartsprogrammen, bygg, IT-kockutbildningen, fastighetsskötarutbildningen och den nya linjen vid Ålands folkhögskola. Enligt Susanne Åvik hör det till ovanligheterna att sökande blir helt utan studieplats.
1: Men det finns säkert några få ungdomar per år som inte har en studieplats. Antingen har de kommit in någonstans där de sen har ångrat sig och inte vill ha den i alla fall, den studieplatsen. Eller så har de inte fått någon alls. Och då hänvisar vi ofta till ungdomslotsarna och får hjälp där i form att hitta någon annan sysselsättning för det kommande året. Folkhögskolan är ju också ett bra alternativ eftersom man där kan läsa upp sina betyg. Man får också extra poäng, tilläggspoäng, så att man kan ansöka nästa år. Så att det, folkis är egentligen det bästa alternativet om man tänker resultatmässigt för en själv. För då höjer man sina vitsord och sina poäng för nästa års ansökan.
0: En del ungdomar söker till gymnasier både på Åland och i Sverige.
1: Och de har nu i juli då fått svar från Sverige om de har kommit in på gymnasiet där. Och då tackar de nej, och då rör det på sig här. Ringer vi in reserver istället.
0: Frisörutbildningen och merkonomutbildningen hör fortsatt till de mest eftertraktade.
1: I år har också IT söktryck för att då, vi hade ju ingen antagning förra året. Så jag antar att de som ville in då har sökt på nytt. Maskin- och produktionsteknik har också högt söktryck. Så att det är nog vissa som... under de senaste åren är oftast de samma programmen som är populära. Och det där skiftar väl kanske lite från årtionde till årtionde, men det är samma program som tidigare år just nu då som är populära. Ålands Lyceum har ju också från och till, men de har ju höjt antalet studieplatser och kan justera lite grann efter söktryck. Vi har ju de kommande åren har vi ju stora ungdomskullar, alltså det är många som går ut årskurs 9.
0: Mm.
1: Så att då får vi ju försöka anpassa och få till att vi kan öppna upp för att möta upp söktrycket då när det blir många som ska vidare från grundskolan.
0: Hon tror att många söker till merkonomutbildningen för att den är så bred.
1: Jag tror att många tänker att det blir sådana här allmänt, du börjar någonstans och så har du ganska bred bas för att fortsätta. Att är du intresserad av ekonomi eller marknadsföring eller redovisning, men också helt andra saker. Alltså jobba i andra branscher eller så. Har man en hyfsad, är man hyfsat långt fram i reservkön så brukar jag säga det. Att ge inte upp hoppet ännu utan håll tummarna. Och det är jättesvårt att säga, för olika program så rör det på sig olika från år till år. Ett år så är det ingen som hoppar av eller tackar nej. Och då spelar det ingen roll om du är första reserv, du kommer ändå inte in.
0: Nej,
1: och andra år så rör det på sig jättemycket av någon orsak som man aldrig riktigt vet på förhand.
0: Det.
1: Och då kan man komma in fast man har en högre reserv.
0: Har du några sådana exempel, konkreta exempel som du minns? Där det har liksom blivit ett utfall som man inte har
1: räknat med. Ja, alltså där Merkonom har för några år sedan när du var liksom tionde reserv och kom in. Det var ett år som var sådär. Och året efter så hoppade ingen av eller tackade nej. Så då den som var första reserv kom inte in året efter.
0: Just det, okay.
1: Så att det där kan variera väldigt mycket.
0: Ja, är det något som har överraskat då gällande ansökningarna i år?
1: Nej, det är inte så där direkt skulle jag säga. Det som man märker de senaste åren är ju att vi också har vuxna som söker. Och det tänker jag på grund av läget på arbetsmarknaden så är det ju vuxna som skolar om sig. Och vi har ju bara ett fåtal vuxenutbildningar här på Åland. Så att vill man bli byggare eller vill man bli kock så söker man ju till ungdomsutbildningarna också.
0: Just det. Kan du säga någonting om hur många det handlar om?
1: Nej, det är väldigt olika och det var fler sökande än som sen faktiskt tackar ja. Så jag tänker att det ser man ju att många vuxna kanske funderar på det på våren, testar chansen, kastar in en ansökan men sen tackar de ändå nej när de har fått en plats. De kanske har fått fortsatt jobb eller har ångrat sin tanke på att byta karriär eller sådär.
0: Mm.
1: Men ja, vi får förfrågningar från vuxna. Att finns den här linjen för vuxna eller kan jag läsa det här som vuxen? Så att det tänker jag att visar ju lite hur arbetsmarknaden ser ut idag.
0: Det sa Susanne Åvik, studiehandledare vid Ålands yrkesgymnasium. Här kommer Det löser sig med Timbuktu.

Det löser sig med Timbuktu, hörde du där. Och det var ju också andemeningen här i inslaget som gick i kanalen här alldeles just med Susanne Åvik, studiehandledaren vid Ålands yrkesgymnasium, som sa att mycket kan hända fram till skolstart. Står man på reservlistan så kan man fortfarande komma in på sina val om man har tur. Och ansökan för andra omgången öppnade ju igår, så att det finns fortfarande möjlighet att söka. Och med det sagt så börjar Åland idag lida mot sitt slut med mig, Sandra Broborn, här i studion, och producent det har varit Johan Ågren. Och imorgon så kommer vi höras igen, och då kommer jag vara någonstans i Finström och rapportera live. Det blir kul. Och om du inte har lyssnat på sändningen här idag så kan du lyssna igen här vid, nu ska vi se, 7:30 börjar Åland idag igen. Annars, gå hemskt gärna in på vår sajt alandsradio.ax, för där kommer alla våra inslag som går i radiokanalen. Med det så lämnar jag er här med en väldigt peppig låt, Afrodites Never Let It Go, som vann Melodifestivalen 2002. Här kommer den.

0: Först i ekot om att Sverige och Brasilien stärker sina band. Under ett besök i huvudstaden Brasilia har utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrivit under en handlingsplan mellan länderna och samarbetet ska fördjupas på flera områden.
1: Det handlar om handel, försvar, innovation och klimat, men också brottsbekämpning.
2: Att samarbeta närmare när det gäller miljöbrott som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift.
1: Sverige och Brasilien har redan sedan tidigare ett partnerskap kring försvarsmateriel. Nu är länderna överens om att samarbeta vidare för att sälja sina respektive flygplan.
2: Att hjälpas åt att främja försäljning av Gripen men också av Brasiliens transportflygplan C-390.
1: Sara Heyman, Rio de Janeiro.
0: Ett senatutskott i USA har röstat för att hålla den tidigare chefen för den amerikanska smittskyddsmyndigheten Anthony Fauci ansvarig för trots mot kongressen. Omröstningen kommer efter att Fauci, som ledde landets covid-hantering, vägrade att svara på frågor under ett kongressförhör förra veckan. Nu planerar utskottet att skicka en rekommendation till justitiedepartementet om att åtala Fauci för kongresstrots. Moderaternas förslag om en vårdgaranti på 30 dagar möter både stöd och kritik från Läkarförbundet. I ett pressmeddelande välkomnar förbundet målet om kortare väntetider men varnar för undanträngning i en redan pressad vård. Läkarförbundets ordförande efterlyser långsiktiga reformer, fler resurser och bred politisk samling för att stärka sjukvården. Det var Ekot med Christian Löner.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: På satellitkartor kan man se hur Vargata träsk på Vårdö är helt grön. Ett resultat av övergödning. Man kanske skulle kunna påstå att det är det vattendrag på Åland med sämst vattenkvalitet. Enligt marinbiologstuderande Vilma Granqvist som arbetar med kartläggningen av Vargata träsk har det blivit sämre och sämre och träsket kan ses som ett skräckexempel.
5: Enligt landskapsregeringens rapporter så är det ungefär 30 gånger mer fosfor och cirka 9 gånger mer kväve än vad det skulle borde vara.
6: Vilma Granqvist deltar i en kartläggning av träsket via Husö biologiska station i uppdrag av landskapet. Just nu håller hon på med att göra en kartering av växtligheten i träsket.
5: Det har nog skett stora förändringar i det här träsket sedan det blev karterat senaste gång som var 1973. Att det finns inte alls på samma sätt lika stor utsträckning av arter. Att strandväxterna finns, det är ganska samma sak som då. Men att alla sådana här olika natearter och sånt har helt försvunnit. Provfiske är på kommande och samma sak den här bottenfaunaundersökningen. Förut har man ju upptäckt mycket och fiskat mycket id i det här träsket till exempel, och iden har då vandrat upp från olika havsvikar där utanför. Det blir spännande nu att se om det finns id kvar här, att i mycket övergödda sjöar så övergår fiskebeståndet till mera olika karpfiskar, alltså mört och sånt, och rovfiskarna försvinner.
6: Förutom att växtligheten mer eller mindre har dött ut så har även botten höjts med cirka en meter sedan 1970-talet.
5: Det är mycket sedimentation och sånt som har byggts upp under åren. Vi har också karterat Lövösundet som är ett sund som ligger beläget mellan träsket och havsviken där utanför på Vårdö. Träskets utloppsdiker rinner alltså in i det här sundet. Så vi har karterat även makrofyterna här för att kunna dra en slutsats hur pass stor påverkan träsket har på havsvikarna utanför. Och jag måste säga att vi har hållit på nu 2 veckor med att kartera det här Lövösundet och har hittat förvånansvärt mycket och intressanta arter som tyder på att det skulle ha en helt okej status, vad vi trodde egentligen. Att vi har hittat mycket olika kransalger och sånt som kan tyda på en bättre status än vad jag kanske tänkt till en början. Så det har varit helt intressant. Men att åtgärder behöver fortfarande vittas för det här Vargata träsk.
7: Vad har ni för konkreta förslag på att göra för att förbättra träskets vattenkvalitet?
5: Man kan till exempel för att förbättra statusen i Vargata träsk lägga dit flytande våtmarker. olika skyddszoner som in till det här vattnet, våtmarker, olika bevattningsbassänger och olika typer av dikeslösningar skulle vara exempel på hur man skulle förbättra statusen. Det behövs kanske flera konkreta åtgärder än bara en, att det räcker kanske inte bara med till exempel flytande våtmarker, eftersom att det just är så litet att man ska behöva ganska många och stora flytande våtmarker för att det ska ske en så pass stor förändring.
7: Men varför just det här träsket så övergett?
5: Det ligger ju beläget på ett sådant ställe att det rinner dit näringsämnen från jordbruk och så vidare. Och det är ju en väldigt liten sjö också som är lätt påverkat av dess omgivning.
6: Tony Sederberg, amanuens på Husö biologiska station, hoppas att landskapet ska ta lärdom av fallet Varjegata träsk för att kunna skydda andra vattendrag på Åland.
8: Samtidigt så hoppas jag att det här är lite av en väckarklocka till våra beslutsfattare att de ser att det kostar faktiskt att åtgärda sådana här saker. Att det är inte någonting naturen, när vi har gått förbi en gräns så blir det, alltså det blir väldigt mycket dyrare att åtgärda sådana här fall jämfört med när det är bara lite övergött.
5: Man kan ju ta det som ett varningstecken att det här är hur det ser ut i slutet av sådana här worst case scenarios.
7: Det låter ju som att det här vattnet mer eller mindre, eller vattendraget, är utdött mer eller mindre helt och hållet.
8: Ja, så kan man ju säga att det är ju svårt att få det att bli sämre. Det är om man har 30 gånger för mycket fosfor mot vad det borde vara i vattnet, så det, man kan ju inte göra så mycket skada, det är ju så. Och det är ju det som är bra att om man börjar med såna här riktigt övergödda kör och sånt och testa olika saker så ser man ju vad som funkar. Och risken att man gör skada är som sagt liten. Vi har ju andra ställen som är väldigt övergödda på Åland också. Till exempel Hennesviken och Kaldesfjärden, det är dock havsvikar. Där har man ju testat en massa olika saker och det har inte blivit bättre, men det har blivit sämre. Men just Varjegata träsk så är en stor orsak till varför den mår som den mår idag, tror jag också har att göra med klimatet. Vi har ett varmare klimat idag som gör att vissa cyanobakterier speciellt frodas och växer.
4: Det sa Tony Sederberg, amanuens på Husö biologiska station. I klippet hördes också Vilma Granqvist, marinbiologstuderande vid Åbo Akademi. Och reporter var Oskar Skogberg.

0: Att landrådet Katrin Sjögren avgår som ordförande för Liberalerna var förväntat, men togs emot med intresse av övriga partier på Åland. Det tror sig också ha en bild av hennes var hennes efterträdare hämtas med ett år kvar till lagtingsvalet. Du hör först Centerns Annika Hambrud.
1: Det var väl inte så förvånande, för jag tycker väl att Katrin Landrådet har gett vissa indikationer att hon kanske skulle stiga av innan valet.
2: Nej, Annika Hambrud, Centern, och hennes partiledare kollegor blev inte överraskade över att Katrin Sjögren väljer att lämna över posten som Liberalernas främste företrädare på Åland. Både Socialdemokraternas Arsim Sekai och Moderaternas Ville Valve ser det som en del av en övergripande process i landskapspolitiken. Vi hör Ville Valve.
3: I ett bredare perspektiv så är det något skifte som pågår i åländsk politik, för nu är jag den partiordföranden med längst erfarenhet som ordförande. Alla andra lagtingspartier har bytt ordförande under de senaste 5 åren. Och det skvallrar om ett bredare skifte i åländsk politik som liknar det som debatterades för 3 år sedan efter lagtingsvalet, när det var väldigt många lagtingsledamöter som byttes ut samtidigt som tjänstemän byttes ut på lagtingen. Så att jag ser det som en del av ett skifte.
2: Partiledarna konstaterar också att Liberalernas nästa ledare hämtas sannolikt bland partiets nuvarande lagtingsledamöter. Vi hör Ville Valve igen.
3: Nej, men det är helt klart lättare att ha en ordförande som sitter i lagtingen så här på ett allmänt generellt plan, för då är man mycket närmare den dagspolitiska debatten. Men man kan få det att funka också på annat sätt. Jag vet att till exempel HI har ju inte en ordförande som sitter i lagtinget. De har istället löst det med väldigt täta möten. Och det är en metod som kan funka alldeles utmärkt. Men den funkar, min erfarenhet är att det funkar så länge som man är i opposition. När man är i regering så blir det svårare. Då blir den här kopplingen ännu viktigare mellan å ena sidan ordförandeskapet och att ha en fot i de åländska politiska institutionerna, oberoende av om det är lagting eller landskapsregeringar som det är frågan.
1: Jag tror att man har prövat på tidigare från liberalt håll att inte ha ordförande i lagtinget, och det blir lite komplicerat. Jag säger inte att det är omöjligt, men jag säger att det försvårar nog dagspolitiken där ålänningar vill ha ett svar ganska omgående.
2: Det säger det tidigare lantrådet Veronica Törnros, numera ledare för Pro Åland. Inte heller Camilla Gunell, som klev av sitt partiledarskap för Socialdemokraterna förra året, tror att Liberalerna blickar särskilt långt för att hitta en ny ordförande.
1: Det är ju viktigt att man, när det är 1 år kvar till valet, att det ändå är en efterträdare som ålänningarna är bekanta med och liksom ungefär vet vem den är åtminstone. Och att introducera någon helt ny på banan så vore nog strategiskt lite dumt, tror jag, i det här skedet. Så att min tippning är att efterträdaren är någon av dem som redan har en ganska synlig plats inom Liberalerna.
2: Närmare så vill ingen gå för att peka ut Katrin Sjögrens efterträdare, med ett undantag, Veronica Törnros.
1: Jag lägger mig alltid i dagsläge på Anders Ekström. Jag tror det därför att han kom in med höga personliga röstetal. Han har visat framfötterna i den politiska debatten. Det blir ju i så fall för Liberalen en ganska kraftig förskjutning åt höger. Men jag tror att det ändå finns en majoritet som kommer att stödja.

0: man både till nytta och lite, lite kanske till irritation, för att man har ju varit med om alla processer så många gånger förut, och man kanske kan komma med lite erfarenheter som inte alltid är så. Ibland är det bra att komma med dem, och ibland så kanske det tar lite död på entusiasmen och säga att det där har vi försökt så många gånger och det gick inte. Men samtidigt så är det ju erfarenheter man har ändå ofta till nytta för partiet, och att man. Jag uppfattar ändå att ens position är ganska stark. Om man vill ha en stark position, så man blir lyssnad till och man blir respekterad på alla sätt efter att ha innehaft ett sådant ämbete så många år.
1: Men jag tror ganska snart att hon blir en så kallad lame duck. Det vill säga att man kommer att söka. Men det är helt naturligt, inget konstigt i det. Man sonderar framåt, vem kommer att vara partiledaren, vem ska man diskutera med, hur kommer den nya ledningen att se ut. Det är liksom ingenting onaturligt, det är så det fungerar i politiken.
2: Med ett år kvar till valet blir det alltså helt nya partiledardebatter jämfört med för 4 år sedan. Vad förväntar sig då övriga partier med en ny ledare för det största partiet?
1: Det är för svårt att säga någonting nu kring det här. Det som ändå har varit i den här regeringskoalitionen är ju faktiskt att vi har försökt liksom samarbeta och hitta gemensamma lösningar. Så det hoppas jag att det här lösningsinriktade arbetet ska fortsätta.
3: Ja, det blir intressant. Alltså det är ju, som jag var inne på det, så har ju faktiskt alla andra partier bytt sedan förra valet, så jag kommer antagligen att vara där på samma sätt som jag var i förra valet, men alla andra kommer att vara annorlunda. Alltså det kommer att vara andra personer som jag möter. Så det blir ju jätteintressant att ta den debatten, och se fram emot det.
2: Oppositionen uttrycker inte några särskilda förhoppningar om en annan inriktning med ny liberal ordförande. Sist hör vi Obundnas Marcus Måtar, Hållbart initiativs Erika Skott och Moderaternas Ville Valve.
4: Så det är ett vägval som liberalerna själva måste ta sig och fundera kring. Att var är man just nu och vart är det man vill?
5: Jag hoppas att de sköter sitt, så sköter vi vårt, och så borde det vara. Jag tycker inte att det hör till att man håller på att kommentera varandras olika, vem som sen är ordförande eller vad som händer. Det har inte jag några synpunkter på.
3: Nej, det skulle väl vara att det här är ett teamarbete. Det är det allting kokar ner till, att det går inte att bilda regeringen ensam på Åland. Man måste alltid ha några med sig. Att det är ett sådant system som vi verkar i. Och det tror jag nog att den som väljs till ordförande kommer att veta också.
6: Ni hörde Katrin Sjögrens kollegor från andra lagtingspartier, och reporter, det var Björn Nylund.

0: I en tid då krig och upprustning präglar nyhetsflödet arrangerar Emmaus Åland ännu en gång Hiroshima-afton klockan 21.00 ikväll. Med musiktal och ljuständning uppmärksammas årsdagen av atombomben över Hiroshima och dess offer. Samtidigt önskar arrangören att man fokuserar mer på de unga krafterna som ska ta över och verka för fred och säkerhet. Jag gästas nu av Robert Jansson som är verksamhetsledare på Emmaus Åland som arrangerar kvällen. God morgon och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jaha, det är ju 81 år sedan i år tror jag.
1: Sen. 81 år blir det, ja.
0: Sen bomben föll och det är väl en dryga 30 år som ni har arrangerat den här kvällen. Varför tror du den fortfarande engagerar efter så här lång tid?
1: Det finns fortfarande behov av att minnas, att hedra offren, också de över 200 000 människor som dog av de här bomberna, både i Hiroshima och Nagasaki. Och vi behöver fortfarande prata om hur vi kan skapa fred eftersom världen ser ut som den gör idag. Och det även idag pratas om kärnvapen som en möjlighet, och Finland har liksom nyligen ändrat sin lagstiftning så att man kan tillåta kärnvapen på finländskt territorium till och med. Så att jag tycker det finns alla skäl att diskutera hur vi skapar trygghet.
0: Ja, det är ju om man ska, det enda som, liksom, som man kan kanske ta med sig som var någorlunda positivt av den här bombningen var väl just det att effekterna var så förödande så att kärnvapen aldrig liksom användes igen efter de här två bombningarna. Men alltså finns det en rädsla nu att det börjar bli så länge sedan så att den läropenningen kanske börjar bli lite för suddig?
1: Ja, tanken då var ju som man sa att liksom, nu behövs det inga flera bomber eftersom som det liksom finns ingen idé eftersom det finns en sån här. Ja, när man såg resultatet av det här. Men vi ser ju idag upprustning på alla fronter och att många länder har fortfarande kärnvapen. Inte har de skrotats. Och att det finns diktatorer som idag faktiskt pratar om möjligheten att använda kärnvapen. Och det finns ju en orsak varför Finland då också och andra länder nu då tillåter att man har kärnvapen i sina länder. Det skapar inte trygghet som vi ser det.
0: Det är ju då krig i Mellanöstern, det är krig i Ukraina och allt fler länder väljer att rusta upp militärt. Har ni märkt av under de här liksom, 30 åren att budskapet med Hiroshima-aftonen, att den liksom förändras om du jämför med 10 år eller 20 år eller till och med 30 år tillbaks?
1: Ja, vi har ju på något vi har fokuserat på olika saker olika år. Alltså det var allt från kampanjen för ett kärnvapenfritt Norden till att fokusera på senaste år om Gaza till exempel och olika aspekter av just hur man kan skapa fred. Och i år så fokuserar vi på ungdomarna. Att vi måste lyssna på vad säger den unga generationen om hur vi skapar trygghet och fred. Och det räcker liksom inte bara att lyssna på vad de säger. Man måste ju också ta det till sig och kanske agera tillsammans på något vis. Och därför det passar ju bra nu när den här klimatrörelsen Regeneration 2030 är på Åland och inleder igår eller vad det är idag sitt årliga möte. Att faktiskt vi kommer att få lyssna på deras styrelseordförande ikväll, att vad är deras budskap?
0: Precis, nu ska vi se, Lenny Jansson är det va?
1: Ja.
0: Just det, som håller ett tal och sen blir det förstås lite musik. Men liksom klimatarbete som du nämner här, hur ser kopplingen mellan det och liksom fredsarbete och de frågorna ut?
1: Det är väl de två stora hoten mot mänskligheten idag, det är klimatfrågan och det är upprustningen helt enkelt. Så att de hänger nära samman på så vis att det är de två frågorna som vi skulle behöva lösa för att känna oss trygga helt enkelt.
0: När, vad ska vi säga, stämningen i världen är som den är, märker ni att liksom fler söker sig till den här typen av arrangemang när omvärlden känns mer orolig?
1: Jo, vi märker att det är många som kommer när vi ordnar olika fredsrelaterade eller säkerhetspolitiska diskussioner och sånt, att många är intresserade. Att intresset, det går ju lite i vågor förstås, men att det har ökat de senaste åren eftersom det finns en större oro.
0: Och fokus då på de unga krafterna. Varför valde ni just det här temat i år då?
1: Därför just vi ville ha den här kopplingen klimatkrisen, klimathotet om vi säger så, och säkerheten, att knyta ihop de här två frågorna, att se klimatkrisen som också som en säkerhetsfråga egentligen, att vi kan inte egentligen särskilja de här om vi vill skapa ett bättre samhälle.
0: De som kommer ikväll då, vad hoppas ni att besökarna tar med sig hem?
1: Förhoppningsvis lite nya tankar. Men det handlar också om att ha en gemensam stund av eftertanke och god stämning helt enkelt. Där man kanske funderar både på vad som har hänt tidigare i världen och hur vi vill att framtiden ska se ut. Och att folk träffas, diskuterar. Många brukar hänga kvar efteråt när vi har lagt de här ljuslyktorna i vattnet och bara sitta och prata helt enkelt. Så det är ett tillfälle för folk att komma samman och prata också.
0: Precis. Klockan 21 ikväll alltså. Var är det här förresten?
1: Sjökvarteret. Och det blir antagligen vid båken där.
0: Mm. Så blir det lite, vad heter det, sjösättning av...
1: Ja, det brukar bli riktigt, vad heter det, stämningsfullt och fint när mörkret lägger sig och de här färgade lyktorna ligger på vattnet.
0: Mm. Och så blir det lite musik av Alberto Gervasi och det blir lite poesi och smått och gott, misstänker jag.
1: Ja, lite sång och musik.
0: Mm. Klockan 21 ikväll alltså. Robert Jonsson, verksamhetsledare för Emmaus Åland. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: här är Ålandsnytt. God kväll. Lumparlands kommun ansöker om en landskapsgaranti för ett lån på 200 000 euro. I början av 2026 fick Lumparland en landskapsgaranti för ett lån på 500 000 euro. Eftersom pengarna från det lånet nu börjar ta slut ansöker kommunen på nytt om ytterligare finansiering. I ansökan skriver kommunen: "Detta likviditetslån har till största delen förbrukats och för att säkerställa att kommunen inte hamnar i akut likviditetsbrist med inställda betalningar som följd finns behov av ytterligare likviditetsfinansiering." I motiveringen skriver kommunen att behovet av att förstärka likviditeten kvarstår trots de åtgärder som vidtagits för att få kontroll över ekonomin och för att kommunen ska kunna fullfölja sina uppdrag. Lumparland hoppas att de två hyresfastigheter som är ute till försäljning ska säljas till det begärda priset eftersom en sådan försäljning i bästa fall skulle säkerställa likviditeten under de kommande två åren. Inför sommaren rapporterade de åländska tidningarna att även vuxna söker sommarjobb när konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnat. Nu säger studiehandledaren Susanne Åvik att hon också märker ett ökat intresse bland vuxna för ungdomsutbildningarna vid främst Ålands yrkesgymnasium.
1: Och vi har ju bara ett fåtal vuxenutbildningar här på Åland, så att vill man bli byggare eller vill man bli kock så söker man ju till ungdomsutbildningarna också.
2: Hur många vuxna det handlar om kan hon inte säga. I år var det fler sökande än de som sedan tackade ja.
1: Det ser man ju att många vuxna kanske funderar på det på våren, testar chansen, kastar in en ansökan men sen tackar de ändå nej när de har fått en plats. De kanske har fått fortsatt jobb eller har ångrat sin tanke på att byta karriär eller sådär. Vi får förfrågningar från vuxna att finns den här linjen för vuxna eller kan jag läsa det här som vuxen? Så att det tänker jag att visa lite hur arbetsmarknaden ser ut idag.
0: Det sa Susanne Åvik, studiehandledare vid Ålands yrkesgymnasium. Reporter var Sandra Broborn. Från och med augusti ingår vaccination mot vattkoppor även för vuxna i det nationella vaccinationsprogrammet. Det berättar Institutet för hälsa och välfärd, THL, i ett pressmeddelande. Alla vuxna som inte har haft sjukdomen eller fått två vaccindoser tidigare har möjlighet att vaccinera sig. Detta gäller personer i åldern 20-50 år eftersom i praktiken alla över 50 år har immunitet mot vattkoppor genom en genomgång av sjukdomen. Personer under 20 år har erbjudits vaccination mot vattkoppor som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. I första hand är det personer med nedsatt immunförsvar eller som planerar att bli gravida som rekommenderas att ta vaccinet, eftersom vattkoppor kan vara en allvarlig sjukdom för dessa. Vi följer det nationella vaccinationsprogrammet och erbjuder vaccin även på Åland, säger Malin Ringbom, klinikchef för primärvården vid OHS. Det som behöver och vill ha vaccinet ska ta kontakt med hälsostation och boka tid. Livsmedelsbutiken Getaboden ska stänga. Det bekräftar butiksägaren Gunn-Britt Lyngander till Nya Åland. Enligt henne beror det främst på att lönsamheten är för dålig, speciellt under vintertid. Det jag kan säga är att vi planerar att stänga så småningom, men jag har inga uppgifter om datum eller när vi börjar med slutförsäljning. Men det är snart. Mer kan jag inte säga just nu, säger hon till tidningen. Enligt butiksägaren spelar flera faktorer in i beslutet. Flera utgifter som till exempel förpackningsansvaret gör det svårt att gå runt ekonomiskt. Och dessutom är lokalen i behov av renovering för att göra plats åt nya kylar. Gunn-Britt berättar även att hon planerar att gå i pension. Ålands Radio har sökt butiksägarna för en kommentar. Nya Åland var först med nyheten. Också vädret. I kväll blir det för det mesta halvklart och temperaturen är omkring 20 grader. Vinden är måttlig 7 meter per sekund från sydvästlig riktning. I natt blir det mestadels klart väder och temperaturen är som lägst 17 grader. Den sydvästliga vinden är omkring 5 sekundmeter. Imorgon blir det varierande väder med mulet till halvklart väder. Temperaturen blir som högst 19 grader under dagen. Vinden vrider till nordvästlig och blir 4-5 sekundmeter. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet råder inledningsvis frisk sydvästlig till västlig vind, lokalt upp till 14 meter per sekund. Under natten och morgonen avtar vinden successivt och vrider mot väst till nordväst. På eftermiddagen väntas mest 5-10 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
3: Vi ska lyssna till dagens sommarprat här i Ålands Radio med Ulf Simolin, prisbelönt miljösamordnare i Mariehamn.

Ja, hej bästa radiolyssnare. Här kommer sommarhälsningen direkt från en strand vid Gärsöfjärden. Solen skiner och vågorna rullar sakta in mot stranden där jag sitter. Och det är helt underbart alltså. Det är en morgon som man kan njuta av, och de enda besökarna jag har, eller det finns här runt omkring som kan vara lite. Jag har en skrattmås som häckar alldeles intill, så den kan väl ifrån sig lite ljud och så vidare. Sen är det några svanar som simmar omkring här och flaxar efter sin frukost. Så här är det ganska stilla och rofyllt som alltid. För när jag fick frågan att prata i radion, så kände jag direkt att jag skulle vilja göra det här ute i det vilda, så att säga. Och det var inga problem. Utan nu sitter jag här och njuter helt enkelt. Men jag ska ju försöka berätta lite grann vad som har hänt. Alltså ursäkta mig. Jag måste ju givetvis, vem är jag egentligen? Vem är det jag som sitter här och snattrar liksom? Jag heter Ulf Simolin och en göteborgare som kom hit för över drygt 20 år sedan. Att jag kom med ett flyttlass med en åländsk kvinna av olika anledningar, så att säga. Och det har varit en otrolig resa, och jag ska försöka hinna med det här, för det är inte så lång tid. Alltså, jag skulle kunna sitta här och prata många timmar om havet, som är min stora kärlek, som har gett mig så mycket, och jag finns så mycket jag skulle kunna berätta. Men jag ska försöka och ta de delarna som jag tycker är viktigast. Men i alla fall, kom hit för 20 år sedan med visioner och drömmar som alltid. För det har jag alltid haft, och nu kanske det finns än mer drömmar. För jag kan väl säga så här att kärleken till kvinnan som jag följde med, den gick ju på grund, så att säga. En liten grundstötning, men ingen skada på det viset. Utan kärleken till havet är ju evig, det har jag alltid haft. Och det finns en tröst och inspiration att veta och känna att jag hittar kraft i havet, så att säga. Men egentligen är det väl egentligen att resan mot Åland börjar egentligen med ett skrik, alltså. Det är inte mitt eget, utan hennes. Det var där och då som mitt liv skulle förändras för alltid. Det var en magisk stund på alla sätt och vis, alltså. Men det var mycket dramatik, och jag kan komma ihåg det fortfarande, men jag minns inte vad klockan var. Jag minns inte om det var någon som sa något för övrigt, utan jag kände bara att mitt liv skulle ta en ny vändning, så att säga. Men jag tappade väl egentligen. Jag fick en ny personlighet, och syret just då tog slut, och andetaget hittade inte riktigt tillbaka till det, utan det blev lite otakt, alltså. Och kanske var det samma känsla som stora delar av Östersjön har, där det finns de här syrefria bottnarna som ni har hört talas om, alltså. Ska prata lite mer om det, men nu tar vi lite musik här. Varsågoda.

Hej och välkomna tillbaka igen till stranden här vid Gärsefjorden. Fjorden. Fjordar har vi i Bohuslän där jag växte upp. Här kallar man väldigt mer fjärden så att säga. Men i alla fall, vi går tillbaka till det där syrefria och just övergödningen i Östersjön och alla dess utmaningar som finns. Och speciellt då under sommaren. Det synliga beviset som vi kan se när vi står ute på någon brygga någonstans och tittar ner på algröten som börjar liksom blomma upp alltså. Det är tragiskt alltså att kunna se det. Jag såg det här redan, jag var en sväng ner till min brygga här och jag såg redan att de här fintrådiga algerna har börjat växa och det är både grönslick och brunslick. Så nu har när vattentemperaturen kommer igång så börjar det växa. Men de här algblomningarna som kommer på ytan som driver in, hoppas att det väntar länge till innan vi ser det så att säga. Men när vi får de här algblomningarna så innebär det ju liksom att de här algerna sjunker ner till botten och det krävs ju syre sen då för att de ska brytas ner. Och sen när det blir ju så mycket biomassa som trillar ner så blir det ju liksom att den syret tar slut och det är ju en, det förstår väl alla liksom att om vi tänker oss allt levande behöver ju syre i någon form så att säga. Och fiskarna flyr ganska snart när syrehalten minskar så att säga. Och det är, och ja, man, länge trodde man liksom att det var bara ute i det stora öppna områden i Östersjön som det uppstod så att säga. Men så är det inte. Utan det förekommer ju liksom i våra kustnära vattnen också så att säga. Och även i Mariehamn, i närheten av Mariehamn så finns vi vissa spottar som är syrefria. Och det här kan jag koppla till en av mina första kontakter med Östersjön här när jag kom hit för 20 år sedan. Det hänger ihop med en av mina stora intressen, alltså att vara ute och fiska. Och det är otroligt, ger mig spänning och det, alltså det, sitta på, ute på havet och det finns så mycket gåtfullt där nere så det ger mig så otroligt mycket spänning. Och, men samtidigt kan det vara lugn och avkopplande så att säga. Men oavsett hur havet är, om det är dramatiskt och sjögång eller som det är idag när det är helt spegelblankt så att säga, så är det ju underbart att vara ute. Det blir en kick för mig så att säga. Men i alla fall när jag kom hit då för 20 år sedan så bodde jag i en liten stuga, inte långt härifrån faktiskt. Utan det var en, ja vad ska vi säga, tvärs över viken här så att säga. Så där bodde jag och då var det en, ja men jag blev ganska snabbt god vän med en man som hade samma intresse som mig alltså. Både jakt och fiske och vi var ute och fiskade ganska mycket och jag fick lite tips på några hotspots som han tyckte att där är alltid fisk. Och jag hade väl, nej men det var, vi kom ut och vi fick ventilera ja, men, livets olika utmaningar. Så fisket är ju inte bara det som jakten på en fisk utan det är ju även, det är så mycket annat. Ja, speciellt om man har en god fiskekompis så kan man ventilera och få så mycket annat. Ja, det krävs att man har lite goda vänner runt omkring sig. Och det har jag haft och

Ja men hej och välkommen tillbaka till Åland och verkligheten. Låt oss titta lite längre tillbaka i backspegeln. Jag tänker liksom, jag måste ju titta och berätta lite grann vad som har präglat mig och vad har jag fått allting ifrån så att säga. Och ja, alltså vad jag har fått allt från, det är väl min stora fantasi som många gånger kanske har varit en... ett hot mot mig, att jag har för mycket fantasi. Men nåväl. Men när jag blickar tillbaka i mitt liv så ser jag ju liksom att jag har ju alltid haft havet i närheten. Alltså det har varit som en röd eller blå tråd genom mitt liv så att säga. Jag var född och uppvuxen i Göteborg och i Bohuslän, så var ju havet aldrig långt borta. Utan det fanns ju alltid någonting att göra för mig i alla fall nere vid havet. Och ja, men i början man var en liten grabb, man satt ner vid bryggorna och mycket man fiska krabba faktiskt, och man satt där och ja, man kanske fångade dem och släppte ut dem, och det var bara roligt att få den där fångsten som sen jag fortsatt då med

fiske i olika former liksom. Det har varit både hajfiske och allt möjligt i Bohuslän, men vi hinner nog inte gå in på de här stora fisketurerna, men det har varit häftiga saker som jag har fått vara med och uppleva så att säga. Jag tänkte jag ska ta upp något som jag tycker är ganska häftigt, och det finns ju de fenomenerna här också så att säga, men det är ju liksom de här små, små encelliga algerna liksom som skapar det här vackra blågröna skenet liksom. Det som man kallar mareld. Det är ju otroligt vackert, speciellt på sena kvällar, sommarkvällar. När man kanske varit ute och fiskat och kommer in med båten och kör in i hamnen, så blir det alldeles härligt sken efter båten. Alltså det är helt magiskt liksom att de här små, små djuren liksom, att de det är ett sätt för dem att skydda sig alltså. Men det är magiskt, och jag tycker att det är otroligt vackert när man får se det så möjligt, och jag vill påstå liksom att det är liksom Bohusläns svar på norrskenet alltså, som finns uppe i Lappland, som också har vandrat otroligt många mil i faktiskt. Det är ett landskap som också har präglat mig på det viset liksom, att min mamma som är uppvuxen där uppe vid polcirkeln, och men hon hade just på den tiden när hon växte upp, så var det ju otroligt tufft alltså, så hon hade en man hade en utmaning liksom, att om hon skulle hitta ett jobb och så vidare, så var det svårt. Så hon redan som 16-åring så satte hon sig på tåget och gav sig ut i det okända liksom, och drog söderut helt enkelt, och det var ju en jätteomställning för henne, och det krävdes otroligt mod, och men alltså min morsa var en otrolig person som hon lät aldrig rädslan styra hennes liv, utan hon drog iväg, och så här efter han är så otroligt tacksam att hon hoppade av i Göteborg, att inte hon drog ännu mer söderut alltså, herregud. Jag hade ju kunnat suttit här och haft en helt annan dialekt alltså, ni hade ju inte förstått någonting vad jag sagt då, om hon steg av i, ja, där nere längst ner söderut, där är ju besvärligt lite, nej men det är vackert med den dialekten också, men hon hoppade i alla fall av i Göteborg, och tack och lov för det, morsan. Det är, och där i alla fall, där hittade hon ju, hon fick ett jobb och möjligheterna att bygga ett liv, och senare en liten familj. Där jag ingick då givetvis. Eller givetvis, nu ska man inte ta givet för allting, här sitter jag självklarheter. Men det var det ju egentligen inte, utan, men i alla fall, jag fick henne som mamma, jag är otroligt tacksam för det. Jag hade en ganska turbulent och vild uppväxt, och men hon fick mig att lyssna och förstå. Att, men samtidigt så hade hon alltid den här uppmaningen till mig och min brorsa att jaga era drömmar och vara stolt över där man är så att säga. Så hon är en slags förebild för mig. Tyvärr så somnade hon in förra året, men minnet från henne lever fortfarande. Så den här låten som jag spelar, den är för dig, mamma.

0: life!
1: I alla mina framtidsdrömmar har ju havet funnits som en god vän. Och men när det gäller arbete och karriär så har jag aldrig haft den viljan att sträva uppåt och någon slags karriärstege att klättra i. Utan när det gäller det och höga befattningar, höga löner och status, det har aldrig varit min grej liksom. Utan jag har väl en helt annan definition på vad jag anser om en karriär. Och om man struntar i jakten på höga befattningar och högre lön och status och så istället att, som jag då, prioriterar en yrkesbana. Det har sakta men säkert har försökt att göra alltså mitt brinnande intresse till ett yrke. Det är inte bara det, jag jobbar ju inte enbart med havet i mitt arbete i Mariehamns stad, utan jag har en otroligt bred palett, utan det gäller ju, hållbar utveckling är ju väldigt vitt och brett så att säga, men eftersom havet är så viktigt för Mariehamn och Åland och så vidare, så mycket vi gör så påverkar ju våra vikar så att säga, så jag måste säga att allt vi satsar på havet är hemåt för hela stan och även Åland så att säga. Nej, men i alla fall, där jag är nu då, så då tycker jag ändå liksom att när jag satt och drömde på bryggan som lite grabb och längtade ut mot horisonten och nya äventyr och så vidare, så ser jag väl ändå liksom att jag har kommit dit som jag kanske hoppades. Och än är det ju inte slut så att säga. Man kanske kan få nya, eller ja, nya drömmar. Drömmar har jag hela tiden. Så det har inte varit så där jätterak och enkel väg för mig kanske. Men ändå, det har ändå till slut blivit någon slags, ja, kallar det karriär. Det låter ju så pretentiöst, men nåväl. Här kommer en låt om förändringar. Och i denna tid vi lever nu så kanske vi längtar efter mycket, mycket större förändringar. Så varsågoda.

Ja, välkommen tillbaka till stranden här vid Gärsefjärden. Det var lite om min barndoms brygga, så att säga. Men tillbaka till den bryggan jag hamnade här för 20 år sedan. Jag minns det som igår nästan. Ja, men liksom, jag var inte riktigt förberedd för det. Jag hade ju läst otroligt mycket om marinbiologi och miljövetenskap. Och hade väl hört talas om övergödningen och så vidare. Men när jag landade här, och det var just också en vår. Och landade och steg ut på en brygga där jag hade nöjet att bo, så att säga. Så blev jag ju smått chockad liksom. När jag mötte detta i verkligheten. Det var en vårdag i maj och just de här algblomningarna började dra in, och jag tror ju många med mig som har stått på sin brygga och stirrat dystert ner i algröten. Ja, men det ökar, och men vi vill tro att vi har nått piken, så vi går åt andra hållet, men fortsättningsvis så har vi stora utmaningar med de här algblomningarna och så vidare. Och man kan ju ställa sig frågan, hur gick det så snett liksom? För man liksom, övergödningens effekter, alltså det visste man om redan på 60-talet liksom. Det var på grund av hög näringsbelastning från olika verksamheter. Och den tankegången på den tiden liksom, att det fanns någon slags uppfattning att det här kan inte vi påverka, utan det är naturens cykler, så att säga. Och där levde kvar alldeles för länge. Och ja, men det är liksom, det går att påverka. Vi måste styra upp det här. Och det finns stora organisationer, däribland Helcom, som har dratt upp riktlinjer och väldigt bra åtgärdspaket och så vidare. Men alltså, vi måste ju liksom verkställa de sakerna. Det går ju inte bara att sitta still på en sten och tro att alla andra ska göra det. Jag kände det då, när jag började med att jobba med det här, att det var många som skyllde på många andra. Och det var väl mycket, liksom, för 15-20 år sedan så var det ju stora regioner som släppte ut otroligt mycket, så att säga. Men det har blivit så mycket bättre. För om man ser till det stora Östersjön i sin helhet, så att säga. Men när vi ser till våra små kustnära havsvikar, vi kan påverka liksom. Vi kan strypa belastningen och vi kan se en förändring om vi verkligen anstränger oss, så att säga. Just när det är syrefria bottnar och så vidare, så finns det finns ju mätningar sedan nästan 20 år tillbaka som husar biologiska. Tack och lov har en väldigt lång mätserie på, jag tror det är 20 mätpunkter runt om på Åland, och där är det rätt många punkter som har varit syrefria i väldigt lång tid. Och däribland den lilla platsen som jag åkte och fiskade gång efter gång efter gång efter gång. Och lika många gånger som jag åkte dit med goda förhoppningar, så åkte jag därifrån tomhänt. Men det var ju för att det var syrefritt, så att säga. Så men liksom, det handlar om igen, alltså kom igen, alltså vi havet håller på att kvävas mer eller mindre, så vi måste ju sätta igång. Och det här är ju någonting som alla, och framförallt beslutsfattare och så vidare, man måste våga ta de här tuffa besluten, så att säga. För om man liksom, ska våra kommande generationer kunna se allt det här vackra som jag har fått se, och all den magin som havet ger, så måste vi ju liksom agera. Och det handlar om både stort och smått, alltså. Så låt oss lyssna på en låt som beskriver lite grann hur vi skulle kunna göra.

Ja, hej och välkomna tillbaka till mig, Ulf Sumlin. Jag sitter här och pratar om havet som jag älskar och känner att det är ömsesidigt. Tack och lov. När jag fick den här närkontakten på den där bryggan för 20 år sedan så blev det ju klart en ögonöppnare för mig. Så att säga, liksom, man stod och undrade vad vi måste göra någonting. Att det, och jag kände då att nu måste jag, det är inte bara stå och beundra havet och så vidare. Man måste ju aktivt börja skydda det. Och för många är det ju bara en vacker plats för semester så att säga. Men det är ju vårat, alltså planetens livsnerv vill jag påstå liksom. Både när det gäller koldioxidinlagringen men även syreproduktionen. Alltså det här finns det ju ett felaktigt begrepp att man säger att det är regnskogarna som producerar det mesta syret. Men så är det inte. Utan det är havet som producerar syret som vi andas. Mer än hälften av det som vi andas kommer just från havet. Och den fotosyntes som pågår där, både i de små algerna men även stora makrofaunan så att säga. Så vi måste ju verkligen vara medvetna om att det är någonting som är viktigt för inte bara våran lilla region men för hela planetens överlevnad. Så nåväl, jag kände väl i alla fall att jag var ju ändå på Åland och hade min utbildning och kunde försöka bidra. Så jag har väl försökt att fokusera så mycket som möjligt och lyfta fram olika projekt. Sen har jag haft otroligt tur och jag har haft så otroligt, har briljanta kollegor som... tillsammans har vi ju hittat olika projekt som har blivit väldigt lyckade. Det har blivit våtmarker och dagvattendammar och där har vi väl kanske myntat också ett begrepp vill jag påstå, multifunktionella. Så allt som vi gör för att rena vårt vatten, det kan ju också bli så mycket annat också för den biologiska mångfalden så att säga. Jag brukar alltid använda det att den biologiska mångfalden, det alltså vi saknar den kanske först när det är för sent. Alltså. Så det handlar om liksom, att vara proaktiv. Alltså. Och allt vi kan göra, vi kan göra olika projekt på det viset att det gynnar biologiska mångfald med växtligheter och för pollinerare men även för oss människor, för rekreation och gå och bara njuta och relaxa. Och i det sammanhang så tänkte jag väl kanske det är värt att lyfta fram. Alltså jag har och det är någonting som jag aldrig glömmer när vi blir nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2022. Och vi var ju tacksamma bara att bli nominerade av 6 kandidater i hela Norden då så att säga. Och det var kul att få en uppmärksamhet på det viset. Men i alla fall, tack och lov, jag fick med mig en god kollega som vi drog iväg till Helsingfors för att vara med där. Och det var program hela dagarna och vi fick berätta om våra projekt och så vidare. Och själva prisceremonin var ju liksom bara lite grädde på moset, säga. Och det var kul. Men inte trodde vi att vi skulle gå ner på scenen och hämta något pris, men... Det skulle bli något helt annat så att säga. Och just detta år så var det ju 70-årsjubileum så det var ett jättigt pampigt event och direktsändning och så vidare. Som stor orkester, mycket glitter och glamour och så vidare. Och sen när det var dags då till slut med miljöpriset så då hade ändå den här tävlingsinstinkten i mig vaknat så det är liksom... Då kände man liksom att det är inte bara viktigt att tävla utan det är viktigt att vinna. Så nu hade man stora förhoppningar men i alla fall när det sen då ropades ut vilken vinnare var när Mariamstad ropades ut så pumpade ju lyckohormoner ut i mig och jag kände att man mer eller mindre surfade ner för den jättestora trappan. För att ta emot det där priset och vi gick ner och
Nu hade jag skrivit något slags takttal ifall att det skulle hända, men det blev kvar i kavajfickan så att säga. Och utan takttalet som jag höll då, det kom ju direkt från hjärtat. Och jag, än idag kan jag nog förvånas hur jag fick fram orden, för det var lite nervöst men otroligt kul att få vara med och att vi fick det priset. Och än idag så är det ju faktiskt många, jag får många förfrågningar, så jag gör kanske 10 guidningar i våtmarkerna och ofta är det grupper utifrån då som vill besöka just den våtmarken då. Och jättekul. Men ja, varför inte? Jag tänkte spela en låt och den här är till alla mina härliga och briljanta människor runt omkring mig. Som har gett mig kunskap och inspiration och energi. Så varsågod.

Men låt oss släppa havet och naturen för ett ögonblick. Eller ja, det kanske inte riktigt, men jag tänkte att något annat som har präglat mitt liv. Det är mitt stora intresse för idrott, och redan när jag var liten grabb så var det mycket som skulle hinnas med, så att säga. Och en av de första som jag fastnade för var ju fotbollen, och jag tänkte att ja, men som göteborgare så är det ju fotbollen, eller det var ju kanske då fotbollens stad, så att säga. Så det var ju, man hade lätt att gå till de stora arenan Ullevi och se på derby där, och då var det liksom 40 000 på läktaren. Nu har det inte gått så bra för den biten, så det släpper vi direkt. Och, men för egen del då, så var det ju, fotbollen var ju inte bara liksom att tävla och på det viset, utan det var ju liksom lagsporterna som ger så mycket mer. Och att man hade ett lag och ett sammanhang, så att säga. Och det minns jag ju fortfarande med stor värme, så att säga. Och men den där fotbollskarriären, den tog ett abrupt slut när ena knät gick i sönder, som många andra drabbas av. Det är korsband och det är menisklar och så vidare. Och men i alla fall, då så insåg vi liksom, jag kanske inte hade det tålamod som många andra har, utan jag sökte mig efter nya sporter och så vidare. Men här kommer en god låt som jag tycker alla kan glädjas över.

efter fotbollen så måste jag ju då försöka hitta, eller jag måste, men jag har alltid haft en, mycket energi och som måste ut, och det får man ut genom idrotten för min egen del i alla fall. Och jag har alltid haft ett stort motorintresse, alltid kört tvåhjulingar, det har varit motorcyklar och så vidare, och redan som 15-åring hade jag en motorcykel som skulle köras, så det skulle gå snabbt. Och min mamma då tyckte att det här var inte bra, utan hon försökte protestera mot det här, men nej, utan jag körde och det gick nog snabbt många gånger och så vidare. Men en kväll kom jag ihåg som då var det dags för ett allvarligt samtal, att hon, nu måste vi prata igenom det här. Och det som hon ville då var att okej, jag skulle nog kunna fortsätta köra, men då ville hon teckna en livförsäkring på mig så att hon skulle kunna ha rå och begrava mig. Och det var tunga ord som kom, och jag vet att det samtalet gav effekt på mig, så att säga. Så jag tog det lugnare. Men lusten att köra fort, det kommer jag att göra på ett annat sätt. Men nu lite fart och fläkt. Varsågoda.

Ja, som sagt, ibland har jag nog haft lite bråttom och men det är liksom, jag har alltid haft någon känsla i mig att det är någon slags timglas som vrider i mig och jag måste leva och det måste gå fort liksom. Men efter jag har pajat ena knät i fotbollen så tänkte jag, men då måste jag hitta något nytt och konstigt nog gav jag mig på mig, tänkte jag, kör motocross, det måste ju vara ganska skonsamt mot knäna, det är ju bara att glida omkring. Men gud vad jag skulle få fel i det. Jag köpte mig en hoj och började köra och tävla. Och, men det var några år som jag bröt några revben och nyckelben och så vidare. Men det var otroligt. Det var otroliga kickar som man fick när man stod på startgrinden med andra 25 stycken vrålande motorcyklar och så vidare. Men det där tog jag abrupt slut efter några år då när andra knät gick sönder. Ja, så var det med det. Och det är, men det gav mig otroligt mycket den tiden också, så att säga. Efter att repa sig och opererat så fick jag ju fundera på vad ska jag göra nu? Nu måste jag lugna ner mig lite grann. Och det var min brorsa som hade börjat med en ganska udda idrott. Nämligen dragkamp. Och han hade blivit biten av denna sport. Så jag tänkte, men liksom, ja, man, varför inte? Det kan väl inte vara fel. Men det visade sig att det var en ganska seriös satsning då som den klubben gjorde. Alltså det var Västra Frölundas dragkampsklubb då. Och återigen, tillbaka till en lagsport. För där är det 8 stycken som hänger på repet och drar, så att säga. Det var att träna stenart i Slottsskogen i Göteborg och sen på vintrarna så var vi faktiskt på Ullevi. Eller nej, inte på Ullevi utan under Ullevi. Det finns otroliga katakomber under Ullevi. Där var löparbanor och andra saker. Där vi kunde dra våra linor då, så att säga. Så det var en seriös satsning och det fanns en nationell serie. Man åkte omkring i hela Sverige och tävla. Tidvis hade vi en buss som vi åkte med, en egen buss, när den gick, så att säga. Den var inte bästa skick, så att säga. Men vi hade kul och vi hade en hel del framgångar. Och när det gäller där dragkampen, då när jag tävlade så var det i alla fall, vann man svenska mästerskap, fick man representera Sverige då i EM och VM och så vidare. Så vi var iväg på flera ställen och... Men i alla fall, jag fick utlopp på den energi och all den träning som jag har lagt ner och fortsättningsvis gör. Jag har lägger fortsatt mycket tid i gym och har väl förhoppningar att kunna plocka upp något annat nu. Så nu är, jo, men just det. Det är en... Jag har väl dragit ihop cirkeln där när det gäller det. För förra året så kom det in en nu står det en motocrosshoj inne i mitt garage igen. Så jag har börjat köra lite grann, så ja, jag hoppas att det går bra. Och det är ingen minns en fegis. Så nu tänker jag att vi ska lyssna på lite mer musik här. Varsågoda.

Ja, välkommen tillbaka här. Fåglarna har börjat vakna till liv här också och det är skrattmåsar och det är tärnor och som seglar förbi och de har väl ungar och ger sig från det här lilla väsen som ni kan höra i bakgrunden. Men nåväl, åter tillbaka. Jag tror jag skyldig en liten förklaring. Hur var det där med det där skriket så att säga? Det var väl det som kanske... men det, jag känner att det finns ett före och efter i mitt liv och det var just med det där skriket. Och man blir ju förändrad när det gäller. Jag skulle bli pappa första gången. Men allt just... Första barnet kommer att bli väldigt dramatiskt och det är otroligt när man ser tillbaka där. Alltså det var mars i Göteborg och eller utanför Göteborg. Jag hade väl över 50 kilometer in till närmsta sjukhus så att säga. Men i alla fall, det var dags och... Det var den värsta galna bilresa som jag har gjort genom snöstorm i en gammal Volvo. Och det var nog längsta upp... Ja, men jag upplevde att det var en otroligt lång resa. Och, men till slut kom vi in till sjukhuset i Göteborg. En stor lättnad. Otroligt stor lättnad alltså. Och, men det var inte över där utan... Det visade sig att det skulle bli akut kejsarsnitt och tjejen satt i sätesbjudning och då är det ju, blir det ju en viss kaos ibland. Ja, de här grönklädda människorna inne i förlossningssalen, alltså det, så där sitter man som en liten parentes och undrar vad som händer liksom. Och nej, men det var dramatik på hög nivå. Upplevde jag det och det, men de hade ju koll på det mesta så att säga, så det, efter ett tag så då var det liksom, hon kom ut och till slut skickade iväg det där skriket som man visar på att tjejen, hon var verkligen med i matchen så att säga, och det skriket och Det var en lättnad som hette duga. Det var en... Nej, men det blev en omställning. Alltså jag trodde att jag skulle vara redo, men det hände saker med en när man blir förälder, så att säga. Och det är stort att stå och bära och ta ett ansvar för andras liv, så att säga. Det blev en... Livet blev en helt annan betydelse, så att säga. Både som privat, men även i arbetet så att säga. För när vi som jobbar med hållbar utveckling så brukar jag alltid prata om att utvecklingen ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Och helt plötsligt så hade jag nästa generation alldeles intill mig. Som säkert inom kort skulle ställa frågan liksom och fråga pappa, varför gjorde du inget för havet? Och sådana frågor är ju viktigt att, men det så jag fick en fundering och man fick ju liksom anstränga, nej inte anstränga, eftersom jag har brunnit och älskat havet hela mitt liv, så just när det gäller den biten så det fanns en betydelse i mitt arbete på ett annat sätt så att säga. För ibland förekom jag lite med media och rubriker så att säga. Så jag hoppas när du ser en rubrik med Ulf Simolin någon gång så är det inte bara vackra ord jag vill få ut. Utan det är ett budskap och framförallt få i stånd ett stöd och finansiering. För det finns, vi har väldigt många projekt att sjösätta så att säga. Men som sagt, inom offentlig förvaltning så är det ju alltid just att få en finansiering. Så är det. Det ska finnas utrymme så att säga. Men då tänkte jag passa på i det här sammanhanget också att lyfta våran lokala bank och deras otroliga engagemang genom Östersjöfonden så att säga. Och det är ganska unikt i världen, finansvärlden.
att man avsätter en viss del för satsningar på, konkreta satsningar på miljön och i detta fallet projekt som gynnar Östersjön. Så Anders Wiklöf som startade upp den här för ganska många år sedan, så sträck på dig. Det är en otroligt bra engagemang och vi i stan, vi har ju fått ta del av deras sätt och så vi har ju flera projekt som vi har fått en viss finansiering därifrån. Så tack för det. Men låt oss höra på lite lugn och skön musik nu.

Ja, välkommen tillbaka till mig nu här igen då. Ulf Simolin som sitter här och snattrar ute på en strand ute i det vackra med det stora blå framför mig. Och jag tänker ändå, jag spinner vidare på det här med föräldraskapet och så vidare. För året efter fick jag uppleva det en gång till. Denna gången så var det ju då i Mariehamn och under helt andra former alltså. Det är som sådana kontraster mellan de här två förlossningarna som var... Ja, men det är otroligt, jag minns det starkt liksom. Det var solen sken in genom förlossningssalens fönster och återigen en tjej som hade bråttom ut. Och helt plötsligt stod jag med henne efter att klippte av navel,

strängen i mina händer. En stor glädje och mycket kärlek. Men detta är nu då över 20 år sedan. Nästan. Min lilla, hon fyller 20 nu till hösten. Men nu är de unga, starka kvinnor. Själva ute i världen och jagar sina drömmar. Jag är stolt över. Så den här låten är till er.

Och med det sagt så det var det allt från mig här utifrån stranden vid Gärsefjärden. Jag hoppas att ni har haft det trevligt, för det har jag haft det. Så jag hoppas att ni, ja, men kanske syns där ute bland någon våtmark eller någonting och så vidare. Så tack för att ni har lyssnat. Hej och ha det gott.

0: Vi har hört dagens sommarprat här i Ålands Radio med Ulf Simolin.
1: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på www.alandsradio.ax.
2: Åland idag, torsdag. En ny åländsk webbapp ska hjälpa personer med begränsad energi att planera sin vardag och förstå vad som tar och ger energi. Den andra omgången av gymnasieantagningen är öppen. Vi hör vilka utbildningar som fortfarande har lediga platser och varför allt fler vuxna söker till Ålands yrkesgymnasium. Men först ska vi höra varför flera åländska discgolfbanor fått kritik i sociala medier och hur Mats Adamczak ser på den. Han är ordförande för Företagarna på Åland och var en av initiativtagarna till satsningen på discgolfbanor i de åländska kommunerna under pandemin. I studion, Sandra Broborn.

0: Still Dancing med Julia och Klara hörde du där, och du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn, här i studion. Åländska discgolfbanor har fått kritik i sociala medier för att de är dåligt underhållna. Tittar man exempelvis på Svinöbanan i Lumpaland eller Sandösundsbanan på Vårdö på hemsidan Udisc går det att läsa kommentarer från i år om att de upplever att banan är skit, att underhållningen av banan är icke-existerande och att diskarna försvinner i det höga gräset som finns längs med banorna. Vår reporter ringde upp till Olof Salmi som är ägare och vd för Sandösunds resort och camping i Vårdö som ligger i närheten av discgolfbanan för att höra om han tagit del av den här kritiken.
1: Jag vet att det var för ett par år sedan, om det var i fjol, så skrev det mycket. Det blev liksom personlig kritik mot mig, va? Och jag brydde mig inte om att svara på det heller. Men som jag säger, jag har ju inte själv något personligt ansvar. Jag tycker ju att det är för jäkligt, va? Att det finns en sån, den räknas ju som Ålands bästa bana utan många, att den inte kan bli bättre, alltså omskött. Jag kan inte ta på mig finansiellt, va? För då ska jag ha en person som bara ska jobba med det, va? Eller inte bara, men en stor del tid måste alltså avsättas. Och jag får ju inte några intäkter som så. Man kunde förvänta sig kanske att jag skulle få några besökare då utav de som kommer och spelar, va? Men det är väldigt marginellt, va? Så det är ingenting att räkna med. Men det är klart att discgolfbanan finns ju där, va? Jag kan ju ha den som en reklam att det finns en discgolfbana, va? Och kanske få folk att komma och bo. Va? Men liksom att jag då skulle också sköta om röjningen av banan, det kan inte ske.
2: Men vem bär ansvaret för att
1: ta hand? Ja, det tycker jag att redaktören ska ta reda på lite där, va? Det tycker jag, det skulle vara intressant att få ett sådant svar på den frågan faktiskt.
2: Men det är inte Sandösunds resorts ansvar i alla fall?
1: Nej, absolut inte. Men jag ser fram emot det och jag skulle bidra om vi kan få någon i den här discgolf då organisationen som kunde, och då är det inte bara Sandösund, utan det vet jag ju att det har diskuterats att man skulle kunna få någonting rent övergripande här på Åland, någon som kunde sköta om det här.
2: Men jag gissar ändå att du ser discgolfbanan lite till och från. På vilket sätt är den inte underhållen?
1: Ja, det är gräset som växer. Jag kan säga det att jag gjorde mycket stort. Vi hade en storm här i vintras, en massa träd åker omkull. Då bidrog jag nog, va, att se till, va, att det blev bortkört. Va. Skulle inte det ha blivit så hade det nog varit ganska ospelbart där på två banor. Och sen var det man då från och gjorde talka några timmar då från det här discgolf.
2: Har det förts några diskussioner om liksom hur man skulle kunna förbättra underhållet framöver?
1: Mig vet jag ligger inte till mig hade hörts, va? Någonting. Och jag har inte blivit kallad till några sådana diskussioner. Men jag har absolut gärna en dialog och kan alltså bistå säkert hur man skulle kunna. Ja, jag hade ju funderat, men det blir bara funderingar mycket när man har ganska mycket med sitt eget, va? Att man kunde få någon typ av frivillig inbetalning för varje som är och spelar. Att man skulle kunna göra en inbetalning till ett konto. Va? Och detta konto då skulle kunna bidra till den här servicekostnaden, underhållskostnaden.
2: Vad skulle behöva hända då för att banan ska komma i bättre skick? Är det bara att man behöver klippa gräs?
1: Absolut. Den ska underhållas. Absolut, banan annars, den var absolut perfekt här i det här april. Många är här, det är faktiskt en toppenbana just under vintern när det inte är snö. Och i april, men sen då när man kommer till juni och gräset växer, va, då blir det som det blir. Jag kan mycket väl förstå att ingen vill ju spela där, va, med det här höga gräset och fästingar och allting som finns. Va.
2: Påverkar det skick? Hur besökare ser på er verksamhet, tror du?
1: Det vet jag inte. Som jag sa, jag upprepar igen, jag har inget personligt, känner inget personligt ansvar.
0: Det sa Olof Salmi som är vd för Sandesunds resort och camping i Vårdö. Andra företag som vi varit i kontakt med som också har en discgolfbana i närheten förklarar att de inte har tid under sommaren för att ta hand om något underhåll och att de förhoppningsvis kan ta tag i det till hösten. Jag gästas nu av Adam Adamczak som är ordförande för företagarna på Åland. Det var han som drog igång satsningen med discgolf i de åländska kommunerna under pandemin. Välkommen hit!
3: Tackar!
0: Ja, vi börjar med det som kommer fram här i inslaget är ju då att det är för högt gräs helt enkelt och det verkar inte som att det är klipps på Sandesunds resort och camping i Vårdö, men att man från campingens sida då tänker att det är inte deras ansvar. Vad tänker du Adam när du hör den här kritiken? Mats ska sägas först.
3: Ja, jag kan svara som Mats då. Alltså det här är en ganska intressant utmaning. Och det handlar inte egentligen bara om discgolf. Det handlar överhuvudtaget om hur ska man säkerställa spontan idrott, inte bara för turister utan för ålänningarna också. I och med att modellerna som finns idag, så det går inte att söka bidrag eftersom det är baserat på antalet aktiva juniorer eller någonting sånt. Och det är ju precis det handlar om, att det finns en massa aktiva juniorer men de syns ju inte i något register någonstans. Så det går inte att få några pengar. Och om vi kommer till kritiken, så det är helt sant att de banor som har gräs som växer, så blir det ett problem. Tekniskt sett är det inget jätteproblem, eftersom det räcker att någon kommer dit och röjer. Grundgrejen var ju att det var 5-årsavtal mellan företagarna på Åland och de turistanläggningar som fick en bana byggd hos sig, och så skulle man dela på ansvaret. För att det är en ganska stor viktig sak att om turister skriver på judisk att det är inte intressant, så betyder det här fallet att Vårdö kommun kommer att få mindre besökare som syns på Töftefärjan. Och det är här som det finns en ganska intressant frågeställning egentligen. Kommunerna klipper fotbollsgräsplanerna eller till och med röjer upp vandringslederna, men de kan inte tänka sig att sätta ner tid en gång i månaden till att gå och röja med kommunalanställda en discgolfbana som skulle faktiskt locka dit folk och ge bättre siffror på färglinjen. En ganska intressant sak var att i Hammarland, så där hade ju blossat upp en, till och med räddningen för Hammarlands IK, är att de har blivit aktiva. Och det är ju det som var förhoppningen, att olika idrottsföreningar skulle nappa tag när de får en discgolfbana i knutarna, att de skulle bry sig om den. För vi kan ju inte från förbundet fara runt och fixa sådana saker. Det hinner vi inte med. Men i Hammarland då, bara för att ta, då så var jag och tittade på det området för 3 år sedan. Det var på församlingens mark och så fanns det ett gammalt skidspår där. Och så sa jag åt han som visade, alltså hur kommer det så att det inte finns något sly på det här skidspåret? För det används ju inte ens. Ja, då hade ju kommunen gick runt 2 gånger i år och röjde upp skidspåret som inte används. För att man har gjort så sedan alla tider. Ja.
0: Ja, nej, men då tolkar jag som att från starten med discgolfbanorna så hade man då ett 5-årigt avtal att det var liksom turistanläggningarnas ansvar. Och sen när de här 5 åren passerade så har det helt enkelt bara hamnat i mellan stolarna då?
3: Ja, för hur ska vi hantera det i fortsättningen? Jag menar, blir det för dålig kritik så då måste vi ju ta bort korgarna helt enkelt. Och det är det sista vi vill. Och det här handlar kanske om 5-6 stycken banor på Åland som har sån terräng som gör att det behövs klippas. Däremot så har jag diskuterat ganska mycket med Annika Hambrud, idrotts- och kulturministern, eller utbildningsministern. vad finns det för modeller som man skulle kunna använda? Och det finns en ganska intressant sak i Island. Så de har en fond som bidrar till just att underhålla saker som gynnar dels motion bland befolkningen och turistsatsningar. Så Reykjavik har 11 banor som de får stödda genom att de får... Tar du fotbollsplaner i Mariehamn så är det ju stan som underhåller dem allihop.
0: Ja, och frågan blir ju här på vem är det som ska se till att underhållet för de här discgolfbanorna som framförallt då har gräs. Vem är det som ska... Vems ansvar är det?
3: Ansvaret är väl de som äger korgarna då helt enkelt. Men då blir det att om det inte finns några pengar till det så då måste man ju ta bort korgarna. Så att det, då har man ju löst problemet. Men då har man ju inte riktigt löst det som är det allmännyttiga problemet. Utan därför så försöker vi titta på en lösning från bland annat företagen på Åland att vi ska få finansiärer från näringslivet som är med och sponsrar till exempel arbetslösa ungdomar nästa sommar. Till exempel Sandesund, det var ju inte Svine som du tog där upp i början, det är ju en annan ställe. Men Sandesund, så där skulle det räcka om man klipper 4 gånger på en säsong så har man en superbra orsak till fara till Vårdö och Sandesund. Och jag förstår ju turistägarna som har fullt upp fortfarande efter covid till satsa på sånt som de verkligen ger direkta pengar. Men tar du Soltuna, de har ju ungefär 100 som spelar per dag på gratisbanan. Men det gör att de kommer in och äter och dricker eftersom det är mer naturligt.
0: Ja, på där Soltuna har ju heller inte så mycket gräs.
3: Nej, så det är ju väldigt ojämnt fördelat på det sättet.
0: Mm, ja, och de här turisterna då som, eller besökare överlag som känner sig besvikna. Vad skulle du vilja skicka för budskap till dem gällande nästa säsong?
3: Att vi jobbar väldigt aktivt på att hitta en långsiktig lösning. Därför att nu byggs det mountainbikebanor med eldsjälar som sätter ner hela sin själ. Men de kommer att hamna exakt samma situation som vi gör. Att det finns inte pengar till att underhålla dem. Utan det förväntas de här eldsjälarna att göra. Ska vi göra så med andra, mera traditionella idrotter, att det är de som är intresserade av fotboll som tar hand om underhållet, så skulle det se ganska annorlunda ut. Så det är ett paradigmskifte och vi måste hitta en långsiktig lösning på det helt enkelt.
0: Ja, och när ni startade igång det här 2020, vad såg ni framför er då? Såg ni de här riskerna redan när banorna anlades, att efter det här 5-årsavtalet så kommer det här så att säga leva sitt egna liv?
3: Förhoppningen var ju att det skulle ploppa upp föreningar. Men föreningslivet håller ju på att dör ut som sådant dessutom. Men det är ju faktiskt bildas 3 nya föreningar tack vare den här discgolfsatsningen. Och där är det ju inget problem som Västerkalmar, Kasterholm och sen då så har du Hammarland då. Så det är 3 av 11 banor som vi byggde då 2020. Sen 5 år framåt under covid, så långt tänkte man ju inte då, eller? Men jag tror att det finns tankar hur vi ska kunna hitta en modell för spontan idrott som mountainbike, klättring, skateboard, paddling. Alla de här utomhusaktiviteterna som idag egentligen inte kan få något stöd eftersom de inte har aktiva juniorträningar i mängder som är själva grunden i mångt och mycket till stöd idag. Så det är en gammal modell som inte passar in hur det fungerar idag.
0: Om du skulle få bestämma här och nu och idag, hur skulle ansvaret fördelas?
3: Jag tror att det behövs absolut någon som har huvudansvaret, men och det går ju att lösa, men det måste ju vara att det finns en pott pengar som gör att det går att göra det i praktiken. För till få det på ideell basis. Jag menar, det var 16 000 timmar som lades ner på när vi byggde upp banorna. Och det blir allt svårare till få folk att göra det här tråkiga vardagsjobbet. Det är ganska enkelt att det är så det funkar. Men det bästa är att det finns en typ av destinationsfond eller marknadsföringsfond som ger ut pengar för att underhålla, precis som Island har gjort det.
0: Mm. Ja, men du nämnde ju här tidigare att Sandö till exempel, alltså att vad turisterna skriver där på judisk, att det påverkar, ja, det påverkar anseendet och hur mycket turisterna kanske tar Töfterlinjen och så. Och det är ju så att Åland marknadsförs ju som ett diskgolfparadis. Hur tycker du att banornas skick motsvarar den bilden idag?
3: Idag så ska jag säga att det stämmer väl överens på kanske 70% av banorna. Men det som är både positivt och negativt är att de vill ju spela alla banor när de en gång kommer hit. Så skulle de bara spela de banor som är bra, så skulle det vara en sak. Men eftersom de samlar banor, det är ju det som är själva grundtriggen att vi satsar på att göra det här. Så att de samhällen som har dåliga banor kommer att få mindre befolkningar. Eller inte befolkning, utan besökare. Så det borde ju vara i vårdens intresse att hjälpa till där. Och jag menar, vi kan få frivilliga bara någon står för bränsle och utrustning och sånt här. Så det är inga jätteutmaningar. På ett sätt tror jag att det är bra att vi har kommit till den här nivån. Att folk märker att vi måste göra någonting. Och eftersom modellen inte kan vara att vi löser det gång efter gång, temporärt, att man ställer upp själv varenda en gång, utan att vi måste få en långsiktig lösning som inte bara gäller discgolf, utan det är vandring, det är klättring och allt sånt.
0: Mm. Ja, och för de som säsongen pågår ju fortfarande, och en del har ju ganska dyra diskar och som de inte vill bli av med, och andra är rädda för fästningar och sådär. Vad tänker du, vad skulle du ge för råd till dem då?
3: Det är att kolla judisk, för där står det väldigt klart och tydligt att den här banan är inte bra. Mm. Om då spelar man inte den. Mm. Så tyvärr är den enkla krassa sanningen.
0: Mm. Sist och slutligen här, om du fick göra om den här satsningen från början, finns det något kring ansvar eller finansiering av underhållet som du hade velat lösa annorlunda?
3: Det krävs att regelverk anpassas. Vad man vill är en helt annan sak. Men det går inte att få det löst om man inte kompletterar existerande upplägg som det är nu, för att vi är ett paradigmskifte på alla sätt och vis.
0: Mm, mm. Ja, stort tack för att du kom till studion, Mats Adamczak.
3: Adam Matsak. Tack för att du kom hit, hej.
0: Nu ska vi gå vidare här i sändningen och lyssna på 1000 spänn med Tjuvjakt.
4: Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Här är Ålandsnytt, god kväll. Lumpalands kommun ansöker om en landskapsgaranti för ett lån på 200 000 euro. I början av 2026 fick Lumpaland en landskapsgaranti för ett lån på 500 000 euro. Eftersom pengarna från det lånet nu börjar ta slut ansöker kommunen på nytt om ytterligare finansiering. I ansökan skriver kommunen: "Detta likviditetslån har till största delen förbrukats och för att säkerställa att kommunen inte hamnar i akut likviditetsbrist med inställda betalningar som följd finns behov av ytterligare likviditetsfinansiering." I motiveringen skriver kommunen att behovet av att förstärka likviditeten kvarstår trots de åtgärder som vidtagits för att få kontroll över ekonomin och för att kommunen ska kunna fullfölja sina uppdrag. Lumpaland hoppas att de två hyresfastigheter som är ute till försäljning ska säljas till det begärda priset, eftersom en sådan försäljning i bästa fall skulle säkerställa likviditeten under de kommande två åren. Inför sommaren rapporterade de åländska tidningarna att även vuxna söker sommarjobb när konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnat. Nu säger studiehandledaren Susanne Åvik att hon också märker ett ökat intresse bland vuxna för ungdomsutbildningarna vid främst Ålands yrkesgymnasium.
1: Och vi har ju bara ett fåtal vuxenutbildningar här på Åland, så att vill man bli byggare eller vill man bli kock så söker man ju till ungdomsutbildningarna också.
2: Hur många vuxna det handlar om kan hon inte säga. I år var det fler sökande än de som sedan tackade ja.
1: Det ser man ju att många vuxna kanske funderar på det på våren, testar chansen, kastar in en ansökan, men sen tackar de ändå nej när de har fått en plats. De kanske har fått fortsatt jobb eller har ångrat sin tanke på att byta karriär eller sådär. Vi får förfrågningar från vuxna att finns den här linjen för vuxna eller kan jag läsa det här som vuxen? Så att det tänker jag att visa lite hur arbetsmarknaden ser ut idag.
0: Det sa Susanne Åvik, studiehandledare vid Ålands yrkesgymnasium. Reporter var Sandra Broborn. Från och med augusti ingår vaccination mot vattkoppor även för vuxna i det nationella vaccinationsprogrammet. Det berättar Institutet för hälsa och välfärd, THL, i ett pressmeddelande. Alla vuxna som inte har haft sjukdomen eller fått två vaccindoser tidigare har möjlighet att vaccinera sig. Detta gäller personer i åldern 20-50 år, eftersom i praktiken alla över 50 år har immunitet mot vattkoppor genom en genomgång av sjukdomen. Personer under 20 år har erbjudits vaccination mot vattkoppor som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. I första hand är det personer med nedsatt immunförsvar eller som planerar att bli gravida som rekommenderas att ta vaccinet, eftersom vattkoppor kan vara en allvarlig sjukdom för dessa. Vi följer det nationella vaccinationsprogrammet och erbjuder vaccin även på Åland, säger Malin Ringbom, klinikchef för primärvården vid OHS. De som behöver och vill ha vaccinet ska ta kontakt med hälsostation och boka tid. Livsmedelsbutiken Getaboden ska stänga. Det bekräftar butiksägaren Gunn-Britt Lyngander till Nya Åland. Enligt henne beror det främst på att lönsamheten är för dålig, speciellt under vintertid. Det jag kan säga är att vi planerar att stänga så småningom, men jag har inga uppgifter om datum eller när vi börjar med slutförsäljning. Men det är snart. Mer kan jag inte säga just nu, säger hon till tidningen. Enligt butiksägaren spelar flera faktorer in i beslutet. Flera utgifter som till exempel förpackningsansvaret gör det svårt att gå runt ekonomiskt. Och dessutom är lokalen i behov av renovering för att göra plats åt nya kylar. Gunn-Britt berättar även att hon planerar att gå i pension. Ålands Radio har sökt butiksägarna för en kommentar. Nya Åland var först med nyheten. Också vädret. I kväll blir det för det mesta halvklart och temperaturen är omkring 20 grader. Vinden är måttlig 7 meter per sekund från sydvästlig riktning. I natt blir det mestadels klart väder och temperaturen är som lägst 17 grader. Den sydvästliga vinden är omkring 5 sekundmeter. Imorgon blir det varierande väder med mulet till halvklart väder. Temperaturen blir som högst 19 grader under dagen. Vinden vrider till nordvästlig och blir 4-5 sekundmeter. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet råder inledningsvis frisk sydvästlig till västlig vind, lokalt upp till 14 meter per sekund. Under natten och morgonen avtar vinden successivt och vrider mot väst till nordväst. På eftermiddagen väntas mest 5-10 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
3: Nu fortsätter Åland idag.
2: Yes, du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Och jag hade ju här tidigare innan nyheterna Mats Adamczak på besök. Och vi diskuterade discgolfens banors framtid. Och att en hel del turister har besökt de här banorna och ett par av dem har de inte varit nöjda med, framförallt då gällande för högt gräs. Och det verkar lite som att ansvarsfördelningen av att klippa gräset på de här discgolfbanorna har ramlat eller fallit mellan stolarna. Och vi får helt enkelt se vad man tänker framöver, vilken lösning man ska hitta. Det blev inte helt klart, utan tills dess så uppmanas besökare att kolla kritiken på judisk där och se vilka banor som är i bäst skick. Med det sagt så ska vi snart gå vidare med ett nytt ämne här i kanalen, och då gäller det en ny webbapp, åländsk sådan, som ska hjälpa användare att undvika energikrascher. Den hjälper nämligen till att mäta vilka aktiviteter som tar och ger energi i vardagen. Och sen lite senare i programmet så ska vi få höra ett inslag med studiehandledaren vid Ålands yrkesgymnasium, Susanne Åvik, som berättar lite grann om hur det har sett ut hittills i antagningsstatistiken och hur man kan tänka om man inte har kommit in på sitt förstahandsval. Igår så öppnade den andra omgången och det finns flera utbildningar som fortfarande har lediga platser, så mer om det ska vi höra lite senare. Men nu så ska det bli musik här igen i kanalen, och då är det Lukas Söderholm som står för den, och här kommer Roslagens björkar.

0: Roslagens björkar med Lukas Söderholm var det. Mina Fagerlund har gjort webbappen Batterimetoden tillgänglig för allmänheten. Verktyget riktar sig till personer med kronisk smärta, utmattning och andra tillstånd som påverkar energin i vardagen. Du hör Mina Fagerlund berätta vad batterimetoden är och hur den fungerar.
1: Den ska egentligen hjälpa dig att förstå din egen kropp och din energi, ditt energibehov och dina energiresurser. Jag skulle vilja säga att det är ett hjälpmedel, fast det är det ju inte egentligen, eftersom det här är något som jag själv har tryckt ihop på bästa sätt. Så det är ju ingenting som är liksom, det finns inte vetenskap bakom just den här som jag har gjort, men den bygger på samma metod som pacing. Och det är ju en vetenskaplig metod som man använder vid olika sjukdomar eller sjukdomstillstånd.
2: Idén då? Hur kom du på den?
1: Oj, idén. Jag hade egentligen en klient som hade ganska mycket bekymmer med sin energi. Och så tänkte jag, hur ska jag förklara det här? Och så hade jag en dag av smärta själv och låg med smärta i sängen. Och så började jag pilla på den. Alltså jag tänkte att jag kan använda hjärnan åtminstone. Och det var så den föddes.
2: Tror du det finns något liknande? Har det funnits något liknande?
1: Ja, den är ju väldigt enkel att svara på. För det är ju människor som har begränsad energi som behöver den. Och jag tror inte att det finns en vinning i det, liksom ekonomisk vinning. Så därför tror jag inte att det finns. Jag har inte hittat någonting. Det var därför jag lanserade. Eller som jag satte ihop den då. Jag vet ju att till exempel pacing, så där är det ju så man kan få ett papper och få en beskrivning på det sättet. Men den här är mer tillgänglig i dagens samhälle. Jag tror inte att det finns någon annan som är som det här.
2: Och i praktiken, hur fungerar du den? Hur fungerar den? Vill du visa? Du har ju framme din mobil här. Är den svår att använda? Eller förstår man sig enkelt på den?
1: Jag tror man förstår sig ganska bra. Det viktiga är väl hur man lägger den på startskärmen, att man får den som en app. Men det finns på hemsidan, för jag skapar en hemsida till det också. Jag tycker den är lätt. Jag hade 5 eller 6 personer som testpersoner när jag gjorde den här, för att de skulle få testa och hjälpa mig och ge mig feedback. Så jag har försökt bygga den enligt deras tankar och idéer. Det som är det svåraste med den är att förstå sin egen kropp. Hur mycket energi tar det för mig att sitta på ett möte? Eller hur mycket energi går det åt för mig när jag far på träning? Eller ger det kanske energi? Samma sak med vila. Om jag går och lägger mig och sover en timme, vaknar jag med mera energi? Eller är det till och med så att jag har tappat energi för att kroppen har fått jobba så hårt under sömnen? Det är det svåraste. Så själva appen i sig är inte svår att använda, men det kan vara knöligt i början att förstå hur man ska tänka kring sin egen värdering av energin när man inte är van.
2: Det här samtalet här mellan dig och mig, hur mycket energi tar det av dig?
1: Eftersom jag har en sämre dag så ska jag säga att åtminstone 10%, upp till 15%, beroende lite på hur jobbig du är. Nej.
2: Men har du själv lärt dig något mer om dig själv i och med appen?
1: Jo, det har lärt mig att jag kan så mycket mer än vad jag tror. För att jag har ju ingen kunskap om att starta eller att skapa sådana här appar, och den kunskapen har jag fått. Jag skulle inte säga att jag lärt mig mer om min kropp, för det har jag haft så länge. Jag har hållit på med det här sedan 2010. Så det som jag skulle säga är att jag kanske har lärt mig att jag kan så mycket mer. Jag kan hjälpa andra på ett helt annat sätt än vad jag tror. Och att en sak jag har lärt mig. Jag har märkt att jag använder väldigt stor del av mitt övre batteri. Alltså jag går sällan under 50% till exempel. För då vet jag att jag laddar upp igen. Och jag har ju insett att många andra har en mycket lägre gräns än vad jag har. Så det har blivit en sån här aha-upplevelse. För att det har jag tänkt att alla med kronisk smärta har liksom en väldigt hög gräns. För den här räknar också ut gränsen då som man ska hålla sig inom. Men nu när jag har haft andra som har provat den så har jag ju insett att de ligger ju mycket, mycket lägre för att kunna laddas upp till 100% än vad jag har gjort under alla år. Så det har jag lärt mig.
2: Du hade en testgrupp, sa du. Du fick feedback och utifrån det så har du också utvecklat webbappen. Men vad var feedbacken?
1: Ja, men det kunde handla om att till exempel jag har mycket smärta, men jag upplever inte att den påverkar min energi. Alltså, ofta tänker man att energi och smärta går hand i hand. Men du kan ha jättehög smärta med jättelåg energi. Och du kan ha låg smärta och du kan ha jätte... Alltså det kan liksom gå helt ihop med varandra. De kan följa varandra, de kan också gå helt i kors. Och från början hade jag inte med smärtan som en parameter. Den kom med. Också planeringen, att man kan planera sin dag. Det var också helt från en användare. Också det visuella, att man kan se... Man kallar det att randa, när man laddar och har aktivitet liksom om vartannat. Att det ska bli tydligt att aktiviteter är röda, laddning är grönt, så kan man se dem i en randande bild för att det ska vara lättare. Så sådana saker kommer som feedback. Och sen förstås att det har faktiskt hjälpt dem otroligt mycket, och det känns ju fantastiskt.
2: Ja, hur stort behov ser du av den här typen av verktyg?
1: Jag skulle säga att behovet är kanske inte så stort för allmänheten. Är du frisk och fullt fungerande tror jag inte att det är så stort. Men jag tror att väldigt många med kroniska sjukdomar eller om du har varit utbränd och liknande, där tror jag att du kan få ganska mycket hjälp av den faktiskt.
2: Har du någon statistik över hur många som har laddat ner appen? Eller hur många användare du har?
1: Det har jag egentligen inte. Det jag kan se är på den här där jag har utvecklat appen, så kan jag se hur många det är. Jag skulle gissa att det kanske är en 50-60, men det är bara en gissning. 201 page views ungefär på ett dygn. Så det, jag skulle säga att de som går direkt in på appen dagligen är över 50 personer. Men jag har ingen aning om, det finns ingenting som visar mig vem som är där. Det har jag ingen aning om. Det finns liksom ingenting som sparas. Allting sker direkt på din egen telefon. Så ja, det kan ju vara mycket fler eller mycket färre. Ingen aning.
2: När gjorde du den tillgänglig?
1: Ja, den blev i mitten av april. Ja, 19 april. Där kring.
2: Och lite över 50 användaren. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt. Jag tror att de här, eftersom det är 50 som är dagligen, som jag kan säga att går in liksom dagligen, så där känns det ju fantastiskt. Om det är 50 människor som kan få hjälp av det här, så är det wow. Det här är ju ingenting. Jag har ingen ekonomisk vinning, jag har ingen spårning, jag har ingen... det finns liksom ingenting som jag har någon vinning på överhuvudtaget i det här. Därför har jag inte heller lanserat den på till exempel App Store eller någonting sånt. Utan det här, det är en webbapp som vem som helst kan använda. Och det kan vara 50, det kan vara fler, det kan vara färre. Men för mig spelar det ingen roll så länge det är någon som får hjälp av den.
2: Har du planer på att lansera den?
1: Nej, för jag tycker inte... Alltså nej, det finns ingen sån tanke för mig. Jag tror att... för mig handlar det ju om att jag vill kunna hjälpa utan egen vinning. Vad som händer i framtiden får vi se. Men jag har ingen liksom plan på att det ska lanseras. Utan de som vill använda den kan använda den som den är.
2: Vad har varit det svåraste med att utveckla appen?
1: Jag skulle säga att det handlar om att få ihop så många viljor. Alla människor är olika. Alla är individer. Och hur hjälper du på individnivå när det är så väldigt stort och brett? Det har väl varit det svåra att liksom... själv sätta sig ner och fundera, okej, okay, hjälper det här alla andra eller hjälper det bara mig? Hjälper det här alla andra eller hjälper det bara en klient?
2: Vad önskar du att människor förstår om att leva med begränsad energi eller kronisk smärta eller kronisk trötthet?
1: De som använder appen, de vill jag att ska förstå att de har ett väldigt värdefullt liv och att de kan få ett mycket mer aktivt liv genom att uppmärksamma det här. Att man inte kör en sån här idag mår jag bättre och så kraschar man några dagar senare för att man har mått bra en dag, utan att man ska kunna må bra många dagar i sträck. Och för människor som ser utifrån så skulle jag vilja få dem att förstå att vi som inte har en kontinuerlig laddning i vår telefon eller i vårt batteri, vi har inte samma vardag som ni som har en kontinuerlig laddning. Vi behöver stanna upp och ladda För blir batteriet helt tomt så tar det länge innan den startar igång, precis som en mobiltelefon, att den måste ladda en stund. Så en mer aktiv vardag för den som, eller inte en aktiv, det behöver inte vara en aktiv, men en mer innehållsrik vardag för den som har problem och för anhöriga att se, okej, det är så här du reagerar, det är så här du fungerar. Så ska jag vilja se det.
2: Hur ser ditt liv eller din dag ut de dagar som batteriet har tagit slut, Mina?
1: Det tar inte slut. Jag får inte tillåta det gå så långt. Om jag går under min gräns, då kommer jag inte att vara fulladdad följande dag. Då betyder det att jag i 1 till 2 veckor måste anpassa mig så att jag inte gör det jag brukar göra. Jag måste minska på

aktiviteter tar i ens vardagsliv. Och med det sagt så ska vi snart få lokala nyheter här i kanalen. Men tills dess så tänkte jag att vi ska lyssna på en låt här som lite tangerar det här temat med att få vardagen att fungera med begränsad energi. Och då ska vi lyssna på Don't Give Up med Peter Gabriel och Kate Bush. Här kommer den.

0: Andra ansökningsomgången för gymnasierna har öppnat. Intresset bland vuxna växer. Lumpalands kommun ansöker om ytterligare 200 000 euro från landskapet. Och ny åländsk app ska hjälpa användare att undvika energikrascher. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Inför sommaren rapporterade de åländska tidningarna att även vuxna söker sommarjobb när konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnat. Nu säger studiehandledaren Susanne Åvik att hon också märker ett ökat intresse bland vuxna för ungdomsutbildningarna vid främst Ålands yrkesgymnasium.
1: Och vi har ju bara ett fåtal vuxenutbildningar här på Åland, så att vill man bli byggare eller vill man bli kock så söker man ju till ungdomsutbildningarna också.
2: Hur många vuxna det handlar om kan hon inte säga. I år var det fler sökande än de som sedan tackade ja.
1: Det ser man ju att många vuxna kanske funderar på det på våren, testar chansen, kastar in en ansökan, men sen tackar de ändå nej när de har fått en plats. De kanske har fått fortsatt jobb eller har ångrat sin tanke på att byta karriär eller sådär. Vi får förfrågningar från vuxna att finns den här linjen för vuxna eller kan jag läsa det här som vuxen? Så att det tänker jag att visa lite hur arbetsmarknaden ser ut idag.
0: Det sa Susanne Åvik, studiehandledare vid Ålands yrkesgymnasium. Reporter var Sandra Broborn. Lumpalands kommun ansöker om en landskapsgaranti

0: garanti för ett lån på 200 000 euro. I början av 2026 fick Lumpaland en landskapsgaranti för ett lån på 500 000 euro. Eftersom pengarna från det lånet nu börjar ta slut ansöker kommunen på nytt om ytterligare finansiering. I ansökan skriver kommunen: detta likviditetslån har till största delen förbrukats och för att säkerställa att kommunen inte hamnar i akut likviditetsbrist med inställda betalningar som följd finns behov av ytterligare likviditetsfinansiering. I motiveringen skriver kommunen att behovet av förstärkt likviditet kvarstår trots de åtgärder som vidtagits för att få kontroll över ekonomin och för att kommunen ska kunna fullfölja sina uppdrag. Lumpaland hoppas att de två hyresfastigheter som är ute till försäljning ska säljas till det begärda priset, eftersom en sådan försäljning i bästa fall skulle säkerställa likviditeten under de kommande två åren. Från och med augusti ingår vaccination mot vattkoppor även för vuxna i det nationella vaccinationsprogrammet. Det berättar Institutet för hälsa och välfärd, THL, i ett pressmeddelande. Alla vuxna som inte har haft sjukdomen eller fått två vaccindoser tidigare har möjlighet att vaccinera sig. Detta gäller personer i åldern 20-50 år, eftersom i praktiken alla över 50 år har immunitet mot vattkoppor genom genomgången sjukdom. Personer under 20 år har erbjudits vaccination mot vattkoppor som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. I första hand är det personer med nedsatt immunförsvar eller som planerar att bli gravida som rekommenderas ta vaccinet, eftersom vattkoppor kan vara en allvarlig sjukdom för dessa. Vi följer den nationella vaccinationsprogrammet och erbjuder vaccinet även på Åland, säger Malin Ringbom, klinikchef för primärvården vid OHS. De som behöver och vill ha vaccinet ska ta kontakt med hälsostation och boka tid. En ny webbapp ska hjälpa personer med begränsad energi att förstå och planera sin vardag bättre. Du hör Mina Fagerlund som utvecklat webbappen Batterimetoden berätta hur det kan hjälpa användare att få bättre kontroll på sin energi.
1: Den ska egentligen hjälpa dig att förstå din egen kropp och din energi, ditt energibehov och dina energiresurser. Jag skulle vilja säga att det är ett hjälpmedel. Fast det är det ju inte egentligen, eftersom det här är något som jag själv har tryckt ihop på bästa sätt. Det finns inte vetenskap bakom just den här som jag har gjort, men den bygger på samma metod som pacing. Och det är ju en vetenskaplig metod som man använder vid olika sjukdomar, sjukdomstillstånd.
2: Webbappen Batterimetoden riktar sig bland annat till personer med kronisk smärta, utmattning och andra tillstånd som påverkar energin i vardagen. Idén till Batterimetoden växte fram när Mina Fagerlund försökte hitta ett sätt att förklara energihantering för en klient.
1: Det som är det svåraste med den är att förstå sin egen kropp. Hur mycket energi tar det för mig att sitta på ett möte? Eller hur mycket energi går det åt för mig när jag far på träning? Eller ger det kanske energi? Samma sak med vila. Om jag går och lägger mig och sover en timme, vaknar jag med mera energi? Eller är det till och med så att jag har tappat energi för att kroppen har fått jobba så hårt under sömnen? Det är det svåraste.
2: Målet med webbappen är att användarna ska få bättre koll på sina egna gränser och hur de använder sin energi.
1: De som använder appen, de vill jag att ska förstå att de har ett väldigt värdefullt liv och att de kan få ett mycket mer aktivt liv genom att uppmärksamma det här. Att man inte kör en sån här, idag mår jag bättre och så kraschar man några dagar senare för att man har mått bra en dag, utan att man ska kunna må bra många dagar i sträck.
0: Det sa Mina Fagerlund och reporter var Amira Bogdiri. Livsmedelsbutiken Getaboden ska stänga. Det bekräftar butiksägaren Gunn-Britt Lyngander till Nya Åland. Enligt henne beror det främst på att lönsamheten är för dålig, speciellt under vintertid. Det jag kan säga är att vi planerar att stänga så småningom, men jag har inga uppgifter om datum eller när vi börjar med slutförsäljning. Men det är snart, men jag kan inte säga just nu, säger hon till tidningen. Enligt butiksägaren spelar flera faktorer in i beslutet. Flera Utgifter som till exempel förpackningsansvaret gör det svårt att gå runt ekonomiskt. Och dessutom är lokalen i behov av renovering för att göra plats för nya kylar. Gunnbritt berättar även att hon planerar att gå i pension. Getaboden har drivits som ett familjeföretag i över 70 år och grundades 1954 av Gunnbritts mamma. År 1990 tog Gunnbritt och hennes make Janne Lyngander över butiken och har drivit den sedan dess. Ålands Radio har sökt butiksägaren för en kommentar. Och Nya Åland var först med nyheten. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det för det mesta halvklart och temperaturen är omkring 20 grader. Vinden är måttlig 7 meter per sekund från sydvästlig riktning. I natt blir det mestadels klart väder och temperaturen är som lägst 17 grader. Den sydvästliga vinden är omkring 5 sekundmeter. Imorgon blir det varierande väder med mulet till halvklart väder. Temperaturen blir som högst 19 grader under dagen. Vinden vrider till nordvästlig och blir 4-5 sekundmeter. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet råder inledningsvis frisk sydvästlig till västlig vind, lokalt upp till 14 meter per sekund. Under natten och morgonen avtar vinden successivt och vrider mot väst till nordväst. På eftermiddagen väntas mest 5-10 meter per sekund. Sikten är god i samtliga områden. Och vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Jag som har gett er en lokal nyhetsuppdatering här i Ålandsnytt heter Anders Fällman. Och nu fortsätter Åland idag här i Ålands Radio.
3: Stort tack för det, Anders. Ja, vi ska gå vidare här i sändningen, men jag tänkte passa på och fråga dig innan du går här. Den här appen som vi har hört om. Batterimetoden, alltså där man mäter energi. Är det något som du har hört talas om?
0: Nej, faktiskt inte. Det var väldigt spännande. Har du hört om det här?
3: Nej, inte jag heller. Men jag blev väldigt inspirerad faktiskt här. Känns ju som en bra idé att lite lära känna sig själv också.
0: Ja, verkligen. När har du högst energi, skulle du säga?
3: När jag har sovit ordentligt, och jag är ju som, även om jag är 34, så är jag ju, känner jag mig ibland som en tonåring, att jag gärna får 8-9 timmars sömn för att verkligen känna mig utvilad.
0: Och fungera normalt, ja, det är nog samma här,
3: ja,
0: faktiskt.
3: Är det så? Efter en god natts sömn.
0: Då mår man prima.
3: Då mår man prima, och efter lite starkt kaffe, då är livet på topp. Härligt. Då säger vi så, och så ska vi segla vidare här i sändningen, höll jag på att säga. Inte riktigt, för vi ska ut på vägarna faktiskt med det svenska bandet Hoffmeister, och tänkte jag lyssna på deras låt Highway Man här innan vi ska få ta del av inslaget om antagningsbesked och så vidare med studiehandledare Susanne Åvik. Här, Hoffmeister, Highway Man.

0: Highwayman med Hoffmaestro hörde du där, och du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Och för dig som lyssnade uppmärksamt här på slutet av den här låten så hörde du hur det blåste. Den här låten är nämligen med på Hoffmaestros debutalbum The Storm, och den kom 2008. Och du fick följa med lite grann på min memory lane, alltså jag, i och med att vi alldeles strax ska få lyssna på hur man kan tänka inför sina gymnasieval, i och med att andra omgången för gymnasieantagningen öppnade igår, så påmindes jag om min egna tid på högstadiet, och den här låten lyssnade vi väldigt mycket på i min umgängeskrets då, precis innan jag började gymnasiet. Så att med det sagt så ska vi nu höra vad som händer när man kommer in eller inte kommer in på sitt första handsval. I årets första antagningsomgång till de olika utbildningarna vid Ålands gymnasium sökte 480 personer. Nu har den andra ansökningsomgången öppnat och pågår till den 10 augusti. Alla sökande har ännu inte fått en studieplats, men mycket kan fortfarande hända. Det säger studiehandledaren Susanne Åvik.
1: Ett antal ungdomar är utan studieplats i nuläge, och så brukar det se ut. Det är fler sökande än vad vi har studieplatser. Så att det, men det rör på sig fortfarande nu, och här vid andra antagningen så brukar det också fortfarande röra på sig, och ända fram till skolstart. Så att de bästa år så lyckas vi få att alla får en studieplats som vill ha en studieplats.
0: Brukar de som inte kommit in på första försöket komma in andra gången, eller vad brukar...
1: Det beror ju lite på vilken linje de söker och vilket betyg man har från grundskolan. De här populära linjerna så blir ju höga medeltal för att komma in. Så att då är det ju inte säkert att man kommer in nästa år heller om man söker. Men då kanske man har funderat runt lite mera och kanske fått någon arbetspraktik eller fått lite erfarenhet och öppnar upp och tänker sig någon annan linje som man kan tänka sig också, som har mindre söktryck. Men det är också några under sommaren, som i juni när de fick svar så var de på reservplats. Men nu har de en studieplats, så att det har rört på sig under sommaren och det rör på sig fortfarande.
0: Skulle du säga till en studerande som har sökt in men som inte har kommit in i nuläget?
1: Ja, då är man, förhoppningsvis så är man intresserad av de linjer som finns lediga platser. Så då söker man ju det nu då, idag eller den här veckan. Söker man en ny omgång. Men också att man hör av sig vid skolstart och ringer till sin skola eller till den utbildning som man är intresserad av och hör av sig. Så ända in när första veckan när skolan har börjat så kan det ju fortfarande röra på sig och att man kan hoppa på.
0: I den andra ansökningsomgången finns det bland annat lediga platser på sjöfartsprogrammen, bygg, IT-kockutbildningen, fastighetsskötarutbildningen och den nya linjen vid Ålands folkhögskola. Enligt Susanne Åvik hörde till ovanligheterna att sökande blir helt utan studieplats.
1: Men det finns säkert några få ungdomar per år som inte har en studieplats. Antingen har de kommit in någonstans där de sen har ångrat sig och inte vill ha den i alla fall, den studieplatsen. Eller så har de inte fått någon alls. Och då hänvisar vi ofta till ungdomslotsarna och får hjälp där i form att hitta någon annan sysselsättning för det kommande året. Folkhögskolan är ju också ett bra alternativ, eftersom man där kan läsa upp sina betyg. Man får också extra poäng, tilläggspoäng, så att man kan ansöka nästa år. Så att det, folkis är egentligen det bästa alternativet om man tänker resultatmässigt för en själv. För då höjer man sina vitsord och sina poäng för nästa års ansökan.
0: En del ungdomar söker till gymnasier både på Åland och i Sverige.
1: Och de har nu i juli då fått svar från Sverige om de har kommit in på gymnasiet där. Och då tackar de nej, och då rör det på sig här. Ringer vi in reserver istället.
0: Frisörutbildningen och merkonomutbildningen hör fortsatt till de mest eftertraktade.
1: I år har också IT söktryck, för att då, vi hade ju ingen antagning förra året. Så jag antar att de som ville in då har sökt på nytt. Maskin- och produktionsteknik har också högt söktryck. Så att det är nog vissa som... under de senaste åren är oftast de samma programmen som är populära. Och det där skiftar väl kanske lite från årtionde till årtionde, men det är samma program som tidigare år just nu då som är populära. Ålands Lyceum har ju också från och till, men de har ju höjt antalet studieplatser och kan justera lite grann efter söktryck. Vi har ju de kommande åren har vi ju stora ungdomskullar, alltså det är många som går ut årskurs 9.
0: Mm.
1: Så att då får vi ju försöka anpassa och få till att vi kan öppna upp för att möta upp söktrycket då när det blir många som ska vidare från grundskolan.
0: Hon tror att många söker till merkonomutbildningen för att den är så bred.
1: Jag tror att många tänker att det blir sådana här allmänt, du börjar någonstans och så har du ganska bred bas för att fortsätta. Att är du intresserad av ekonomi eller marknadsföring eller redovisning, men också helt andra saker. Alltså jobba i andra branscher eller så. Har man en hyfsad, är man hyfsat långt fram i reservkön så brukar jag säga det. Att ge inte upp hoppet ännu utan håll tummarna. Och det är jättesvårt att säga för olika program så rör det på sig olika från år till år. Ett år så är det ingen som hoppar av eller tackar nej. Och då spelar det ingen roll om du är första reserv, du kommer ändå inte in.
0: Nej,
1: och andra år så rör det på sig jättemycket av någon orsak som man aldrig riktigt vet på förhand.
0: Det.
1: Och då kan man komma in fast man har en högre reserv.
0: Har du några sådana exempel, konkreta exempel som du minns? Där det har liksom blivit ett utfall som man inte har
1: räknat med. Ja, alltså där Merkonom har för några år sedan när du var liksom tionde reserv och kom in. Det var ett år som var sådär. Och året efter så hoppade ingen av eller tackade nej. Så då den som var första reserv kom inte in året efter.
0: Just det, okej.
1: Så att det där kan variera väldigt mycket.
0: Ja, är det något som har överraskat då gällande ansökningarna i år?
1: Nej, inte sådär direkt skulle jag säga. Det som man märker de senaste åren är ju att vi också har vuxna som söker. Och det tänker jag på grund av läget på arbetsmarknaden så är det ju vuxna som skolar om sig. Och vi har ju bara ett fåtal vuxenutbildningar här på Åland. Så att vill man bli byggare eller vill man bli kock så söker man ju till ungdomsutbildningarna också.
0: Just det. Kan du säga någonting om hur många det handlar om?
1: Nej, det är väldigt olika och det var fler sökande än som sen faktiskt tackar ja. Så jag tänker att det ser man ju att många vuxna kanske funderar på det på våren, testar chansen, kastar in en ansökan men sen tackar de ändå nej när de har fått en plats. De kanske har fått fortsatt jobb eller har ångrat sin tanke på att byta karriär eller sådär.
0: Mm.
1: Men ja, vi får förfrågningar från vuxna. Att finns den här linjen för vuxna eller kan jag läsa det här som vuxen? Så att det tänker jag att visar ju lite hur arbetsmarknaden ser ut idag.
0: Det sa Susanne Åvik, studiehandledare vid Ålands yrkesgymnasium. Här kommer Det löser sig med Timbuktu.

Det löser sig med Timbuktu, hörde du där. Och det var ju också andemeningen här i inslaget som gick i kanalen här alldeles just med Susanne Åvik, studiehandledaren vid Ålands yrkesgymnasium, som sa att mycket kan hända fram till skolstart. Står man på reservlistan så kan man fortfarande komma in på sina val om man har tur. Och ansökan för andra omgången öppnade ju igår, så att det finns fortfarande möjlighet att söka. Och med det sagt så börjar Åland idag lida mot sitt slut med mig, Sandra Broborn, här i studion. Och producent, det har varit Johan Ågren, och imorgon så kommer vi höras igen, och då kommer jag vara någonstans i Finström och rapportera live. Det blir kul. Och om du inte har lyssnat på sändningen här idag så kan du lyssna igen här vid nu ska vi se, 7:30 börjar Åland idag igen. Annars, gå hemskt gärna in på vår sajt alandsradio.ax, för där kommer alla våra inslag som går i radiokanalen. Med det så lämnar jag er här med en väldigt peppig låt, Aphrodites Never Let It Go, som vann Melodifestivalen 2002. Här kommer den

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Ilja måste ju gå till Lappböle nu, förvarna Mats om trolovningen, att Algot och hon kommer att låta sig viga samman. Kanske vill Mats ha ett ord med i laget, fast han låter henne ju bestämma själv, det tror hon nog. Men det ska i alla fall gå rätt till det här, och då ska Algot be om att få gifta sig med henne. Han föder många i gården, Mats. Förutom sig själv och hustrun och alla sina barn, han har mor boende hos sig och också brodern Johan och så Greta. Han blir förmodligen lättad över att hon ordnar det lite säkrare för sig själv och för Greta genom att gifta sig. Inte är han väl så särskilt förtjust i Algot, men man kan inte ha makten över allt här i världen. Nog för att han försöker, Mats, säga sitt i både det världsliga och det andliga. Det tar emot att gå till Lappböle. Hon har inte varit där på så länge. Nog har hon stött på Mats efter den där gången då hon hoppade ur kärran när han skulle skjutsa henne till Greta, men inte har det talats vid ordentligt. Greta har ju levt över sin sjukdom och är pigg och frisk igen, så mycket vet hon förstås. Men nu måste hon till Lappböle. Hon har ju äktenskapsanbud med sig, kan känna sig lite stolt. Hon får lita till det, till den stoltheten. Mats har varit gift och blivit änkeman och sedan gift sig igen. Nog sörjer han ännu fru Anna som dog så ung då hon gav livet åt en dotter som inte heller fick många timmar på jorden. Det var på julen för 7 år sedan nu och livet måste gå vidare. Men han har blivit som beskuren av den sorgen, Mats. De friskaste kvistarna, de yvigaste skotten är bortskurna från hans sinne. En stam är han. Han önskar vara det också, tror Ilja. En stam i familjen, den som låter allting vila på sig, står stadig i jorden, grov och oböjlig, är stöd och stadga och motstånd på samma gång. Nog har han ord om sig att vara en rejäl och bra kar, men Ilja saknar den unge Mats, den som hade nära till skratt, som tyckte om att dansa, som snickrade och målade, som sjöng. Utan att han tänkte på det själv. Man visste nästan alltid var han var. Man hörde hans hummande sång på långt håll. Nu sjunger han inte, annat än i psalmsången vid gudstjänsterna. Men hon hittar honom på gården. Han står ute och hugger ved. Nog har han väl dränghjälp till sådant. Nå, där är han i alla fall. Det är skönt att han är sysselsatt, tycker Ilja. Det blir mindre genant att tala med honom då. Hon ropar på håll och hälsar. När han tittar upp och får syn på henne slår han genast ner yxan i huggkubben och kommer henne till mötes. Ilja, kommer du? Jag vet en som har saknat dig och som kommer att bli glad. Och i samma stund kommer Greta springande inifrån huset, springer utan att tveka rakt fram till Ilja och slår armarna om hennes ben. Mor, mor! Inte vet hon riktigt vad hon hade väntat sig, Ilja. Skam och skuld och hårda ord mest av allt. Inte den här vänligheten i alla fall. Hon får anstränga sig för att inte falla i häftig gråt när många månaders spänning plötsligt släpper taget om henne. Hon sätter sig på huk och slår armarna om sin lilla flicka. Håller henne hårt intill sig. Lutar sin kind mot hennes mjuka hår. Det är bara Mats som ser tårarna som stiger i ögonen på henne, hur hon blundar hårt för att tvinga tillbaka dem igen. Jag har ett ärende, säger hon med Greta fortfarande i famnen. Det är väl ingen brådska, säger Mats, som om han vet vad hon ska säga. Inte vill höra, inte vill fatta några beslut. Inte nu, inte när Greta äntligen har fått tillbaka sin mor. Nej, ingen brådska alls, säger Ilja. Men jag vill gärna, säg ingenting, säger Mats. Så hon tiger, håller bara om sin lilla flicka, stryker henne över det runda bakhuvudet, kysser henne på pannan och kinderna, ser in i de gröna ögonen av skimmer och skyar, låter sig drunkna i den för en stund, flyter i skimret och skyarna och sjunker på samma gång. När hon reser på sig hakar Greta fast sig i kjolarna på henne som om hon aldrig tänker släppa taget. Algot har friat, säger hon. Vi tänker gifta oss i jul. Ja, suckar Mats. Jag förstod väl nästan det. Samtycker du? Nej, säger Mats. Men jag tänker inte hindra er heller. I mitt hjärta och mitt sinne säger jag nej och åter nej. Min syster ska icke gifta sig med den båtsmannen. Jag tror honom inte om gott. Men din vilja och ditt ord får avgöra i den saken. Greta tittar upp på dem, vänder blicken från den ena till den andra, spärrar upp ögonen. Ska du gifta dig, mor? Men tänk om far kommer tillbaka. Hon har aldrig tänkt på det viset, Ilja, att Anders kanske inte är död, kanske ska komma tillbaka. Hon har ju fått besked om att Anders är död och genast trott på det, genast vetat att det är sant. Hon har inte väntat på honom med ett enda ögonblick efter det. Men Greta har ju rätt i sin barnsliga fråga. Hon har faktiskt aldrig sett Anders kropp i döden, inte fått något besked om hur eller var han är begraven. Tänk om någon blandat ihop alla de där båtsmännen i Fredrikshamn och någon annan som dött har fått Anders namn och rotenummer och Anders själv nu finns i någon annan rote med ett annat båtsmansnamn och ett annat rotenummer. Plötsligt blir hon osäker. Konstigare saker har hon minsann hört talas om att kan hända i krigstid. Mats skakar på huvudet när han ser hennes plötsliga villrådighet. Nej, Ilja, säger han mjukt. Nej, Anders kommer inte tillbaka. Han skulle ha varit här redan för länge sedan om han inte vore död. Du vet det, jag vet det, att du vet det. Visst har han rätt, Mats. Ingenting skulle ha kunnat hindra Anders från att återvända hem till hustrun och dottern om han hade varit i livet. Det var honom så kära. Han hade varit så lycklig när Ilja svarade ja på hans frieri. Sett på henne så allvarligt och stilla och tackat henne. Tagit hennes hand i sin, lagt hennes handflata mot sin kind och sagt det igen. Käraste Ilja, tack! Hon är ju sakligare lagd, rappare till sinnes. Hon hade nickat som svar på hans ord, bara för att han skulle förstå att hon hört honom. Men hon hade inga ord att ge honom, inga ord så där som han, direkt ur hjärtat. Bröllopet hade varit en glädjefest. Kanske allra mest för just det, att ingen kunde undgå att se hur lycklig Anders var över att få Ilja till sin hustru. Det hade ju varit vuxna människor och hon väntade Greta. Anders hade känt igen tecknen lika tidigt som hon själv. Han hade varit gift förut i Stockholm. Förra frun hade dött i barnsäng. Han vaktade på tecknen, såg hennes hy förändras, hur hon plötsligt verkade förlora hullet innan det kom tillbaka igen med råge. Hur brösten blev stinnare, hela hon svällde upp, fingrarna, vristerna. När hon klagade på att han luktade annorlunda, så starkt, hon fördrog nästan inte lukten av honom. Då visste han säkert. Han hade gjort henne med barn, och han var glad och tacksam för det. Glad och tacksam och mycket rädd, för han ville inte förlora också henne i barnsäng, och han visste att den döden drabbade kvinnor alldeles för ofta. Han månade om henne, såg till att hon åt, vaktade på att hon inte lyfte tungt eller arbetade för hårt, gömde undan saxar och knivar för henne för att inte barnet skulle ta skada. Hon var så nöjd med att vara gift med Anders. Efter ofredsåren fanns det inte allt för många karar att välja mellan när man funderade på en blivande äkta make. Hon var redan några år på det 30 när han friade. Hon hade redan börjat tänka sig som ogift resten av livstiden. Att hon skulle gå som på undantag hos brodern i hemgården till döddagar. Men så dog Anders hustru i Stockholm och han blev fri för gifte. Hon hade tyckt om honom redan första dag hon såg honom när han kom till roten som båtsman. Det hade Mats också gjort. Men det är annat med Algot, och nog förstår hon ju varför. En helt annan slags kar är han.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.